Ni kweli ndugu yangu, kuna mambo mengi umekuwa ukimwomba Mungu miaka mingi lakini upati. Hebu leo hii mwambie Mungu,

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto anaweza tunzua bure bila kulipa.
0: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Medi.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya radio yenyu, toleo lake la kwanza kwa hii siku ya kwanza, tarehe 29 Juni mwaka wa 2026. Ila kwanza hapa ni muktasari wake. Kijiji Pwanzero inayopatikana katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga imeshambuliwa na ndege bila rubani usiku wa siku ya sita kutia jana siku ya Mungu tarehe 28 Juni mwaka huu. Duru karibu na shirika la raia zasema watu tatu wamepoteza maisha wakati wa shambulizi, wakati jeshi la taifa FARDC na AFC-M23 wanaendelea kushotana kidole cha lawama. Mpango wa kubadili katiba ya nchi haipashwe pelekea viongozi kusahau shida ya usalama mdogo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Ndivyo inajulishwa katika tangazo yenye kuwekwa hadharani na shirika ICJP na kuchunguzwa na Radio Maendeleo. Michezo, kisha ushindi wake dhidi ya Uzbekistan usiku wa kukuchia siku ya Mungu tarehe 28 Juni, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard itacheza na England ama Angleterre siku ya tatu tarehe 1 Julai mwaka huu pasa 12 jioni saa za hapa mjini Bukavu, kwa fursa ya kipindi ya mtoano ama 16 de finale ya mashindano ya kombe la dunia. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kutegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
1: Shambulizi nyipya kwa ndege bila rubani imeripotiwa usiku wa siku ya sita kuchia jana siku ya Mungu tarehe 28 Juni mwaka huu katika kijiji Pwanzero inayopatikana katika milima inayoinukia wilaya ya Mwenga na Fizi. Shambulizi yenyewe imevizia ngome zenye kumilikiwa na askari wa taifa FARDC, shambulizi iliyosababisha kifo ya watu tatu zime

0: Ulisha duru karibu na shirika la raia. Upande mwingine, mnenaji wa AFC M23 Laurence Kanyuka analaani shambulizi zilizoendeshwa katika eneo kama Irundu, Bidegu pia Ruhinamavi. Kupitia ukarasa wake wa X, Laurence Kanyuka amesema raia wengi wameuawa na wengine kukimbia maskani yao. Shambulizi hii inajitokeza wakati Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda wamekubaliana mara tena kutekeleza ipasavyo makubaliano ya amani iliyo sainiwa tarehe 27 Juni mwaka wa 2025. Na miungano ya shirika la raia nchini Kongo, tawi ndogo ya groupement ya Ziralo katika sheferi ya Buhavu wilayani Kalehe, inaomba kufunguliwa kwa njia ya kutoka Ziralo hadi Minova ambayo imefungwa Palumbishi, kufunguliwa kwa ajili ya kuruhusu wakaaji kufika eneo zingine na kupata chakula na mazao ya shamba toka eneo zimoja hadi zingine. Kwa mjibu wa shirika hilo, kufungwa kwa njia eneo ya Bushaku inazuia wakaaji wa Minova na Walikale kufikisha mazao yao ya shamba, samaki na chakula ingine kuwafikia wakaaji wa Ziralu na vile vifaa kutoka Ziralu kufikia eneo ingine. Kutokana na hali hii, vitu vyote vinye kutoka eneo moja hadi ingine kama vile samaki na mazao ya shamba vinakosekana kutokana na kufungwa kwa njia yenyewe. Kiongozi wa shirika la raia nchini Kongo, tawi ndogo ya groupement ya Ziralu, Ezekiel Bahati Christian.
1: Njia ya kutoka Ziralo kwenda Minova wanaifungia Lumbishi. Population inatoka Ziralo inenda uza Thomson, inenda uza Mavieti, donc inafatu ile makomerse yote inatosha Minova, inatosha Goma, inashuka Ziralo. Mepule moma njia haifunguliwe na hakuna gisi population ya Ziralo ichuruze tena wakati baisha funga njia. Sinfa ile njia ya kutoka Lumbishi kuingia Ziralo wanezi fungula pale, wanezi kwa wanasaidia population ya kwetu inaishi maisha mazuri tena na naishi umashao juu ya kuwasaidia kufanya uchuruzi.
0: Habari zingine ni kwamba mpaka kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda hazijafunguliwa hadi leo, ndivyo Radio Maendeleo imetambua kisha kutembelea mpaka wakati ya DRC na Rwanda upande wa hapa mjini Bukavu weekend na ukwisha. Kulingana na masemi ya watumishi wa moja upande wa Kongo, ni wasafiri wanaosafiri kwa ndege kupitia airport ya Kamembe na Kigali ndio peke yao wanaruhusiwa kuvuka mpaka, na hawale ambao wanakuwa na vibali vinavyo ruhusu kuishi nchini Rwanda. Duru zetu zakamilisha kwamba wasafiri hawa hawaruhusiwi kupitisha usiku nchini Rwanda. Wakati wakifika hapo wanalazimishwa moja kwa moja kujielekeza kwenye airport. Kutokana na kufungwa kwa mipaka, watumishi hawa wanatambulisha kwamba mazungumzo inaendelea baina ya viongozi wa Kongo na wa Rwanda ili kutambua kinachoweza kufanyika. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Kuzungumzia maswali yanayohusu mabadiliko ya katiba nchini Kongo ya Kidemokrasia haipashi kupelekea viongozi kusahau shida ya usalama mdogo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Ujumbe unapatikana katika tangazo yenye kusahiniwa na shirika ICJP na kuchunguzwa na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Omer Mudekereza ametupa jicho kwenye tangazo yenyewe, ifuateni ripoti yake.
3: Katika tangazo hili ICJP inasema kuwa kwa kusema hiyo haina lengo la kutetea wala kupinga mabadiliko ya katiba, bali kama vile kundi ya shirika la raia ina jukumu ya kuomba wanasiasa kuweka mbele maslahi ya raia, hasa zaidi amani wakati huu mgumu, wakati ambapo wengi wanazungumzia mabadiliko ya katiba. Wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini na Kaskazini wanakuwa na haja ya usalama. Muhusika na mipangilio kwenye shirika ICJP, mwanasheria Maurice Merindi, anazani kwamba jambo la muhimu zaidi ambalo wanasiasa pamoja na shirika la raia wanapaswa kutafakari zaidi kwa wakati huu ni kurudi kwa amani na ukingo ya raia mashariki mwa DRC. Mwanasheria Maurice Merindi aeleza:
4: ndani ya kibarua kwa kwetu tunakuwa tukiomba amani. Ni kusema hatukataze watu kuwaza yale ambao wanapenda kuwaza, ila tunaendelea kuwakumbusha ya kwamba mhali ambao tunakuwa ndani yenye nakuwa ya maana sana kwetu na ya muhimu kwetu ni amani. Wakati tunakuwa na amani, wale ambao wanawaza kama wanaza jireiniri juu ya kuwaza kuhusu changement ya constitution, na wale wenye wanawaza kama haiko wakati wa kuifanya, wanaweza kuwa libre kudevelope le marigima zao, ila tunawasi hii kwa wakati huu wajitie pamoja, wajimobilize ili tupate amani. Wakati tunapata amani, kila kaa inaweza waza gisi na waza, me itakuwa wakati ya amani na je crois watu ambao wanawazia kama wanaweza enda ngambo fulani, wanaweza enda ngambo fulani.
3: Shirika hili lajulisha kuwa limetoa tangazo hili sawa sawa na jukumu lake la kutetea raia na kupigania haki.
0: Ripoti yake Omer Mudekereza. Na kamati ya shirika la raia kwa ajili ya amani nchini Kongo, miungano ya kiraia imeanzisha rasmi mpangilio unaokusudia kuboresha hali ya uongozi nchini Kongo. Mpangilio huu unaojulikana kama Manifeste de Kasangulu inaonekana kama njia ya kutafuta suluhisho katika sekta mbalimbali kama vile sekta ya usalama, uchumi na ujenzi wa vituo mbalimbali. Shughuli ya kuonyesha rasmi mpangilio imesimamiwa naye mwanasheria Patient Bashombe akiwa kiongozi mstaafu wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Kwake yeye, nchi inapitia shida nyingi na ni lazima suluhisho kupatikana kwa haraka. Kikao imekutanisha miungano karibuni 200 toka shirika la raia, wakilishi wa jamii mbalimbali, wakilishi wa university na vyuo vikuu, waendesha sheria, wauguzi, miungano ya vijana, vikundi vya wanawake, watetezi wa haki za binadamu pamoja na walikwa wengine. Na kiongozi wa Avenue Buolo ya kwanza katika mtaa wa Kadutu, Safari Mulikuza Justin, awaomba wakaji wa eneo yake kuheshimu kanuni za kujikinga dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu ama kolera. Amesema hivyo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Kiongozi huyu asema kutoa ombi yenyewe kisha visa vya ugonjwa huo kujitokeza kwenye kata jirani ya Buolo Kasha katika mtaa wa Bagira. Wakati huo wakipwa, watu wengi wanashota maji kwenye kisima ya Funu na wengine nafasi inaoitwa Pazapa. Safari Mulikuza Justin anadhani kwamba ingekuwa vema viongozi wa mtaa wa afya wa Kadutu kuwatuma wajumbe wake kwenye nafasi hizo za kushotea maji safi kwa kuweka dawa ndani ya jerikani za maji ili kuwaepusha wananchi na maambukizi ya ugonjwa hatari wa kipindupindu ama kolera. Kiongozi wa Avenue Buolo ya kwanza katika mtaa wa Kadutu, Safari Mulikuza Justin.
5: Kolera yenyewe inapatikana mu quartier voisin, quartier Buolo Kasha avec ma avenue voisine. Tuko na KBNL na tuko na Kasheki. Ni kule njoo magonjwa deja zinapatikana. Niambia wakaaji kama kila mtu arespecte ma mesure barriere. Ni kunawa mikono régulièrement na sabuni. Kunywa maji safi. Avant tukunywe maji tunapaswa ipiga na tunapaswa kunywa kama tulipiga de 90 à 100 degrés. Tunalomba aussi wakubwa wa zone de santé Kadutu watusaidie pia kutumia mapirifia. Tulikuwa naona makati zimoya kama kuko in hotel maladie yenye iko déclaré yenye na lomba la purifier maji alikuwa anakuwa souple kuingia ku terrain kuinstaller équipe juu ya ku désinfecter maji. Na kama tunashotea maji kidogo ngambo ya paza hapa, tunashotea maji ngambo ya Funu na ni maji yenye haiko tena propre me batu banaikunywa. E par là tuliambia population siendelee kunywa ile maji, ile maji wanapashwa i désinfecter au kuipiga mbele ya kuikunywa. Tunaresister kwa wakuu viongozi wakuu wa zone de santé ya Kadutu kwa kutumia ma désinfectant.
0: Safari Mulikuza Justin ni kiongozi wa Avenue Buolo ya kwanza katika mtaa wa Kadutu. Na kabla kugusia michezo, tuseme kwamba watu wanaoishi na ulemavu na wanyonge wanapitia maisha ya shida siku hizi katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ujumbe ni wake mwanasheria Josue Mungwa Konkwa akiwa mtetezi wa haki za binadamu wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyu amejulisha kwamba hali ya usalama mdogo ilikuja basi kuongeza magumu kwa watu hao, sababu kwa siku ya leo wanapitia maisha ya ukosefu kiuchumi pamoja na vifaa mbalimbali, wakikosewa na afya, elimu na kadhalika, hali inayowapelekea kuishi maisha ya shida. Anadhani kwamba msaada wa haraka ungelikuwa wa lazima kwa faida ya watu hao. Kwa hiyo mwanasheria Josue Mungwa Konkwa anaalika miungano ya kiutu, shirika za binadamu pamoja na watu nia nzuri na viongozi kwa ngazi zote kujitahidi ili kutoa msaada wa dharura kwa watu hao. Wakati wanaunda ombi ya msaada kwa watu, ni vema kuweka kwa nafasi ya mbele watu wanaoishi na ulemavu, amemalizia mtetezi wa haki za binadamu mwanasheria Josue Mungwa Konkwa Rwikubura.
2: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: habari za michezo ni kwamba timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard itacheza na England ama Angleterre siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka huu 2026 jijini Atlanta nchini Marekani kwa fursa ya kipindi ya mtoano ama 16e de finale ya mashindano ya kombe la dunia mwaka huu 2026. Hii ni kisha timu yenyewe kuichapa Uzbekistan kwa mabao 3-1 mjini Houston usiku wa siku ya 6 kuchia jana siku ya Mungu tarehe 28 Juni mwaka huu. Ushindi huo ulizua shamra shamra kubwa na kupelekea mashabiki kusherekea hatua hiyo ya kihistoria ya timu yao kufuzu kwa mara ya kwanza zaidi ya hatua ya makundi. Mwalimu wa timu ya taifa ya DRC Sebastien Desabre amejulisha kwamba taifa ya England ama Angleterre inakuwa na bahati kubwa kwa kujikamilisha kwa kipindi ijayo, ila timu yake itajitahidi pia kwa kujinyakulia ushindi. Mechi hiyo itachezeka pasaa 12 jioni sasa hapa mjini Bukavu.
6: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kuendelesha mbinu za kulinda mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biga Penkabe pamoja na kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa suluba katika vijiji vya wilaya ya Fizi ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti weekend inayokwisha. Samuel Habamungu kwa ripoti.
7: Tuanze na tovuti kabari acti.info ambayo imeandika kuhusu kikundi ARPG iliyoshiriki kwenye mazungumzo iliyoandaliwa na mbuga la kuhifadhi wanyama PNKB na iliyohudhuriwa na vikundi vya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Wakati wa kikao, kikundi ARPG imechukua hatua ya kuzidisha uhimizaji katika jamii za watu wanaoishi kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega na kuwaelimisha kuhusu vinyume vya kuharibu mbuga hiyo kwa kuchimba madini ndani yake, kuwinda wanyama na kukata miti kiolela. Kikundi ARPG ilisema kwamba itakumbusha kazi ya shirika la raia ambayo ni ya kuhimiza raia kuhusu ukingo wa mazingira. Kahuzi Biega ikiwa hai, tuko hai. Kahuzi Biega ikitoweka, nasi tunatoweka. Kwa ujumbe huo, shirika la raia linaalikwa kuwahimiza wakaaji kwa ajili ya kuilinda mbuga la kuhifadhi wanyama. Upande wake Jambo RDC, wachuruzi kwenye soko ya Nguba katika mtaa wa Ibanda mjini Bukavu wanalaumu wingi wa uchafu ndani ya soko yao na kusema kwamba inaweza kuwa hatari kwa afya yao. Wachuruzi hawa wasema kuwa ingawaje wanalipa ushuru ya usafi, uchafu hiyo inabaki muda wa wiki nzima ndani ya soko bila kuondolewa. Tuhitimishe habari hizi na tovuti Watoto News inaosema kwamba visa 17 vya ugonjwa wa suluba vimeorozeshwa juma linalokwisha ndani ya kijiji ya Aamba katika grupe Maba Shimukuma wilayani Fizi. Habari imejulishwa naye kiongozi wa shirika nyipya la raia lililohojiwa na tovuti Watoto News. Tovuti hiyo imesema kuwa viongozi wa afya, wakuu viongozi pamoja na shirika la raia wanashughulikia wagonjwa kwa haraka na kuwapeleka kwenye vituo vya afya kwa ajili ya matunzo, na kwa hiyo hakuna mtu yeyote ambaye amekwisha kupoteza maisha. Shirika hili la raia linatoa wito kwa mashirika za kiutu kujitokeza haraka iwezekanavyo kwa ajili ya kukinga na kuokoa maisha ya wakaaji wilayani Fizi.
0: Msikilizaji wa Radio Maendeleo, hadi hapo sina la ziada. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari.

Asante kwenye wasikilizaji wa Radio Maendeleo na salamu zetu ziwafikie popote mnajiunga nasi wakati kama na huu. Inatimu saa 1:02 hapa studioni. Mpendwa msikilizaji, vipindi vya asubuhi vinakujia kwenye Radio Maendeleo kupitia ufundi wake Alanzar. Naitwa Alan Kabika mbele ya microphone kwa ajili ya kuhudumia. Tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimu saa 4. Ila shukrani zimfikie kwanza Eriti Borotu aliyewatolea habari kwa lugha ya Kifaransa. Habari hizo pia mumezipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Programu zetu zitaendelea asubuhi ya leo kwenye Radio Maendeleo. Saa 1:15 tutazungumzia kuhusu hali ya majira, la meteo du jour. Saa 1:20 tutazungumzia bei ya uvunjaji noti, taux de change. Saa 1:25 itakuwa ni zamu yake Hélène Bujiriri kwa kuatolea kipindi L'autre profil de la femme, na mwaliko wake asubuhi ya leo ni Brigitte Mapenzi. Saa 1:35 ni matangazo kipindi ya pili asubuhi ya leo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Saa 1:45 ni matangazo ya biashara madibisho pamoja na Ibra. Saa 2:15 les éphémérides du jour. 2:20 anniversaire du jour. 2:25 ni journée mondiale. Na kuhusu anniversaire, ikiwa umezaliwa kwa tarehe kama na hii, tarehe 29 Juni mwaka fulani, leo ni siku yako, unaweza kutuachia ujumbe kupitia 085 01 91 411 na wale wanatumikisha RTL mnaweza kutuandikia kwenda 09 60 90 05 09 60 90 05. Ujumbe zitakazo tufikia tutazisoma studioni. Na pasa tatu itakuwa ni kipindi tafadhali citoyenneté responsable kutoka shirika nyipe la raia NDC, na leo itakuwa ni marudilio ya kipindi ya siku ya kwanza iliyopita walipozungumzia kuhusu hali mbaya ya mtandao hapa katika mji wa Bukavu. Na itakapotimu saa 4 asubuhi mtakuwa na haki ya kupokea makala kutoka Irondel, na kisha hapo ni muziki utaendelea kuwasindikiza hadi itakapotimu saa 5 za mchana dakika 15, wakati mtasindikizwa kwa vipindi vya mchana. Lakini hatujafika hapo, mpendwa msikilizaji, tunaendelea kuwasindikiza asubuhi ya leo na kuwatakia asubuhi njema, pia mwanzo njema ya wiki. Mnakuwa wengi kwa kutufuata hapa mjini Bukavu, katika mitaa tatu za hapa mjini Bukavu, Kadutu, Bagira na Ibanda. Tunasema asubuhi njema kwenyu ninyi ambao mnatupata kutoka wilaya mbalimbali na popote ulimwenguni kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Tunasema asante sana kwa waaminifu wenyu kupitia vipindi vya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote ambao mnakuwa njiani tayari mkijielekeza kazini, katika shughuli mbalimbali za maisha. Tunasema merci beaucoup kwa waaminifu wenyu, na asubuhi njema kupitia Radio Maendeleo. Mnakuwa wengi kabisa kwa kutufuata muda kama na huu. Tunawasalimu na kuwatakia nyote asubuhi njema kupitia Radio Maendeleo. Lakini basi mbele tuendelee, tutawaacha kwanza katika mikono ya fundi mitambo Alanzar ili aweze kuwapumzisha na chenga za muziki.

0: Asante kwake Alanzar kwa mziki huo mpendwa msikizaji. Tuko pamoja, merci beaucoup kwa uaminifu wenu. Deja naona wengi mnakuwa njiani kwa kuelekea katika shughuli mbalimbali za maisha na mnakuwa mnafuata Radio Maendeleo. Merci beaucoup kwa watu wa Bushumba, watu wa Ijwi, watu wa Luhihi, watu wa Plaine ya Ruzizi wanaojiunga nasi pia kutoka nchini Rwanda, Kamembe, watu wanaofuata Kigali. Tunasema merci, asante sana kwa uaminifu wenu kwa programu za Radio Maendeleo. Tunajua wengi wakati huu pia mnakuwa mnaenda shambani katika territoire zetu mbalimbali, na pia wale ambao wanakuwa wakirudi nyumbani kwa kutoka kanisani asubuhi kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunasema asante sana kwa uaminifu wenu kwa programu za Radio Maendeleo. Mnakuwa wengi kabisa kwa kutufata, merci beaucoup pour votre fidélité. Inatimu saa moja asubuhi dakika kumi hapa studioni. Programu zetu zinaendelea, wanafunzi najua wengi mnakuwa nyumbani mkipumzika, mkingojea kwa kugubika mwaka wa masomo. Merci beaucoup pia kwa uaminifu wenu na wazazi wote ambao mnaendelea kuwahudumia watoto nyumbani, hatujawasahau pia. Asante sana, na najua wengi wanakuwa wanafanya kazi za nyumbani wakati kama na huu kwa kupima pima, kujaribu kuwaroze sababu vumbi naonekana kuwa mingi hapa Bukavu. Na ujua wengi wanakuwa wanajitahidi hali kwa kupima kuwaruzi nafasi mbalimbali mbali, lakini vumbi kabisa inakuwa mingi. Basi bitakuwa tu bien, tujitahidi basi kila moja kufanya usafi nafasi ya mabaki na itakuwa inapendeza sana. Watu wa Essence Major Vangu, watu wa Panzi, watu wa Mshununu, watu wa Mulengeza, tuko pamoja. Watu wa Lwakabiri, watu wa Lwamvuye, hatujawasahau pia. Tunaendelea kuwatakia nyote mambo mazuri mazuri kupitia radio yenyu, Radio Maendeleo. Inatimu saa moja asubuhi dakika zake 11 hapa studioni. Chenga za muziki kwa kungojea pale dakika kama 3 hivi, itakapotimu saa moja dakika 15 muda mtakuwa mkipokea hali ya hewa. Tutazungumzia hali ya hewa, hali ya majira kwa siku ya leo hapa mjini Bukavu, la meteo du jour.
1: Yeah. Iliambiwa tena ukijituma leo zaidi ya jana.

0: Alo, alo, alo, grupe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza munamo avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndiyo wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe ya uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Grafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
2: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

HD, na BM 125 HD, yote ni kwa amelioration ya maison Bajaj, juu ya wa moteur na watembezaji piki piki wa muji wa Bukavu, na ma intérieur yote ya Sud Kivu. Ku transport zako zote, kwa kubeba mizigo, motoboxer, yo solution number one. Ku maison Bajaj, ba client yote ni satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya motoboxer, utaipata kukila point de vente ya maison Bajaj. Adresse yetu, avenue

0: uwezi sikia harufu ya mubaya mkinywa yako.
1: Hiyo maye na vyote vipo disponible hapa kwetu mjini Buapu pale ku depo toto.
0: Na iko pale tu nyasa. Hii inapatikana mtuwa kumine ya vile ya Bukavu.
1: Niambie tati.
0: Bagira. Ibanda. Na katutu yote viko pale.
1: Na kwa mafasilio zaidi. Unaita tu kwa hii numero. Zero nef. Non antiwiti. Taranti. Taranti katele. Fenti katele.
0: Sige. Ubre champion.
1: Ubre champion.
0: Ubre peya sika.
1: Iyo maye.
0: Thank you Barolo.
1: Sikia tata.
0: Swinge jaze. Beste.
1: Nani.
0: Wayani.

0: Jonas Record.
1: Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Tuko pamoja. Nafikiri mnafurahi kwenye muko. Naitwa bwana Chacho, les grands partenaires, El Chacho, les grands partenaires, Chacho. Merci. Merci beaucoup les grands partenaires Chacho popote na tu fata wakati kama na huu. Tuko pamoja. Tunakutakia heri ya kuzaliwa bwana Prince Chikala. Mihigo, bwana Prince Chikala Mihigo, tunakutakia pia vitu ya bien popote ambako nafuata Radio Maendeleo na wengine wote, en tout cas mnakuwa wengi wengi mwishafika kwenye ofisi zenyu za kazi, mnakuwa mnachapa chapa kazi, en tout cas tunasema merci beaucoup. Kesho ni anniversaire yako wana Chikala. D'ores et déjà vraiment d'avance joyeux anniversaire et tous ceux qui sont nés kumwisho ya mwezi ya juin ya sita na wale wote wamezaliwa mwezi juillet, hein. Je sais que tuko ba mingi déjà, hein? Watu wote vraiment walizaliwa mu juillet, la date du 5 juillet, hein? En tout cas nous qui sommes nés le 5 juillet vraiment bale bote benye biko kwele liste déjà les mois de juillet aussi les nôtres qui arrive déjà dans quelques jours, hein? Joyeux anniversaire d'avance à nous tous na wengine wote wale wanasherekea siku zao za kuzaliwa, c'est possible unakuwa mhospitali saa hizi, unakuwa magonjwa labda nasumbua hapo mwili unazofika usife moyo vraiment. Tunasema pia joyeux anniversaire kama uko mhospitali, kama uko mu centre de santé, kama labda ulikimbia makao yako sababu ya usalama mdogo, lakini kule kwenye huko uko natufuata na celebrer joyeux anniversaire leo. En tout cas tunasema heri ya kuzaliwa kwenye wasikilizaji, heri ya kuzaliwa wale wote ambao wanakuwa deja kwenye kazi mbalimbali, mnakuwa mnachapa kazi, eh? Na deja mnafungula milango ya madepo kwa masoko, kote ya Mashinji huko, kote ya Mwanzi Beach, kote ya soko kuya Kadutu, kote ya Feu Rouge, bale biko fungula deja madepo kujianda kutafuta 0.5, ça veut dire wanasema pa kwetu kwa kuchapa chapa kazi vraiment. Tunawatakia bitu ya bien, joyeux anniversaire, bonne chance et surtout bonne journée, hein, tuchape kazi ili tuangalie namna gani bitu vitakuwa vikiendelea. Hatujawasahau popote mnapatikana. En tout cas de façon générale, bila ubaguzi, watu wa Kaziba, watu wa Nyangezi, watu wa wapi hapo Nyantende, watu wa Mudusa, watu wa Mumosho, tuko pamoja. Tunawatakia bitu ya bien. Radio Maendeleo na kuwa hapo kwa ajili yenu, kwa kuwasindikiza kupitia muziki, vipindi na mambo kadha wa kadha. Inatimu saa 2:33, chenga za muziki na kisha tutarudi na tutazungumzia kwa machache. Na asubuhi ya leo mazungumzo yatahusu uhimidhaji ambao wa cadre de base, viongozi kwa tabaka msingi wanakuwa kiandaa, waliandaa ni msema weekend na kuisha hapo kwenye Avenue Bulu kwa faida ya wakaji, kwa kuwahimiza kwa kujikinga namna ya magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu, kolera, Ebola. Zaidi wakati huu najua jimbo letu la Kivu ya Kusini linakuwa kabiliwa na magonjwa, na zaidi wakati ya kipwa watu wanakuwa kikabiliwa na shida ya uhaba wa maji safi. Viongozi waliweza kufanya kikao na wakaji na tutaweza kusikia moja kati ya viongozi, lakini mbele tufike hapo, chenga za muziki kwanza kutoka ufundi wa fundi wetu Alanzar. Mimi naitwa Alan Kabika, tuko pamoja tokea asubuhi na tunaendelea kwa pamoja hadi pale itakapotimu saa 4. Msituache studio sababu tuko hapa kwa ajili yenu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo popote mnapatikana. Ntuka on est ensemble dans les trois communes de la ville de Bukavu, dans les villages qui sont dans les
2: témoignage de ma vie. Angaye, Abisoe, ma maman Véro et mon papa Simon Makanda, merci pour tout.

0: Elevation vient de Dieu. Toute élévation vient de Dieu. Yote atoka kwa Mungu. Voilà. Sambili daka makumi ine na mbili studio ni. Niliviwaidia. Leo tutazungumzia kuhusu himidhaji. La sensibilisation de la population de Kadutu sur le respect des mesures de prévention contre différentes maladies. Savile ni Ebola, kipindupindu, choléra. Kama vile ni kwa nikiwaambia, mnajua kwamba province yetu ya Sud Kivu inakuwa ikikabiliwa na shida ya magonjwa kama na hiyo. Na viongozi tayari katika eneo mbalimbali wanakuwa wakiwahimiza watu wao, wakaaji wao kuhusu namna kujikinga. Na tuliweza kuzungumza na bwana Safari Mulikuza Justin ambaye anakuwa ni kiongozi wa Avenue Bulo ya kwanza pale Kadutu. Ametuambia aliweza kuzungumza na wakaaji zaidi kuhusu shida ya ukosefu uhaba wa maji safi wakati huu wa kipwa, na kisha makaza ugonjwa inayofananishwa kuwa ya kipindupindu kujitokeza kwenye quartier jirani ya Bulo Kasha ya Bagira. Amesema itakuwa muhimu aweze kuanza kwa kuhimiza watu wake ili waweze kujitahidi kwa kuheshimu kanuni za afya. Na bila kupoteza muda, nitawalika kumsikiliza kiongozi huyu. Safari Mulikuza Justin ni kiongozi wa Avenue Bulu ya kwanza pale Kadutu.
1: Jambo, monsieur le journaliste. Mie ni Safari Mulikuza Justin, ni chef d'avenue Bulu premier quartier Musala. Voilà, samedi tulifanya salongo sa vile kawaida. Après salongo vers 10h, on s'est réunis en sensibilisant la population juu ya ugonjwa ya virus Ebola na juu ya cholera. Surtout tuliinsiste sana cholera yenye inapatikana mu quartier voisin, quartier Bulu Kasha, avec ma avenue voisine tuko na KBNL na tuko na avenue nyingine ya Kasheki. Ni kule njoo maugonjwa deja zinapatikana. Pendant tuliambia wakaaji kama kila mtu akamate a respecte ma mesure barriere. Na ma mesure barriere ni kunawa mikono régulièrement na sabuni, na kupiga maji, kunywa maji safi. Kama tunaenda shota maji, avant tukunywe maji, tunapaswa ipiga na tunapaswa kuwa kama tuliipiga de 90 à 100 degrés. Ya tatu, tunalomba aussi batu ya zone de santé yetu ya Kadutu batusaidie, wakubwa ya zone de santé ya Kadutu batusaidie pia kutumia mapirifia. Tulikuwa naona makati zimoya masiku zilipita kama kuko hotel maladie yenye iko deklare yenye nalomba mapirifia maji, walikuwa nakuwa souple kuingia kuterrain kuinstale ekipe juu ya kudesinfecte maji. Na kama tunashotea maji kido ngambo ya paza paa, tunashotea maji ngambo ya funu, na ni maji yenye haiko seme propre me batu banaikunywaka. Ipana tuliambia population siendele kukunywa ile maji wanapashwa idesinfecte au kuipiga mbele ya kuikunywa. Sipana vraiment tunainsiste kwa wakuu viongozi, sirtu wakuu wa zone de santé ya Kadutu wa kutumia ma desinfecta na mapirifia juu ya ile maji. E aussi tunasolicite aussi ngambo ya régie des eaux. Unaona kama tuko na carence d'eau. Et voilà, kama tuko na carence d'eau c'est un problème, na kama tuko na maji c'est au moins une solution par rapport ya ile ugonjwa yenye iko. Ndio maana tunalomba aussi régie des eaux itutumie maji. Tuko mu saison sèche, na kama tuko mu saison sèche kupata maji vraiment masiku iko shida. Ndio maana tunalomba aussi régie des eaux fournir ma effort pour que tupatie maji. Na kama tuko na maji tuko un peu sécurisé, tutaendelea kusensibiliser population juu ya kurespecte ma mesure barriere. Tuliesee kubambia aussi juu ya masalitation quand même ma contact direct ina permettre aussi ile ugonjwa kukamata mtu, surtout kama unakuwa salimia mtu unamsalimia na mikono au juu alitoka wapi alikusa mgonjwa ikiwa na ile ugonjwa inaweza kukamata facilement. Tulisema aussi na watoto kama wanatoka kwa masomo, wanatoka kwa kanisa, wanatoka kusuku, avanke baguse kila kitu wanapashwa na mikono. Meme watu wakubwa, watu wazima wanapashwa na mikono na sabuni. Ubiye banaitilize ma desinfecta, inasaidia aussi kujikinga kwa ile magonjwa. Aussi hatuta sababu kusinyale ke kanti ya enka, tuko naambia batu wanapashwa sinyale directement wa cadre de base. Alors cadre de base nabo aller tour bana orienter population comme bana enda ku hôpital jubu gonjwa inakuwa prise en charge kama liko maîtrisable kama haya exagéré, mais kama tunachunga mgonjwa agonjwe munyumba yake tunakuwa sema nyuma itakuwa ni shida. Asante monsieur le journaliste, ni ile tu ndio tuliongelesha wakaaji, na tunaendelea kuambia kama kila mtu afahamie mwingine, tunaambia usiwa wa ndugu yetu wa Bolo Kasha kinao wanapaswa jikinga, na kama wanajikinga wanatukinga ni basi jusi tuko pamoja. Hatukakuna Bolo Kasha, hakuna Bolo Premier, ni sie bote ni sie bote tunaishi fasi moja, porque tafute kitu fulani wa Bolo Kasha anapita directement Bolo Premier. Parlaki tuko na bambia na bajikinge, na kama bajikinge na shibara tuko. Asante monsieur le journaliste,
0: asante pia kwako bwana kiongozi, na asante kwa wasikilizaji na wakaji wa Bolo Kasha, watu wa Camp Bien Aimé, watu wa Avenue Garovan, panasema Garumva watu Avenue Gare au Vent, c'est ça le vrai nom, Avenue Gare au Vent. Donc bazungu walikuwa anambia watu sasa mnaenda kule Gare au Vent, fanya range na mpepeo, ndio ikabaki ile jina ya Avenue Gare au Vent. Lakini sie basi sasa tulishuka tukasema inakuwa Avenue Gare au Vent, hein. C'est vile wana chanson inakuwa Avenue Gare au Vent, haiko Gare au Vent, mi Avenue Gare au Vent, fanya range na mpepeo juu kukakilima kisha hewe na pipia pipia sana kule. Merci beaucoup watu wa Avenue Gare au Vent. Asante sana. Anasema jambo journaliste, anatakia mdogo wake Akilimali heri nzuri ya kuzaliwa. Ni mzaliwa Jacques kutoka maeneo ya Mudaka Chibumbiro. Oh la la, watu wa pale kwetu Mudaka Chibumbiro.

Wapenzi wa Radio Maendeleo, karibuni kufata kipindi ya kwenu, kipindi ya kwetu Citoyenneté Responsable. Citoyenneté Responsable ni kipindi cha umizaji ambayo kinatayarishwa na kundi kubwa ya shirika nyipya la raia NDC kupitia uongozi wake Jean Chrysostome Kijana, ambaye anakuwa president national wa NDC. Citoyenneté Responsable kwa siku za leo, wasikilizaji, tutaweza kuzungumzia kuhusu shida ya mtandao ambayo unakuwa unaonekana siku za leo katika mji wa Bukavu. Tutaweza kuangalia inakuwa na matokeo mabaya gani na namna gani inaweza kufanyika ili suluhisho iweze kupatikana. Ukitaka kujiana na sisi katika kipindi hiki, unaweza tuma tu ujumbe fupi kunako 09 94 43 44 32, pia kunako 082 70 73 233 082 70 73 233. Alain Zar anatuweka angani. Kipindi hiki kinawatangaziwa na mimi president provincial wa NDC Nicolas Lubala Riziki, jogo ya raia kama vile wengi wanawazoea kutuita. Nicolas Lubala.

0: makutu tu makoza retre alors que ushazi consomme na zitengia mu telefone yake kwa mafaa yake.
1: Tout à fait, tunasema pia accenti kwa maison Joami kwa kuweza support kipindi hiki, accenti kwa maison TMS kwa kuweza kusupport. Tunasema pia bon début de la semaine kwa président Désiré Yuma na kundi yote kubwa ya Croix Rouge. Alenza alituweka ngani mbele ya microphone Jogola Raia Nicolas Lubala Riziki. Tunasema bye bye na mchana mwema kwa wote.

0: Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenu.
1: Bose kangate, nazomeka.

watoto hawapashwi kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu. Tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

asante kwa kujiunga nasi wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tayari na timu saa 5 dakika zake 15 ndani ya vyumba vya kwetu. Tumeanza vipindi vya mchana leo, na kwa ni siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka 2026. Jina langu ni Ellen Bujereri, tutakuwa tukiwasindikiza katika vipindi vya mchana huu wa leo. Pamoja naye Nelly Mpukuta, tutakuwa pia pamoja naye Binja Armel, na tutakuwa kabisa tukiwasindikiza kupitia mambo mengi ambayo tunakuwa tukiwaandalia katika vipindi vya mchana wa leo. Basi msikilizaji, ufundi unakuwa kia nisea konkwa, lakini kabla tukwatole yale ambayo tukwa tukifata kwa mchana hii, basi tawalika kwanza mfate mziki wa Kikristo ambao utatusindikiza katika sala. Oh my God.

Msikilizaji wa Radio Maendeleo, itakapo timu saa 6 kamili utafuta habari katika lugha ya Kifaransa, kisha hapo hizo habari zitakujia katika lugha ya Kiswahili. Msikilizaji, itakapo timu saa 6 unusu utakujia na usomi wa matangazo, matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali. Itakapo timu saa 6 dakika zake 15 utafuta matangazo ya biashara ya maadhibisho pia Ibra. Hadi wakati itakapo timu saa 7 kamili, muda ambako utakujia na mada yetu ya siku ambayo tutakuwa kizungumzia kuhusu hiyo maseremoni ambazo kwa siku ya leo tunakuwa tukiona wanaorganize kitchen part dote, pre dote, sijue fete, mambo mengine kabisa tutakuwa tukia

zungumzia, kisha hapo tafata Echo de Radio Club itakapo timu saa 7:30 na itakapo timu saa 8 kamili ni wa Rasta na Maendeleo ndio atakujia. Leo atazungumzia kuhusu Rasta na kazi, maana ya rangi pia za Warasta. Kwa wale ambao wanakuwa ni watu wa Radio Club, watazungumzia kuhusu magumu na shida gani ambao wamepata katika vikundi vya Maendeleo. Msikilizaji, itakapo simu saa 8:30 takujia na kipindi rekodi mnizombeana, lakini kwa sasa fuata kwanza muziki huu ambao utakuandaa kwa kufata habari itakapotimu saa 6 kamili.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Mchana dakika 12 hapa studio ni ifuatayo ni taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili toleo la pili kwa hii siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka huu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Kijiji Ponze Roo inayopatikana katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga imeshambuliwa mara tena kwa ndege bila rubani usiku wa siku ya sita kuchia jana siku ya Mungu tarehe 28 Juni mwaka huu. Duru karibu na shirika la raia zajulisha kwamba watu tatu wamepoteza maisha wakati washambulizi, huku jeshi la taifa FARDC na AFC-M23 wakishotana kidole cha lawama. Mpango wa kubadili katiba ya nchi haipashwi pelekea viongozi kusahau shida ya usalama mdogo inayoendelea mashariki mwa Kongo, kajulisha shirika ICGP kupitia tangazo iliyowekwa hadharani. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari na wajia kupitia ufundi wake Anisea Konkwa. Baki nami mwanzo hadi tamati, karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
1: Shambulizi nyipya kwa ndege bila rubani imeripotiwa usiku wa siku ya sita kukuchia siku ya Mungu tarehe 28 Juni mwaka huu katika kijiji Ponze Roo ndani ya milima inayoinukia wilaya ya Mwenga na Fizi. Shambulizi yenyewe imevizia ngome zenye kumilikiwa na askari wa taifa FARDC. Shambulizi iliyosababisha kifo ya watu tatu zimejulisha duru za mahali. Upande mwingine, mnenaji wa AFC-M23 Laurence Kanyuka analaani shambulizi iliyoendeshwa katika eneo kama vile Irundu, Bidegu, pia Ruhi na Mavi. Kupitia ukurasa wake wa X, Kanyuka amesema raia wengi wameuawa na wengine kukimbia maskani yao. Shambulizi hii inajitokeza wakati Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda wamekubaliana mara tena kutekeleza makubaliano ya amani iliyosahiniwa tarehe 27 Juni mwaka uliopita. Miungano ya shirika la raia nchini Kongo, tawi ndogo ya groupement ya Ziralu katika sheferia ya Buhavu wilayani Kalehe, inaomba kufunguliwa kwa njia ya kutoka Ziralu hadi Minova kwa kusaidia wakaji kupita na kupitisha pia mazao ya shamba. Muungano huo umejulisha kwamba kwa siku hizi wakaji wanapitia shida nyingi kutokana na kufungwa kwa njia hiyo. Ezekiel Bahati Christian, akiwa kiongozi wa muungano wa shirika la raia nchini Kongo tawi ya groupement ya Ziralu, ameweka neno.
3: Njia ya kutoka Ziralo kwenda Minova wanaifungia Lumbishi. Population inatoka Ziralo inenda uza Thomson, inenda uza Mavieti. Donc inafatu ile makomerse yote inatosha Minova, inatosha Goma, inashuka Ziralo. Mepule moma njia haifunguliwe na hakuna gisi population ya Ziralo ichuruze tena wakati baisha funga njia. Sinfa ile njia ya kutoka Lumbishi kuingia Ziralo wanezi ifungula. Pale wanezi kwa wanasaidia population ya kwetu inaishi maisha mazuri tena na naishi maisha yao ya kuwasaidia kufanya uchuruzi.
1: Ezekiel Christian kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Na mpaka kati ya Kongo na Rwanda upande wa mjini Bukavu bado kufunguliwa, ndivyo Radio Maendeleo imetambua kisha kujielekeza huko weekend na ukwisha. Kulingana na masemi ya watumishi wa moja kwenye mpaka kati ya Kongo na Rwanda, ni wasafiri wanaosafiri kwa ndege kupitia airport ya Kamembe na Kigali peke yao ndio wanaruhusiwa kuvuka mpaka, na wale wanaokuwa na vibali vyenye kuwaruhusu kuishi nchini Rwanda. Duru hizo zaendelea kujulisha kwamba hakuna msafiri yeyote anayeruhusiwa kupitisha usiku Rwanda, sababu kisha kupokelewa kwenye shirika husika na uhamiaji, kila mtu anayevuka analazimishwa mara moja kujielekeza kwenye uwanja wa ndege ama airport kwa kusafiri. Ila juhudi zinaendelea kati ya viongozi wa nchi hizo mbili ili kutambua namna gani mpaka hiyo inaweza funguliwa. Duru yetu imeendelea kujulisha. Mpendwa msikizaji, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vyema, tunakushukuru.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: muktasari wa taarifa ya habari kuzungumzia swali inayohusu mabadiliko ya katiba ya nchi haipashwe kupelekea viongozi kusahau shida ya usalama mdogo mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia. Ujumbe unapatikana katika tangazo ya shirika ya kutetea haki na amani ICJP iliyowekwa hadharani na moja kuchunguzwa na Radio Maendeleo. Omer Mudekereza ametupa jicho kwenye tangazo hiyo, ifuateni ripoti yake.
5: Katika tangazo hili, ICJP inasema kuwa kwa kusema hiyo, haina lengo la kutetea wala kupinga mabadiliko ya katiba, bali kama vile kikundi ya shirika la raia, ina jukumu ya kuomba wanasiasa kuweka mbele maslahi ya raia, hasa zaidi ya amani wakati huu mgumu. Wakati ambapo wengi wanazungumzia mabadiliko ya katiba, wakaaji wa jimbo la Kivu ya kusini na kaskazini, wanakuwa na haja ya usalama. Muhusika na mipangilio kwenye shirika ICJP, mwanasheria Maurice Merindi, anazani kwamba jambo la muhimu zaidi ambalo wanasiasa pamoja na shirika la raia wanapasha kutafakari zaidi kwa wakati huu ni kurudi kwa amani na ukingo ya raia mashariki mwa DRC. Mwanasheria Maurice Mirindi aeleza.
6: Ndani ya kibabu ya kwa kwetu tunakuwa tukiomba amani. Ni kusema hatukataze watu kuwaza yale ambao wanapenda kuwaza, ila tunaendelea kuwakumbusha ya kwamba muhali ambao tunakuwa ndani yenye nakuwa ya maana sana kwetu na ya muhimu kwetu ni amani. Wakati tunakuwa na amani, wale ambao wanawaza kama wanza jire niri juu ya kuwaza kuhusu changement ya constitution, na wale wenye wanawaza kama haiko wakati ya kuifanya, wanaweza kuwa libre kudevelope le maargima zao, ila tunawasi kwa wakati huu wajitie famoya, wajimobilize ili tupate amani. Wakati tunapata amani, ila kama ineza waza gisi na waza, meitakuwa wakati ya amani, na jikuwa watu ambao wanawazia kama waneza enda ngambo fulani, waneza enda ngambo fulani.
5: Shirika hili la julisha kuwa limetoa tangazo hili sawasawa na jukumu lake la kutetea raia na kupigania haki.
1: Shukrani kwa Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na viongozi wanaombwa kabisa kujitahidi kwa kusafisha maji katika mtaa wa Kadutu ili wakaji waweze kuepushwa na maambukizi ya magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu, makulira na magonjwa mengine. Ujumbe umetolewa na kiongozi wa Avenue Bulo ya kwanza Safari Mulikuza Jutin wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyo amesema kutoa ombi hiyo kisha visa vya ugonjwa unaodhaniwa kuwa ni kipindupindu kujitokeza kwenye kata jirani ya Bulo Kasha katika mtaa wa Bagira. Huyo anadhani kwamba wakaaji wanaochota maji kupitia funu na nafasi inayoitwa pazapa ni lazima waweze kuwa na dawa ya kuweka ndani ya maji ili wasije wakaambukizwa na magonjwa yenye kujitokeza kutokana na kutumia maji isiyokuwa safi. Kiongozi wa Avenue Bulo ya kwanza katika mtaa wa Kadutu, Safari Mulikuza Justin, amesema
7: kolera yenye inapatikana mu quartier voisin, quartier Bulo Kasha avec ma venue voisine, tuko na KBNL na tuko na Kasheki. Ni kule njoo magonjwa deja zinapatikana. Viambia wakaaji kama kila mtu arespecte ma mesure barriere, ni kunawa mikono regulierement na sabuni, kunywa maji safi. Avant tukunywe maji tunapashwa ipiga, na tunapashwa kunywa kama tuliipiga de 90 à 100 degrés. Tunalomba aussi wakubwa wa zone de santé Kadutu watusaidie pia kutumia mapirifia. Tulikuwa naona makati zimoya kama kuko in hotel maladi yenye iko deklare yenye na lomba na purifie maji, walikuwa nakuwa souple kuingia ku terrain kuinstale ekipe juu ya kudesinfecte maji. Unayo kama tunashotea maji kidogo ngambo ya paza hapa, tunashotea maji ngambo ya funu, na ni maji yenye haiko seme propre mebatu wanaikunywaka. Ipana tuliambia populasyo siendelee kukunywa ile maji, ile maji wanapashwa idesinfecte au kuipiga mbele ya kuikunywa. Tunainsiste kwa wakuu viongozi wakuu wa zone de sante ya Kadutu kwa kutumia madesinfecta.
1: Safari Mulikuza Justin ni kiongozi wa Avenue Bulo ya kwanza katika mtaa wa Kadutu. Na wanamemba wa kamati hiyo kuwa inahusika na uhimidhaji wa wakaaji katika groupement ya Mulamba wilayani Walungu kwa kupiganisha ujehuri wa kijinsia na kuwapeleka wahanga kwenye kituo ya afya, wamekubaliana kuendelea na kazi hizo katika vijiji vyote vya eneo ya Mulamba. Hatua hiyo imechukuliwa wakati wa mazungumzo ya kuhitimisha kwa mradi UPEG kwa Fondation Panzi katika wilaya ya Walungu, na ambayo iliweza kuwakusanya wote waliotumika katika mradi huo. Toka Walungu, ifuateni ripoti ya mwandishi wetu Gilbert Bahindwa.
8: Kikao hicho kilizungumzia zaidi namna wakaaji wa groupement ya Mulamba walipokea na kuweka vitendoni mafunzo yaliyotolewa na mradi UPEG ambayo ilikuwa inalenga kupiganisha majeuri za kijinsia kwa kuhimiza wakaaji na kuwatunza wahanga kunako hospitali ndogo ya Mulamba. Tayari mabadiliko mengi yameanza kujitokeza miongoni mwa wakaaji katika njia ile ya kupiganisha majeuri za kijinsia, kama anavyohakikisha mama huyu mmoja tuliyemkuta mahali mahali hapo.
9: Ilikuwa juu ya komunote kujiaproprie ma VBG na kutafuta solution. Na mkominote deja tuko na temanyaje za mzuri. Juu komunote yo peke ilikia elewa ke VBG zinakuwaka. Na mara mingi wao wenyewe ni wahanga na ni watendaji wa ujeuri kwa kutoijua. Lakini a partir ya hii proje, ba mingi walisha yua ujeuri njo nini na bamejifunza kuepuka ujeuri na kulinda haki za binadamu wenyewe kwa wenyewe.
8: Licha ya kuwa mradi huo ambao uligaramiwa kipesa na inchi za Ulaya kupitia Enabele kumalizika, matunzo kwa bure kwa faida ya wahanga wa majehuri ya kijinsia yataendelea kunako hospitali ndogo ya Mulamba, alihakikisha mmoja kati ya waliotumika kunako mradi yenyewe. Wakaaji wa Mulamba wameomba kupendana na kuachana na tabia za majehuri za kijinsia ili wajenge amani ya kudumu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
1: Shukrani Gilbert Bahindwa kwa ripoti hiyo. Habari hizo, mpendwa msikizaji, ndipo tunahitimisha taarifa ya habari tukota iza Kiswahili ya Radio Maendeleo katika toleo lake la pili kwa hii siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka wa 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Anise Akonkwa aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji, na watakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

0: sifa mwanangu. Kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hela Afrika ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fisi traumatic, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Watoto ya Bukavu na

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
4: Search for common ground.
5: Tuzungumuze.
6: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoka kujitokeza munamo Avenue Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndiyo wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka groupe ingine.
7: Momo, namna gani unaweza kusambaza ujumbe ya uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
6: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
7: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hange.
8: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
9: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: wapenda wasikilizaji wa Radio Marene Maendeleo, tunakuja na katika studio, tutawaandalia mada yetu. Tulikuwa tunasema tutazungumza juu ya multiplicité de cérémonies de mariage. Ma cérémonies za mariage ziko mingi sana, tutazungumzia juu ya ma cérémonies za mariage zinaongezeka zaidi na zilikuwaka periode ya zamani. Kwenye radio ni mimi Nelimpukuta Esther, ngambo ya ufundi niko na Emile Muindo, na siko peke yangu ndani ya studio, niko naye Germain, atakuwa mwalika wangu wa mchana kati wa leo. Tutaendelea katika mazungumzo yetu ya mchana kati wa leo. Bila kukawia, bila kupoteza muda, tutasikiza, tulitembeza mikrofoni yetu kuna huko, tukauliza wandugu, tukauliza watu wanawaza eju ya ima multiplicité ya maseremoni ya mariage, na kila mtu alitupatia maoni yake selon gisi alisikia. Tutaambia fundi wa mitambo atusikilizishe watu walisema nini kwa juu ya hii seremoni, hii multiplicité ya seremoni ya mariage.
1: Nakute masiku mtu kona olewa ma multiplicité ya ma seremoni, nakutana presentation, mariage civile, dote, fête de revoir, kitchen party, ayak mariage, na fête bile jote, eske ni bia mzuri wala ni bia mbaya?
2: Ngambo yangu ndeza sema ni bia mbaya juu ya nini? Ni juu, unakutana dote zote zenyewe alipanaka kwa ule mtoto, zote zinaishia ule wa mingi mingi, hakuna tena vyenyewe itabaki hata kunyumba. Ndio maana ndeza sema ni bia mubaya. Kama wanapunguza wanaweza kufanya tale kitchen party na ile de revoir mariage ya leo. Mariage ya leo kwa tofauti na wakati ya mbele. Juu niko naona mwaima siku hii iko mrushungi na iko nacheza na iko nasema sema na salimia tale yuko mkutano. Niko naona shanjima iko mingi sana.
1: Baki ya zamani ndio mzuri kwa leo.
2: Ndii. Ya zamani ndio ya mzuri pia.
1: Na edukasia wa muya ya leo na zamani?
2: Edukasia wa muya na ya leo na zamani iko tofauti. Mwe edukasia ya zamani je niko napenda ni.
3: Bo mimi ndasema kama vile papa. Ndiyo. Juu bo mimi siko mama, niko papa. Mimi naona sasa vile kusema na tuiva. Si tu sie wa papa. Bana kani wewe mtoto wangu par exemple $1,500. Ile $1,500 bana nipatia koti. Maana mimi yangu pale ni koti tu. Na ile kiatu bali nipatie. Na chemise yote ile. Kwa mtoto wangu mimi nilizala mimi nasumbukia somesha titi mpaka distance ile tu koti. Na sishindo uza koti lakini na kiatu. Bibi yangu leo anampatia tu njoo ile kikwembe na ile kama blangeti na kitambala yote hizo. Sasa ile 1,500 ndakamata kwanza 500 yote. Mimi nafungia mtoto mwanamke bit. Mama naye kule tuseme no tufanye kitchen party. Kitchen party pamoja de $500. Eti de revoir sasa mimi nabakia na nini? Wakati ya bazazi yetu tuke ile ilikuwa na tunafanya ile mariage pale vile titi ile maseremoni yote. Après quelques jours mtoto wangu tena bana nifukuzie bana niletee nyumba. Mimi naomba pale. Kumaanake ni kunyiba hili. Mimi sasa kulongo mimi na vile vyote visikoe vinakuwa kama takeni wewe 1,500 yangu. Naita tu batu yote nafanya tu fete ya kwangu. Au tunachangia fete na familia kwa mbwana kati tutelewana. Fete na kia tunafaa fete. Mimi nakata ya mete na Kamile mumufuko basi. Na mimi nililie pale. Mimi na bibi yangu mwenye alikuwa ananyonyesha ule mtoto na kumpanguza mavi basi. Yangu yote kama vile babu.
1: Sasa utakutana fete la shuka saa au fete kwa kwa wazima au bakubwa fia la kunyake sigre. Bakao bwana wanakunyaka pombe ndio utakutana sasa hivi kwa na fire hapo kila mtu tafuta. Eske nani mzuri ni mbaya? Hebu tamsha kwa baba mwa sasa mkisha uyana.
3: Bo mie kulwangu mimi naona sasa vile inapacha kuwa ni mbaya. Juu ya nini? Mnaweza fatu fete ilimoa nyie bote. Mesa ya organizasyo, bakunya pombe, unabatia ya bongambo. Na bakunya sikre, unabatia ya bongambo. Fete nakuwa tu moya.
4: Mondializasyo. Hivile nye minaona. Selo mwende. Njo gisi, manake uku kwetu, manake sime njiko sanyo kutsim. Na tuta devye kutsim. Na tunapashu wafuwa vile vyote, kome ilfo. Ile sivile.
1: Ile si ceremonie
4: yote normalement je dis civico na huku kwetu ndio vile viko nafasi vile kitchen pate kama faut de revoir kama ufanye vile vyote watasema sasa moko maskini unakosewa
1: na kama kwa maskini hauna zo dada
4: unaacha sasa kuko na kula kadiri ya mdomo yake kuko wenye viko na lunga na
1: huko civilize pale
4: be bata analize gisi walisikia gisi waliona. Na utaolewa tu. Kuki na kulaka kaziri ya mdumake na mtajiri ya nalungaka na mkosefi ya nalunga. Njoo, kwa taba nafanya magasi vile mnyumba na kuko wakule vile kuzone. na zote ni masivili, njo vile.
1: Sasa utakutana liko naoa fie ngombe moya, ngombe mbili, me anapenda afanye ile maseremoni yote, nisa kama ni $3,000, utamwambia ule dada.
4: Ile inakuwa sasa, madad. Ile inakuwa sasa tama, no, mbele nilianza nikasema, kuku na kulaka kaziri na mdomo yake, na zote ni mandoa. Shibote tutakua tu wa marie. Ule mwalifa sivile, ule mwalifa vile vya grave, na ule mwalifa vya maa, ya nina una ya maana mie, ni kwa tunele sivile. Atani ya mnyumba, atani ya mpiblifone, atani mingine mwalifa la maroze zaifi, wakatutu shibote tulifanyaka sivile. Bile lingine vina kuwa vya matama, na kuwacha famie, madeni, umasikini, ulienda kunyumba, uliacha kunyumba kwa kwenyu, kwa kuzaliwa na madeni. Badada walo viko na tama, badada walo viko na tama. Kwa kutana magobe za mavarivi, ule mwalifale le mavarivi alilunga, na umu tafala, ataye valishona. Mwe vote muko tu wa marie, wa ndugu yangu vote muko wa marie. Na kesho Mungu nyo anajuaka. Nyo vile wadadangu tutulie.
5: Na mzuri ndoa Mervos. Juba lileta ndoa na jawa kasema mwa kwenye na tiyari ya mafu.
1: Nya mzuri juu ya nini, yaone kama ibana lemeani.
5: Aba lemeani.
1: Utakuta dada wa nimoo wa ngombe mbili. Mwanafele mafete kama sita kama saba. One kama ni kulemea jama.
5: Tadepena mtu, sasa pato wa mtu nyo natumala mtu anafavya.
1: Pato ya mtu natumala.
5: Kumwe kumwani, baiko vote njiwa nefaku, kumwe wanaispana le ngombe mbili, sawa kwa wanuna atuna mwae, bana nani, bana mwambia tuende tu, gisi atuna mwae kufele mafete. Mwako wale wanaisi ifata fete ata kumi, ata saba, ata ngapi, sadepase na makute ya mwa.
6: Selo ile mintiwisite ya maseremoni ya mariage, misi yone ata kosa na hailemei. Kwa nini hailemei? Dabo, tukienda mwakati ya kudote, kama mtu aneza dote na $1,000, kisha fie kwa wawo wanafanya maseremoni za mingi na kuwa ni kulemea jamaa, njo vile munataka niseme, haiko kulemea jamaa. Kwangu haiko kulemea jamaa juu ya nini? Sababu mariage kwanza ni furaha. Na kwenye furaha hiko, hailombe aseme uanze konte juu ya madepanse zenye utafanya. Ni kusherekea, ni kufurahi, sababu miaka yenye mzazi alilea mtoto na anamufikisha kwa ile periode, anapaswa furahi. Maki haidepandre kusema kama atafanya depanse ya mingi. Daer, na ile kudote mile ni kado selma, me ile fete watafanya ni kuonore na kufurahia kuna mtoto anakomala. Nene naanza nyumba yake kameme. Minaona mie kwangu ile haiko aseme ni kulemea jamaa, lakini ni kuleta furaha ndani ya jamaa. Ninaomba daer ataba dote kidogo na consommation napaswa kuwa sana, sababu ipo kila mtu afurahi. Hata Biblia inasema kama nani mariage ndoa iheshimiwe na kila mtu. Sasa kama kila mtu anaweza heshimia ndoa, jua ni mtu sifurahie tusikonsome. Daire ni vomie ukonsome zaidi juu ni siku yako. Sababu usipia kifo yako njoo utakonsome sana. Hapo njoo kisoneza konsome sana. Ndio maana mimi napenda sana ndoa na ile maseremoni kwangu. Daire ningali jeune. Siku ndaoa na rafiki yangu kabisa ipo wafanye ile maseremoni, sababu na mimi ndafurahia sana. Na radangu naye ni vile ndafurahia sana.
1: Sawa kaka, wao nasema uko ndio unafurahia maseremoni. Utaenda pana ngombe mbili kwa bodada. Kwa bodada yuko na mwaya ya kupata capacity kama ni ya $200 le mois. Kisha ulipana ngombe yako mbili. Utapenda bafanye ile maseremoni a fonction de quoi?
6: A fonction de quoi? Sasa kufanya ile maseremoni haiombe aseme makute nyuri dotenjo watafanya mo seremoni. Hapana. Lakini
1: unasema ni kado. Kado mtu anatizia kado kusema gitu bali kupatia kado ule utapenda utumishe tu unapenda. Sababu kesi ni yako. Mimi na bazaza mimi huwa nasema sende mbuko analeta ile makado vile yanafaidika tu koti na diato. Ingine kitu atafaidika. Mama anafaidika tu kikwembe na kilinda. Bingine atafaidika. Na bengine kwa nasema sende batutu kwa nacha majama mumadeni. Fia na oleo anasha famia mumadeni. We selo we unaona.
0: Oh, ndi batu wa kwa manaongea ile ni batu wa kwa nazungumuza juu ya mada yetu ya mchana wa leo. Walikuwa wanasema kila ni maoni ya wasikilizaji ambao tulitembeza mikro, walisema kila mtu alipana gisa alijisikia. Me Germain nilipana na mie unyambie we unaona hii mafete maseremoni na pitikana mingi mingi, selo we unawaza ni ae.
7: Kwa fete juu ya hii mafete ya ishaka, isha jikreye mwi periode, bon hii maaneze tu, bon vraiment si weze comprendre na mi bilikuwa kwanza juu na nini. Juu zamani kwa kati ya wazazetu, tulikuwa nasikia, bon mama na fandoa, ana fando fait manafaf mariage religieux ana fa fête na vinai sa ville et d'autres ça va oui mais leo ma sacré et bien ma fête de revoir et ma kitchen pat je manini na mieux vraiment si on a que si on est manabio sana.
0: Bon, c'est là on a ces maïna manao, mais mon gars n'a pas bien il est injo kuinuliwa, maki kujulikana.
7: Ah oui, c'est du matu aléo.
0: Kujulikana, mon gars papa n'a pas bien ni kubara mnyanyas.
7: Nijou léo chef jeune aléo modernisation chaque fois.
0: C'est ça.
7: Tu n'as pas peine d'avoir qui invité à l'excellence, à
0: hep.
7: Ah, et pourtant avec ville, tu n'es quoi na essayer kunani kupunguza kwa ile ma fête parce que il est nayo iko na coincé famille zetu.
0: Oui oui, pengine papa alisema iko na bakia mu madeni unakutana aliowesha fio wake yale faidika tujo koti mama alifaidika tunjo super vingine bitu byote apata tatizo juu ya ile ma cérémonies za mingi mingi.
7: Au contraire, il doit l'hypothèse juu plus ma fête ziko na kwa za mingi plus iko na hypothèse juu fête est quoi bon quand même. Il faut quelque chose du fête et quoi. Ça, après fête, on a quoi du coup, t'as mis ça dans la semaine avec ce monsieur à fête, ninjala. On a quoi que ta famille, il a pas qu'à ça, ninjala. Ah, Dieu, il quoi, et il a pita pita tout. Oh. Vraiment. Si vraiment haiko yote ya bien sana.
0: Vraiment ile ni maoni yako Germain, unasema kwako haiko mzuri, mais kila mtu kona maoni yake selon qui anaona ka fête na selon qui anaka na préparer fête. Bon, atuta discuter utasema ni mzuri wala ni mbaya, mais tunachia kabumbu kwa kila mtu gisi ataona. Mwingine ndio alisema inaombana na pato. Selon si moyen mko nayo. Kama kuna moyen mingi, okay fanya fête ya gisi ma ceremony gisi unajisikia kwa moyo wako. Kama hauna unaacha usipende utamani venye au tapata
7: na leo si tuko naona mafete ziko na maliza ziko na leo de la une semaine
0: oui, oui.
7: Ya 3 semaines bien vile tout ça dépend aussi na moyen
0: na moyen enye
7: beaucoup mais vraiment usione mama na papa wa watu bako napata na si masiku vitu iko ngufu papa na mama bako napata difficilement kisha openi aseme juna tafando papa kufanya fête de revoir ifanye kitchen pots bile vyote vraiment dadangu uko na essayer kuminimiser ko vile vyote juu kupata haiko fasile masiku.
0: Okay, tunafika karibu ni mwisho wa vipindi vyetu vya mchana kati, sio mwisho wa vipindi vya mchana kati, lakini mwisho wa animation na theme yetu ya mchana wa leo. Tulikuwa tunazungumzia juu ya multiplicité de cérémonies de mariage na mlisikia maoni ya watu wengi, kila mtu alipana avis yake gisi anayua ile multiplicité ya cérémonies de mariage. Na sikukua peke yangu kwenye studio, nilikuwa naye Germain Mfungizi na mimi Nelly Mpukuta Esther, na ngambo ya fundi tulikuwa naye Anise Ankonkwa. Tunakualika takapotimu saa 7 na dakika 13 utafata Echo de RC njo utafata, na kwa muda huu tunakuacha katika mikono yake Anise Akonkwa.
8: Nzete betirankake ibanga kateli kuluinda isuka suka nkake kumi ubanga nzete ambu monene ya ebali ebangi sakate mokolo bwatu kwake ne kolobo mbisi mokili ya nzambe izape pona bayunga na kapse.

0: kusikiliza Radio Klebe ya Muji na Kando Kando.
1: Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunashukuru kabisa kuwaona wengi kando kando ya maradio zenu. Mumejiandaa kufata kipindi chenu mnachokipenda kinachopita kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu. Ni kipindi Echo de Radio Club. Echo de Radio Club, ngambo ya ufundi ni ndugu wa Nise Akonkwa. Hapa mbele ya Mike ni Songolo Jean-Luc. Ila ni mesindikiziwa na mwenzetu
2: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Club Utezi Nyakaliba.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi. Yani kwa siku ya leo tumewaandalia kabisa mada nzuri yenye yataweza katusaidie kwa mawazo fulani fulani za maisha. Yanaweza katuongezea mengi juu ya yale tunaokuwa nayo, sawa, experience fulani fulani za maisha. Yani siku ya leo tutazungumzia kuhusu vikundi vya maendeleo. Nini imetuma vikundi hivyo aviendelee? Shida gani na magumu gani wamepata kusudi wasiendelee? Na vikundi vingine vingine utaona vimejiunda leo ama kesho, kisha siku mbili, kisha mwezi moja, kisha miezi ngapi, umekuta zimezimika zote. Ni yale tazungumzia, kwani vikundi vya maendeleo vinakuwaka vya maana sana ndani ya makata, ndani ya maveni, ndani ya jimbo, ndani ya mji. Kwani vikundi hivyo ni vinazoea saidia wakaaji kwa mambo mengi mengi ya maendeleo. Zinazoea saidia hata serikali kwa kitu fulani yenye haikufanya, vikundi hivyo vinaweza vikasaidie. Sasa kwa nini vinaweza undwa leo kisha kesho unasikia hawakwake tena, ama unasikia walionekana tu siku moja, siku mbili, kisha ingine siku wameanza rudia nyuma pahali pa kusonga mbele? Ni yale tutazungumzia kwa siku ya leo. Tutaonesha hiyo magumu na shida mbalimbali wanazozipata kusudi tupane shauri mwisho ya kuonesha kama vikundi hivyo vina nafasi yake na vinastahili kuwa kabisa ndani ya makata mbalimbali, ndani ya mji, ndani ya jimbo na kadhalika. Ndugu Janvier, karibu kabisa ndani ya kipindi.
2: Asante sana Papa Songolo kwa kunikaribisha ndani ya studio nzuri ya Radio Maendeleo.
1: Ndio, leo tutazungumzia kabisa kuhusu ma association de développement, yani ma vikundi vya maendeleo. Kuko vikundi vinavyokuwa ndani ya makartie zetu, kuko vikundi vinakuwa ndani ya jimbo, ndani ya mji. Yani na wewe pia uko mwanamemba wa kikundi fulani ama kiongozi wa kikundi fulani, utatuonesha kabisa namna gani vikundi hivyo vinafanya makazi ndani ya mji, ndani ya jimbo, ndani ya kata fulani fulani. Kazi gani kabisa vikundi hivyo vinapashwa fanya na vinafanya ndani ya makata fulani fulani?
2: Ndiyo, asante sana kwa kunipa kauli. Ndiyo, tunaona kama kunakuwa vikundi vingi sana ndani ya makartie, ndani ya vile, na hata ndani ya vijiji kunakuwa vikundi vya mingi sana kabisa.
1: Ndio. Na hata ma Radio Club ni vikundi vya
2: maendeleo. Hata Radio Club ni vikundi vya maendeleo. Hata Radio Club ndio ni kikundi. Hata maveke ni vikundi.
1: Ndio.
2: Hata masosaso fulani fulani ni vikundi.
1: Yaani tutagusia sasa vya maendeleo.
2: Vya maendeleo ndio ni vikundi ndio Papa Songolo. Sasa hiyo manani yote inaomba kwanza kujua kwanza kama vikundi vya maendeleo ni vyenye kujitegemea kwanza bila kuchunga msaada yoyote.
1: Kwani kuna kwaka wengine wameunda kikundi juu ya kuchunga msaada fasi fulani?
2: Ndio, asiwe tujipange shie njoo ba fame vulnerable kama ba ombe kama
1: sio fulani. Kusudi watupatie msaada.
2: E, tulome msaada. Na saa kila mtu anaingia mwele kikundi vile, akawa tunategemea tu na tu sasa tusaidie
1: watu. Ndawinio.
2: Ndawinio.
1: Anasahau kama aliingia mkikundi ya maendeleo.
2: Ndio. inaomba kwanza kuingia ndani ya vikundi na haifai kutegemea msaada fulani
1: ya kutoka huku,
2: ya kutoka huku ama huku. Ndio tena vikundi hivyo vinaweza tena pata msaada kutoka nje, lakini mwanzo walikuwa kwanza wamejitegemea au wenyewe.
1: Yani nikikusikia vizuri, wanapaswa anza kwanza na nguvu yao wenyewe.
2: Ndio.
1: Yani hapo wakishaonekana watu wamewasifia kwa kazi wanaoifanya, hapo wanaweza jiletea wao wenyewe msaada wa kutoka huko ama huko. Lakini kama hawakujitegemea wenyewe, wameanza tu chungaka tu, hapo hawataendelea.
2: Ndio, naomba kwanza kuwa na ile auto financement yao au wenyewe kwanza.
1: Ndio.
2: Tena Papa Songolo, vikundi vya maendeleo vinaweza kufanya makazi mbalimbali mbali ndani ya quartier na ndani ya mji.
1: Hiyo nilikuswali, kazi gani wanaweza wakafanye?
2: Ndio. Wanaweza nani jihusisha tuseme na kazi za pamoja au matravu communautaire, tunaita masalongo.
1: Ndio.
2: Sawa, kufungua mifereji, kufagia mabarabara.
1: Ndio.
2: Kufungua manjia ndani ya makata.
1: Ndiyo.
2: Kwa sababu leo unajua kama makartie manjia siko danger kule kabisa.
1: Mmoja amejenga kabisa kufunga manjia.
2: Hawezi pita Papa Songolo unatembea hivi. Ifo upite unatia tumbu kama ngambo ingine hivi.
1: Yani sasa kama kikundi fulani.
2: Unda lupengo.
1: Yenye vijana wameungana, wamama wameungana, wababa wameungana. Wanaweza tia mawazo fasi moja na wamefungua njia.
2: Ndiyo, nasema iwane hapana, trusetro hapa kulikuwa njia kabambi.
1: Ndiyo.
2: Asa shit toka picha masekeo wapi? Waka mtu anahama, mtu anazipitisha viti wapi? Hapana, ifo tufungule njia hapa. Au watu wawili wezi pichana jwani mwa njia. Ukutana mtu mmoja na sasa na ule mtu mmoja atapiga kupita, ni probleme kabisa Papa Songolo.
1: Ndio.
2: Ndio.
1: Yaani vikundi hivyo ni vya maana. Si hapo vimesaidia wakaji na vimesaidia hata serikali kwa kazi yenye serikali haikufikiria kufanya. Na kazi mkaji yeye peke hawezi jifanzia. Yaani wakikuwa wakiungana ndani ya kikundi, hapo wanaweza fanya hiyo kazi fulani.
2: Ndiyo.
1: Kwa faida ya watu.
2: Hata wanaweza tena himiza hata population, hiyo tunasema hiyo sensibilisation kuhusu mambo fulani. Sasa vile tuseme tunaona leo magonjwa ya Ebola iko, unasikia iko.
1: Watu wengi hawajue namna ya kujikinga, namna ya kujichunga.
2: Wale watu wa hivi wale mavikundi wanaweza pita mlango kwa mlango na kuambia watu ile ugonjwa ndio inaitwa fulani na kiaka hivi na hivi. Na kwa kuepuka ifo kufanya hivi na hivi. Ule mwenye kuwa anayua, anayua. Na ule mwenye kuwa anayinyoreko, unasema sinikope bazungu ile. Sinikope kwa tafuta molari tu.
1: Hapo umempatia realiti.
2: Ni wakati unapatia realiti, unapatia mifano hivi na hivi na hivi. Atashtuka pale na sasa kumelifanya angalisho.
1: Umemonesha hata magumu kama magonjwa hii yanaweza meme kumfikisha kwenye kifo.
2: Ndio.
1: Ndio.
2: Hata tena wanaweza tena nani kusansibilize watu kuhusu majengo bora.
1: Ndio.
2: Kwa kutana leo.
1: Ni yale ulikusia mbele, hiyo manjia zimefungana.
2: Ndio.
1: Wameonesha hapa abajengaki hapa huku kumayalala njoo wanaitaka tena nini? Huku nafasi watu wamejenga kwenye kuna kwa ya lala uchafu.
2: Masite impropre la construction. Unakutana mtu kwa wiko anaweza parcelle ya 4 metri sur 3.
1: Amejenga
2: yote. Kisha na hiyo leo kwa utana sisteme. Biko jenga nyumba za mbao za etaje 3, etaje 4 kwa Songolo.
1: Ndiyo.
2: Unajua sasa hii nyumba etaje 3, etaje 4 ya mbao.
1: Umekuta iko ya chongo.
2: Kwa chongo wa yulu. Sasa sio unajenga nyumba etaje ya mbao.
1: Ndiyo.
2: Ile kilo watu biko kule yulu.
1: Itaweza huku
2: chini.
1: Kulikuwa fondation, kulikuwa mwanzo mzuri.
2: Unakuta
1: ya kuweza uzito
2: kule. Unakuta ni nani tu kupenda franga tu.
1: Ndiyo. Na kupenda kuishi nafasi fulani.
2: Ndiyo.
1: Yenye hakuna gisi ya kujenga.
2: Na ingine mingi ni nani, nao ni kutojua. Tu unaona wafundi wa mingi wa katalaki.
1: Ndiyo.
2: Kwa mewa wani hapo tantusha itashi tano ya mbao
1: sile. Yani etika.
2: Leta tulari. Na kujengia tena ya bien.
1: Yani sasa kama huko kikundi fulani yenye inajihusisha na mambo hayo, inaweza enda na sensibilize kupana mashauri fulani awajengake hivi.
2: Ndiyo.
1: Banajengaka hivi, awajengake nafasi fulani, wanajengaka fasi ya mzuri.
2: Ndiyo. Sasa vile tena kuepuka tena hata kukata miti ovyo ovyo. Unaka watu wandana kukata miti ovyo ovyo. Sasa kule kutunya kaliba. Uko kukutana pale mwele pori ya ITFM. Kila siku wakata miti.
1: Awajuka hiyo miti nyo mechunga hiyo udongo.
2: Chiyo tatuko pale ya kaliba. Ile miti kwanza natupatia hewa mzuri kwanza. Sasa uko kukutana parushuna ta 4 miti.
1: Na mumonyoko nayo ya udongo miti mechunga.
2: Sasa mko nakata miti vile na hapapande zingine. Wale wanasema kwa ukikata mti mmoja
1: unapanda mbili.
2: Unapanda hata mbili au tatu.
1: Ndiyo.
2: Eh, kwa sababu ile gombole ile nyingine. Lakini leo pa.
1: Uharibu tu. Yaani kama uko vikundi ama kikundi fulani inaweza ikapane shauri ama kusensibilize wakaji. Kuonesha kama hiyo ni mubaya.
2: Ndiyo.
1: Shida zake ama vinyume vyake ni vibaya zaidi.
2: Kushindia
1: hiyo makae huko atafuta sikia leo.
2: Ndiyo.
1: Ndiyo.
2: Hata kuepuka hata kutupa uchafu ovyo ovyo. Unajua kama leo mpaka leo watu mbokapo wa basiri muko.
1: Wengi wamegeuza mifreji tu ni kwa ya
2: lala. Unajua kuna mtu akunywa maji, chupa na itupa
1: barabara.
2: Hapo kula venye anafanya ile sachet hivi, anatupa.
1: Mwingine amefungulia wese ndani ya mfreji.
2: Ndio.
1: Imeshuka paka kwenda chafua.
2: Uchafu tena utaona iko anafanya vitu vile kwenye sato utakutana mwele mfreji hampitaki maji.
1: Ndio.
2: Anasikia tu kama hii nani napiga tu hii nani fudre
1: kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
2: Utaona ile uchafu yote inabakia pale, mainzi, mainzi, mainzi. Ndio nasikia leo kolera inatomboka, fievre typhoide. Unasema wao walipatia sumu, walifanya hivi na hivi. Ndio ni ile ile uchafu watu kwa chatu mukarche, ndio analeta ile magonjo peke kwa sungulo.
1: Yaani imeonekana vikundi vya maendeleo vina kazi mingi kabisa.
2: Ndio.
1: Kwani ni wao wamesaidia wakaaji.
2: Ndio.
1: Na ni wao wamesaidia pia serikali.
2: Ndio.
1: Kwa kufanya kazi fulani fulani kwa epole.
2: Hata tena wanaweza tena sensibilize vijana hata na wababa. Basi sio vijana tu ambao wanatumia hii mapombe za makali. Hata wa vijana hata wa mama wazima. Hiyo vikundi nao vinaweza sensibilize wale watu
1: kuwaonesha vinyume vya pombe
2: bandia. Kutumia mapombe bandia vinyume, kwa sababu na watu tunasema kila siku unakutana mtu anaharibika mwili, unakutana analeta umaskini ndani ya jamaa, unakutana mtu hata sijua tena anapoteza comportement, anaanza kusema n'importe quoi.
1: Yani kuonesha hiyo
2: shida zinatokea nao kabisa, unakutana kabisa wakati hiyo vikundi vinasensibilize wale watu na watu wengi wanakamataka watu wakuseme wane kumemia hii madozi ya hivi
1: tuachane
2: madozi kabisa haziko zisuri kabisa. Ndio baba Songoro. Hata tena kujikinga na magonjwa mbalimbali, tunasema magonjwa mbalimbali zenye kuambukia. So hata tena kusansize watu ku maima problemi ya kulunguzwa na manyumba. Unasawa hii masiku emaesandi.
1: Kwani watu wengi hawajui namna ya kujikinga. Inomba hiyo vikundi waoneshe sawa gisi mwai mwezi wa saba, mwai kipwa, nyumba zinazoea lungula sana.
2: Sirojua kama pa mnani hii mwezi wa saba na mnani kabisa nyo inakuwa terrible.
1: Ndiyo.
2: Manyumba zinalungulaka ovyo kabisa. Atujina kwa ni fenomeni gani?
1: Yani ni jukumu sasa hiyo vikundi ya maendeleo, sawa ma radio club, kwenda na sensibilize watu kuwaonesha kama haife wanaweka vitu sawa ma essence ndani ya nyumba, haife wanaweka vitu sawa ma kuwakisha bujio ovyo kutupa moto ovyo.
2: Hata kuzai mapano, uza pano aseme hii pano sivine chaka tu inji wale miaka inaweza kufanya desire tu.
1: Ndio, na mimi
2: itoshi. Hauna ile kama ndio regulator, hauna vitu gani.
1: Yani ni kuonesha wakaaji namna gani wanaweza jikinga na wataepuka wote
2: ndio
1: lunguliwa na manyumba.
2: Ndio pasongo, unajua unaona kama watakwambia sema ulishi sharishe tu. Sasa mbona wanakwambia vile kama ni electricity kama mtu gani? Ye alipia kupatetele kujua yapata fulani.
1: Ndio.
2: Kisha ile siku jua nakia makali sana.
1: Ndio.
2: Inahala hata mwinere. Na ulisema sasa tunaenda kumai, utarudia directement uitoshe. Sio sasa unatoka kula utana nyumba isha waka moto.
1: Jua
2: nini liala na sote ile battery na ina explosi.
1: Yaani vikundi vya maendeleo vina kazi mingi. Ndio. Vina kazi mingi vinaweza saidia mo raia, vinaweza saidia mo serikali vivyo hivyo, na wataepukana na mambo mengi, janga mengi zenye kuzuru kabisa maisha ya wakaji. Sasa tulikuwa na
2: tena wanaweza siamaliza Papa Songoro. Kuna ingata kae nani maneno Papa Songoro. Tena wanaweza hata unda makazi mbalimbali. Makazi mbalimbali. Wakutana leo watu kufanya kasusa sio kabo. Swati kama wanataka formation par exemple ya ya kutengeneza masabuni. Baza tengeneza masabuni mkariti.
1: Hayo hayo ni maendeleo kabisa.
2: Ndio wanaambia watoto wane para wana narangaranga hivi, makidnapping umepuke na hivi na hivi wane. Wewe kamata hii sachet tatu wewe pale kwa gendarmerie.
1: Sawa.
2: Wewe kamata hii wewe pale kwa essence.
1: Wanakuwa
2: mvakansi. Wewe kamata hii wewe pale kwa place. Unalalamika savo 2 desa, savo 2 desa. Mangari atarudia na makuta, anapapatia nani na kama alipata kaki kidogo, anakula kale kadogo. Na kesho kesho kitakutana hata sumbua tena mzazi kusema amuzie uniform ama amuzie kae. Sasa kama deja mtoto kwanza vakansi kilipita mzuri, alikuwa na preoccupation fulani kijiji alikuwa na kamata wakati na anaendelea mbele.
1: Yani hapo umesema kama vikundi vinaweza undia wakaaji
2: makazi fulani
1: fulani fulani fulani sana sana kazi za mikono ndio kazi zenye zinakuwa na faida mengi kwa
2: ndiyo. Kwa haiko tu ya masabuni hata mlimo hata kutengeza maji hata ufugo
1: kuonesha wakaaji gisi ya kufuga.
2: Ndio. Siku kazi mbali za mingi sana pasongolo.
1: Ndio.
2: Wanaweza hata unda hiyo masomo ya kufundisha wakaaji kufanya kazi fulani fulani. Si unasikia tushatoa pale.
1: Kutembeza gari.
2: Kutembeza gari,
1: kufanya agistage.
2: Ndio hata hiyo masavoneri, hata menuiserie,
1: hata ma formation za
2: anglais. Sasa kisi pale kwetu kwa radio kile tuna ujenzi. Tunaweza kuorganize mara mingi ma formation ya anglais
1: ya
2: vacances. Hata hii tena tuorganize kabisa.
1: Hiyo hiyo inasaidia wakaaji kwa kuwapotezea hiyo muda. Inasaidia sana sana wanafunzi kuwapotezea hiyo muda ya kuendaenda ovyo
2: ovyo ovyo na ndani ya kichwa wanao mtakuwa kile kesho
1: zetu wameongeza mengi kabisa.
2: Kwa sababu unajua kama leo anglais kuna kamata ampler kabisa mkongo ndio paso ngolo.
1: Sasa tutapana namba kwani wanaweza wakatuandikie tu kwa message kwani tulikuwa penda kwanza tuwaonjeshe tuwasikilizishe utamu wa mada yetu. Kisha utupanie namba.
2: Ndio.
1: Wanaweza
2: kwa wale ambao wanapenda wasiliane nasi wanaweza tutumia tu message ku 097
1: ndio
2: 043 013 9 097 ndio 043 013 9 hapo unaweza tuandikia message na kutuambia jina na mahali ambapo mnatufuata.
1: Na umetupatia maoni zao.
2: Utupatie na simu changie na sisi umada pamoja na sisi.
1: Sawa, asante sana. Tunaingia kuswali la pili.
2: Ndio basi
1: ngoro. Sasa kwani siku hizi tuligusia mwanzo tulisema kama kuna vikundi vyenye vimejiunda leo kisha kesho umezitafuta mbwa walikuwa kana na biro hapa hawako tena. Umeona walikuwa wamekuwa kwenye viwanja vya kazi ndio tunaita terrain wakifanya ma intervention zabo fulani fulani lakini kesho unasikia tena auone hiyo vikundi sasa namna gani vimejiunda leo kisha vimepotea kesho, magumu gani wamepata, shida gani wamepata yenye imewatilia blocage wasiendele kabisa ndani ya mission yao ama objectif yao yenye waliwezaka jifixe kusudi wafanye waundele hiyo kikundi.
2: Ndio, asante sana Papa Songolo. Wamoja usema kwa sababu majira ziko mubaya.
1: Sawa siku hizi.
2: Unasikia sasa leo tulifunga kwanza mvuma haiko. Majira kufu tulistope kwanza hiyo
1: yani ulienda na swali wa moja wa moja ukapata hiyo majibu.
2: Ndio. Wamoja usema kama wamepunguza kazi. Walikuwa wakifanya kwa sababu hali ya leo haiko vizuri zaidi.
1: Yaani kwa mfano walikuwa wanafanya kazi gani kisha wamepunguza?
2: Bana sema kama sasa for example wengine walikuwa wanafanya kazi sasa for example sawa vile ya
1: tulisema
2: mlimo.
1: Alikuwa na lima quartier zote
2: ma village
1: zote
2: anasema niko ogopa kwenda kule kushamba kule
1: tunabakilia kwa ku village
2: tunakilia kwa nafasi huko mbele tukienda kule vile lazima utakutana kwa babandi anaanza tufanya mbaya
1: hapo umeona kabisa kazi yao imeenda napunguka na imeenda napotea kabisa.
2: Ndio ndio paso nguru
1: ndio
2: tena wengine wengine usema walikuwa na naishi kwa misaada.
1: Ndiyo.
2: Lakini siku hizi hawazipate tena. Baba Air Defo wa mingi
1: walishafunga.
2: Waliyevimbia vita wakakimbia kwa makwao.
1: Kumbi ni ya maana kuheshimia hiyo kanuni ya kusema kama kikundi ya maendeleo inapaswa kwanza kujitegemea.
2: Ndiyo.
1: Kwani wakati ulikuwa tunatega mkono nje kisha ule mwa ulikuwa anategea mkono na amechoka, ameshindwa. anakata tu msaada fulani na wewe umefunga mlango zako. Hapo ni shida. Kumbi kikundi ina jukumu ya kujitegemea.
2: Ndio basi ngono.
1: Ili waendeleshe na wafikilie kabisa kwa kazi yenye walitarajia kufanya kwa faida ya wakaaji na kwa faida ya nchi nzima.
2: Ndio basi ngono.
1: Ndio.
2: Hata wengine usema walikuwa naishi na michango ya wanamemba wao. Lakini kwa siku hizi wanamemba wanasema kama hawana tena mwaya kuwa na kufanya contribution.
1: Ndio hapo ni shida kabisa, ni shida.
2: Ndio nakutana nani? Zina
1: kikundi zimezimika.
2: Zimezimika. Ndio basi ngono.
1: Ndio.
2: Hata wengine usema kama walikuwa na wanapangia ndani ya manyumba za watu. Tukio hawakuwa na manyumba zao.
1: Yaani manyumba zao zote zilikuwa na kamatiwa en location.
2: Ndio. Ila kwa sasa leo tena
1: wameanza fukuzwa.
2: Wameanza fukuzwa.
1: Na wengine wamefikiliwa hata ukatiwa maji na moto.
2: Ndio. Amulipi wafanye hivi na hivi anakata.
1: Hapo kazi haitaendeka. Kama alikuwa anatumika na mashini fulani, haitatumika tena.
2: Ndio.
1: Kwa sababu umeme umekuwa ngufu.
2: Wengine walikuwa hata naalua hata magari za watu fulani za watu.
1: Ndio.
2: Ila kwa leo hapana tena makuta kwa leo magari.
1: Ndio.
2: Watafanya kazi gani na kazi namna gani? Hakuna tena gisi.
1: Ndio.
2: Ndio paso ngulu. Tulikuwa na message ya hapa. Jambo journaliste, vraiment nafurahia sana ile mada. Mko nazungumuza. Na wafuata tano juu ya tano.
1: Ndio.
2: Mkazie pale kabisa ni Kelvin kutoka Bunyakiri.
1: Ndio.
2: Kelvin kutupatie njoo maoni yako na
1: yake achangie nasi ndani ya kipindi kabisa.
2: Ndio pasungulu.
1: Ndio. Kumbi imeonekana kabisa vikundi vya maendeleo vyenye kukua kabisa kujogelea raia, kujogelea wakaaji ni vya maana sana. Kwani kuna kazi fulani fulani yenye serikali haiweza kifanya ndani ya makata. Kuna kwaka kujenga vilalo.
2: Ndio.
1: Kuko vikundi vya maendeleo vyenye vinajihusisha tu na kujenga hiyo vilalo.
2: Ndio.
1: Kuna kwaka kwa mfano kufungua mifreji. Kuko vikundi vya maendeleo vyenye vimejihusisha tu na kujenga hiyo mamifreji fulani fulani. Yani vikundi vya maendeleo vijikaze kabisa vilamuke vyenye vilikuwa vimelala. Sawa ma radio club zetu zenye zilikuwa zikilala zinaweza jikaza zikalamuke. Kwani ma radio club zina kazi mingi zina kazi mingi kabisa yenye zinapashwa fanya ili wakaji waone faida ya yale yote wanayo yafanya na itakuwa ya maana zaidi. Sijue kama wewe ulikuwa na shauri gani kabisa yenye unaweza ukagusie kabisa yenye itasisimua tena wale hiyo vikundi vye vilikuwa vimelala ama vile vyenye kujiunda kwa kutafuta tu faida. Kutafuta tu faida, sasa kama wapate faida hiyo umeona wamezimika. Na wale wenye walianza kisha wameacha, sijue kama unawaelezea namna gani.
2: Papa Songolo, asante sana kwa kauli.
1: Ndiyo.
2: Shauri ambalo naweza patia ndugu yangu tu ambao wanakuwa wanapenda kufanya vikundi ni kusema tu wajipatie moyo.
1: Ndiyo.
2: Wakuwa na objectif. Kama mnaunda kikundi fulani, msizembe.
1: Na msianze kwanza kutegemea.
2: Msizembe. Sijue ile msizembe. Msizembe, maki tunaanza tunaanza. Hakuna kurudia nyuma.
1: Ndiyo.
2: Na msitumainie sana msaada kutoka ngambo na ngambo.
1: Ndiyo.
2: Ila ya kwanza mnapaswa kutumainia kwanza nyinyi wenyewe kwanza. Unasema avec chier peke tutaweza. Kama tunaweza kupata msaada mbo sawa. Lakini avec chier peke kwanza tunaweza weza tutaenda na tutasonga mbele. Na kwa wale watu ambao wanakuwa wanaingia kwa vikundi wakitumainia watapata kitu fulani, watapata hiki na hiki, hiyo kabisa inakuwa ni shida kwa Pasongolo. Kwa sababu kunakuwa watu ambao wanadai tu kikundi, anakuwa na sababu tuseme par exemple, sababu ile hawa wanaenda kama relais communauté.
1: Ndio.
2: Yeye anajua tu kama bo apara kupana vaccine, hakuna ingine kazi anazifanya. Au unakutana kama ule relais communauté iko na kazi ya mingi sana. Wakati tuseme ile magonjwa inakuja vile, wakati vitu fulani na hivi na hivi na hivi, iko na jukumu ya kupita mlango kwa mlango. wakati anu mtoto ambaye ku vaccine anapisha pita kwele kwele nyumba anasema wani mtoto mwoni si anaona kama mnaomba ku vaccine hata siku moja unasikia mama si ah achana yule ma vaccine wenyu anapasha onesha mama ile kusekesa kutoa mtoto ku vaccine na vinyume ni sikia mpaka kesho kesho yake na hapo utakutana na mama anakamata nani ile hatua ya kupea mtoto nani kule ku centre de santé unakutana hata papa Songolo ndiki kulikuwa nani za mingi sana ndana mavikundi unakuta hata kuna kwa hata watu wenyewe wana njaga ndani ya vikundi. Nijua kuvunja wenzao moyo.
1: Ndio. Amesema nimeingia niende haribu
2: hiyo. Nenda haribisha vikundi. Ile kundi kiendelea vizuri iko mbele, ndio mule tu juu niende niharibishi. Eh? Unaona mtu anaingia mwa Fekenyu, anakia mule, anakupasha de mio de fra.
1: Kumbe anapenda waangushe.
2: Kisha anapenda simena na pote. Siku arenywa lena vasa to you. Mbona utaweza kwa kesa ilivyo ajak? Acha tu kwenye lendak. Unakutana kama inakuwa kabisa shida. Oro nyi kabisa mlikuwa naanza avancer, msha sogea mbele ila anda barucha tena nyuma.
1: Ndio.
2: Niliwahi kuona baba Kisongoro sasa kata kawa nani? Niliwahi kuona kikundi mwa hivi. Pale kante hivi sasa ni nani sasa majina yao?
1: Ndio.
2: Kikundi iliendelea kama mzuri sana. Wakafikiria hata wakati wa kusema wakacreate kantine.
1: Ndio.
2: Kantine kwa vampi?
1: Ikakuwa kwa msaada ya wanamemba
2: na wanamemba na watu wewe.
1: Ndio.
2: Wakati ya mule mulikuwa kila kitu. Kisha mule mule kikundi mulikuwa wajanja watatu.
1: Ndiyo.
2: Wajanja wakashona.
1: Kumbi wako na series.
2: Wakamiana. Una miena we na we ifunyo tujere kopi. Tuwa wote ni bayuma. Ndiyo. Tufo tubachezi. Bala tipe. Sawa ya baringa mbure nyo. Sawa bugobo ure shakua. Nyumba hii. Tusha uza wii kila kitu. Ifo tafute sasa watu watakuwa na ingi umu.
1: Ndiyo.
2: Nani kwa tayari? Mie. Mina kambia ile botike. Akose mnuwaka kota ata pisa $5,000. Mekufanyaka simu.
1: Wakemaliza
2: hodi. Paa chini.
1: Na wengine wamefikilia hata wamepata msaada ya chakula, msaada ya pesa. Wameidetourne wenyewe. Wameshindo ibebea yule mwenye wali ilituma wanalomba hiyo kitu fulani. Walilombea kwa mfano wakaji wa nafasi fulani. Sasa hiyo chakula imekuja wamejifungia wenyewe. Wamesahau kama waliilomba juu ya mtu fulani.
2: Ndiyo.
1: Hapo mambo ikijulikana ni mwanzo ya kuanguka kwa hiyo kikundi. Kuna message?
2: Ndiyo, jambo tena.
1: Ndiyo.
2: Tunasikia kama zile mabikundi ni za maana sana.
1: Ndiyo.
2: Mwakarti. Sa vile maaveki, tukiangalia hizi siku hakuna banki. Me, maaveki zinatusaidia, zinatusaidia. Ni Cicero kutoka Chiriri.
1: Kumbi naomba kuepuka kuangusha. Hiyo kikundi umetaja wewe peke umesifia kama imekusaidia, imeomba kuepuka kabisa kukuiangusha. Inaomba kuiunga ndio mkono isonge mbele na iendelee.
2: Jambo papa journalist, mkazie pale. Kila mtu mkazi yake asichoke, atumike bila kuchoka tu to develop nchi yetu.
1: Ndiyo.
2: Ni accent. Na mshomboza pa na Karwa.
1: Ndiyo.
2: Nyabangere tuko Walungu Chierano.
1: Ndiyo.
2: Ila mada ni ya mzuri sana. Ndiyo.
1: Sawa, umeelezea nini maradio klebe zenye zimekwisha zimika, za radio maendeleo zenye zimelala, azifanye tena makazi, azioneshe nini ilitumaka wameunda hizo maradio.
2: Mimi shauri langu tu sio kwa maradio klebe na kwa sasa zote.
1: Pime gusia radio klebe.

0: kifulani hivi na hivi na hivi, hapana. Itufanye tu kazi na Mungu pia atatulipaka nyuma.
1: Wengine wamechunga tu msaada, msaada, msaada, kisha hayo msaada imeshindikana kuonekana. Na hapo umekuta milango za, kama ni Radio Kleve ndio tunagusia, umekuta milango zimefunga. Kama ni mtu fulani alikuwa ameunda masomo, hiyo masomo nayo ilikuwa tu ya kutegemea pesa fast
0: food,
1: nayo imefunga.
0: Watu wao wenyewe wanaweza shuhudia kazi yao. Sasa nakwambia wale wawenzani ile senti $1,000,000. Kama bado kwa wajanja, kama ndio unao kwa milioneri,
1: ni kupitia tu michango tu.
0: Na kama hata baisha fungula hata ma extension hata akuza hata kukafu mzio kama bashoka na ile mabotiki zao.
1: Ndio.
0: Lakini afike ile ujanja ile mbaya, watu wa mama moya wanafanya ujanja, wanakula pesa za wengine. Au ilikuwa inawasaidia nao na watu wa inji. Una kama hiyo tu tukisema shauri, watu waache ujanja wa ya kukua na kwa na hiyo roho mbaya kukia ua vikundi za vya wenzao, ila wako na kuya na roho nzuri ya kuendelesha njo ya kutia please.
1: Ndiyo.
0: Kwa ile yenyewe wale wenyewe walikuwa walisha anza fanya Papa Songolo.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tumefika kabisa mwisho wa kipindi chetu Echo de Radio Club. Leo tulizungumzia kuhusu shida magumu inayozipata vikundi mbalimbali mbali vya maendeleo ndani ya jimbo letu, ndani ya mji wetu. Magumu gani wameipata kusudi wasiendelee? Umekuta kikundi imeanza leo kisha kesho imefunga milango. Umekuta kikundi ilikuwa ikifanya kazi fulani leo kisha kesho hawaifanye tena. Ni yale tuligusia kabisa ndani ya kipindi, na mulichangia nasi kabisa mada hii tuliyoandalia kwa mchana leo. Ngambe ya ufundi ilikuwa ndugu Anise Akonkwa, hapa mbele ya Mike ilikuwa Songolo Jean-Like, na nilisindikiziwa na mwenzetu
0: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Kleve Ujenzi Nyakaliba.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi, kwa siku ya kwanza ijayo tumewaandalia tena mada nyipya, tutawaandalia mada nyipya yenye mtapenda zaidi. Asante.

0: Anise ambaye anashikilia tashkota, mimi ni Frank Mambusa mbele ya microphone. Humu studioni tuko na
1: Cha Rastafari.
0: Ya Rastalo.
1: Kwa majina naitwa Rasta King Mukambilwa Bemba Baba Aziza kwa jina maarufu.
0: Lakini pia
2: ninaitwa kwa jina la Amani chini ya Buguma Major, Matetu Changera, mwanaume hali yake ila anapambana kana hali yake.
0: Lakini pia
3: Rasta Fistoli Kibonge, mtoto wa Suza Baramo.
0: Asante sana kwa hao wote ambao wanajumuika studioni, walikuwa wapenzi wa kipindi Rasta na Maendeleo. Lakini pia upande wa pili, ninyi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawaalika katika kipindi hiki, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya kwanza kuanzia saa 8 kamili hadi saa 8 unusu kwenye mitambo ya Radio Maendeleo. Na nukta tuliyokuandalia ni kuzungumza kuhusu Rasta na Salongo ambayo wanaendelea nayo katika mji wa Bukavu, lakini pia katika mawilaya nane ambazo zinazunguka mji wetu mkuu wa Bukavu. Lakini pia nukta pili tumeamua kuzungumzia kuhusu rangi mbalimbali ambazo zinapelekwa na bendera ya Rastaman, ikiwa kwao kama ujumbe, lakini pia rangi kwetu ni message profond ambayo tutapata fursa ya kufafanulia sasa hivi. Lakini kabla tuingilie kinaganaga, tuwakumbuke marafiki zetu ambao wanasikiza kipindi hiki, mashabiki marastas ambao wanajumuika sehemu mbalimbali. Tukiona marasta wa hapo pa Chirili kwenye maison Hotop Chemisier KP Kasali, na humo ndani mezo tunaona Mesie Isama, tunamwona Gushe wa Kilongo, Diaden Oxygen Aslai, lakini pia Monsieur Alexi. Lakini kwenye maison Bugani mwa Simba kwa bwana Dulfe, tunawaona marasta wote ambao wanajumika mahali hapo. Lakini pia labda president
1: anakuwa Gustave Chiebe mo jardin, kwani alisema naye kila siku ya kwanza na muda kama huu atakuwa anafuatilia vipindi vya warasta kila siku ya kwanza.
0: Bravo kwako mzee Gustave Chiebe mo jardin, Saint Jacob le doyen, moja miongoni mwa vinara vya marasta katika jimbo letu. Lakini pia nafikiri inge sehemu za Brasserie tunamwona mzee Shaole Amuli Bujiriri, lakini pia Bundugu kumecho sehemu hizo za Brasserie. Lakini pia katika mtaa wa Kadutu tunamwona Monsieur Nzombo le soir Pachimpunda, unasikiza vipindi vyetu. Lakini pia Rasta Kawaya, Inspector Rasta Kawaya, ambaye anakuwa moja miongoni mwa wakuu viongozi wa UAR katika jimbo letu, lakini pia katika nchi yetu. Tumwone vile vile Monsieur Pape Ngangu Mavatiko, Rasta Kakole Baba Job, lakini pia Pita Touch Nyombo Pita Touch. Kokote mnafuata vipindi vyetu, tunawatakia kila laheri, azuhuni njema kwenu. Twende ngamu ya pili, tukamate nukta yetu, lakini kabla sekansi za muziki.

0: Haya, wapendwa wasikilizaji, tunarudi kwa ajili yako tuzungumze kuhusu rasta na salungu ambayo inaendelea kufanyika hapa mjini Bukavu, sehemu mbalimbali ambako marastas wanaendelea kusafisha ili kwamba mji wetu endelee kuwa na sura nzuri, sura ya urembo, lakini sura ambayo inatamanika, ambayo inaweza kuvutia mji ambao tunataka kuona ville propre, ambayo inaweza kuwa comme touristique. Rasta King Mukambiro wa Biemba, samedi passé wewe na kundi lote kulikuwa sehemu gani? Tukumushe bwana kiongozi.
1: Shukrani tena kwa kupewa kauli, na ujumbe kubwa ni kwa warasta wote wa jimbo letu la Kivu ya Kusini, hasa zaidi wa hapa mjini Bukavu. Kwa makazi yoyote ile wako naendelea kufanya, mahali popote wanapatikana, wale walikuwa Bagira walifanya kazi, wale walikuwa Mudaka, wale walikuwa Kavumu, Kabare, Chirunga kule kwa Mutagoma, wenye walikuwa Igoki kwa Fabien Rugomba, wenye walikuwa ku Freedom Panzi kwenye Brino Kalozafe na Bobe wanapatikana, wenye walikuwa Nguba Hamka Nguba kwetu huko kwa mzee Chakize Bolase na Iblo Malanda. Unaona, kazi tuliwahi kuifanya, kwanza tulifanyia pale Ruzizi ya pili kwenye Custom duane yetu ya Ruzizi ya pili. Kazi ilikuwa njema sana sana tena sana. Unajua marasta hizi siku wanajumuika fasi nyingi kwa kufanya makazi. Labda ndakuwa na si wa ku viongozi wa mji sawa vile wa chef de quartier wa nyumba kumi wafuatilie kabisa hizi mipango zetu ko ndani, labda tusikue na kuwa sawa yenye tuko na kiazungumza ile hatukufanya. Sawa, unakuya unahudhuria, labda utabeba ujumbe ku quartier, quartier naweba ku commune, commune naweba ku mairie, mairie naweba ku gouvernorat, njoo itaonesha sura ituko nafanya. Jushi hatutasema tuandike barua, tualike maire de la ville akiona vitu tuko nafanya ku douane. Sasa hii juma tutakuwa ku place de l'indépendance. Ule mwanasikia na ule mwiko unaona vitu tuko nafanya, njoo anapasha julisha nini ituko nafanya. Jushi tukiendelea kwenda naandika vibarua itaonekana kama tuko na tatu ongoza watu kimafikiri, japokuwa shi tunaonesha usujaa kwa kazi.
0: Ja Rasta Man.
1: Ja Rasta Love.
0: Rasta Amani, ninafikiri upande wako unaendelea kufarijika. Je, kazi inaenda sawa? Eske kwa kweli tutaona ville propre? Eske on va réussir sinon salongo ni kuevakiwe buchafu mungini? Après kukire makanivo, kudesherbe nafasi ambazo zinachaka, objectif ni kuitosha or état de nuire, kufukuza ma odeur nauséabonde. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est on va tout droit de l'autre côté?
2: Sa vile wa Faransa wanazoea kuisema katika lugha yao ya kimombo kama huu mungini wa Rome, ule mungini wa Rome kujengiwaka kwa siku moja.
0: We.
2: Donc hii kazi ambayo tunaifanya haiko leo njoo itamalizika ama leo njoo ile insalibrite pardon itamalizika ndani ya mji wa Bukavu. Ila tunaomba tu watu wengine wa wibiko na ile haja na ambao wanapenda usafi wa mwingine wetu wa Bukavu wakuje wajiunge na marasta, kwa maana marasta wakimbizake population. Ndio maana tulifurahi kuona ma video za wandugu zetu wa huko Family of Zambia Peace and Love Brasserie ambao nasalimia. Samedi passé niliona kabisa wanaungana na population na majamaa pale, nikasema hapa population inaanza kufuatilia ile appel ambayo tuko naenda kuita. Niliona kabisa Pape Baose pale akikuwa na wengine watu wanaungana na wandugu kama vile Olivier Voada de Voada, wanaungana na ba chef de quartier ba bwana Zoe Kabila, wanaungana na ba Rula mfanya maisha. Ukipita ile avenue Kalengera, avenue Farmakina, utona kabisa symbiose ilikuwa kati ya marasta na population. Ni kitu kabisa kupigia mikono.
0: Donc l'idée est encourager na kualika population kujimettre tayari na kuikamata kama ni maisha kila siku, surtout kuifanya comme cheval de bataille. Monsieur Amani Major,
2: tout à fait kabisa, ile ni kweli papa Frank Mambusa.
0: Ouais.
2: Ile tunasema kabisa population yendele na kuungana na marasta fasi zozote kwenye batakuwa. Njo maana tunawaalika kwa hii samedi, ile watu yote wanaikala, wakaji wote wanaikala ile ma periferiki ya Place 24, bajiunge na marasta pale hii samedi inakuya, pour que tu redonne image nyingine ya mzuri kwa ile sehemu ya Place 24.
0: Vizuri sana Rasta Amani Major. Tuelekee ngambo za Mwinga tumsikilize Monsieur Fiston. Salongo inaendelea je katika mji wa Mwinga ambako umetoka?
3: Mji wa Mwinga Salongo inaendelea vizuri sana. Na Rasta wanaendelea kufanya kazi barabarani siku kwa siku.
0: Aha.
3: Tena tunashukuru sana marasta wanaendelea kusaidia kusafisha kaburi ya wakoko ya wamuzimu pale kwetu ndani ya sheferi ya muzimu. Entre la sheferi ya mwami Christian Longangi kapangala sawa ine. Tunaona kabisa makaburi, mabipori zote, mabize wanazitaizi kabisa kusaidia population na usafi inaendelea ndani ya sheferi ya muzimu, particulier territoire de Mwinga. Tunaona kumangambo ya Sugulu, Kaboge, Kibe, Mitobo, tunaona malukumba yote kupita ya moto likuwa tatizo. Kwa hivi tunaona makibumba, maurasta wanafanya ka piste kidogo kidogo, inasaidia batu kupita.
0: Asante sana kwa hiyo kujitolea kwa ajili ya ubora wa mazingira yetu, lakini ili kwamba tuendelee kuona mji ambao unakuwa bila uchafu, miji ambayo inakaa bila malaria ambayo inatokana na uchafu. Yani kufanya Salongo tulisema kwamba si kuwafurahisha viongozi, lakini ni ku maintenir mazingira yetu katika hali safi, kujilinda kuwa na afya njema. Kama miji yetu haina uchafu, magonjwa yatatukimbia, na hapo tutahakikisha tunaifanya kwa faida na manufaa ya jamii nzima. President ameannonce kwamba rendez-vous prochain marasta wote watakuwa ku place de l'Independance, labda kuko kazi yenyewe inaendelea pale president.
1: Bo, ni ujumbe wanajua tu ni kazi si kwenda kuanza. Ni kazi tulianza labda ina tunataenda mwaka moja na miezi sita hii. Tukia tulianza ile kazi, juu tulianza ile kazi na chama hapa sasa kilingia hapa. Lakini awali tulikutana tuko nafanya zile kazi depuis zamani. Nikikuonesha kama ni shie ndio tulifungula mfereji ya depuis pale chini ya ya statue ya Mzee Laurent Désiré Kabila na kupanda mpaka kule kulise pale kukilalo. Ni mikono ya warasta ilitumika pale, na tulikuwa naungana na mkono na watu wa ASECO wale wa axe ya kupanda Chiriri. Tulikuwa nao pale tunatumika pamoja. Juu sisi marasta tunapenda kufanya vitu yenye iko na témoignage. Hatuwezi penda tufanye kitu yenye hakuna mwatatemwanye. Na tena wahi wakati tulifanya ile ya kwanza Salongo ya kwanza hapa mjini Bukavu, tulikuwa pale na General Biamungu, tulikuwa pale na dada Kaji Fina, tulikuwa pale na mwanashimamia presse, chargé de presse yote ya Este, tulikuwa naye pale. Tulifanya kazi nzuri sana, kisha bakatuita ku Riviera, bakatupatia mipango yetu tutaendelea nao na Salongo, na mpaka pale hizi siku zote tunafanya kazi kwa bidii. Ila ni kusema bitu ya kufanya kazi ndio tusaidiwe navyo, labda na wakuu viongozi ga kashne kaske salpete godio bile vitu ya kusaidia besh pioche. Lakini kwa ile wakati tulifanya ile kazi tulipata kuona pia dada yetu bebana shimamia asiensma walifikaka pale wakatupatia godio. Sasa tulikuwa nafungula ile mfereji kabambi ile kanivo iko pale, utakutana ba mama ya kuisha biashara barabarani baratupa buchafu yote ya mananasi ya manini na vile vyote tunafikaga pale tunavitoa nje. Na hii magari yenye iko nasaidia kwa hizi siku, unakutana wanaleta gari pale tunapakia na ile uchafu inatoka pale. Ile majani unaona iko pale mwele kilima yote ya kupanda escalier tulikata ile, ukiona imbuze zilikuwa naruka pale. Sasa tuko nafanya ile kazi unapasha shangaa. Labda wale wakaaji wenye wako hapo pembeni njoo wanaanza zungumuza, ewan kwa hizi siku tuko nalala vizuri, yani samedi tutakuwa pale kani wakuu viongozi wakuye watutoshe uongo ya kusema marasta wako na nasema lakini hawafanye hivyo. Lakini sasa watakuja watakubali kama marasta ni wafanya kazi. Ja rasta farai,
0: ja rasta love. Kwa hiyo kabla tuchukue nukta ya pili, turudi kwa kemesie Anise, kamarada Anise, tunarudi kwa mitamboni ili kwamba tuweze kupata chenga ya muziki na tuchukue nukta pili ambayo tumeiandaa kwa ajili ya kumsikiliza.

0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, tukupe jibu kwa swali ambalo au swali ambazo tunakutana nazo katika pitapita zetu kuna kule, kuhusu rangi za bendera ya Marastas, rangi nne ambazo zinapelekwa na hiyo bendera, ikiwa kama ni ujumbe kubwa ambao tumesema tuwape majibu hapa kwa namna yetu ya kuelewa. Katika bendera ya Marastas kuna kuwa kala nne ambazo mnakuwa rangi ya kimajani, rangi ya kimanjano, rangi nyekundu, lakini pia rangi nyeusi. Hizo ukiziona utafikiri umeona, utaona kabisa hiyo ni symbol rasta. Si kwamba utafikiri, lakini utaremarke directement kama ni symbol rasta. Kwa hiyo rasta amani, sijui unakuwa na connaissance gani au sujet ya kule rasta, sababu tunakuwa na maswali mingi. Nimewaahidi kwamba leo watapata majibu kutoka kipindi hiki.
1: Asante sana Papa Frank Mambusa, na inabidi tujulishe wasikilizaji wetu wapenzi na marasta wote katika dunia yenye biko tufata sai, en particulier wetu wa Sud Kivu, kwamba donc kufananisha couleur ama drapeau yetu ya barasta na hiyo drapeau ya bale watu ambao wanaita washoga ama wa LGBT.
0: Yeah.
1: Kwa sababu kwenye hiyo drapo ya wa LGBT, ayo inakuwa na makuleri ambazo zinafanana zetu za marasta, ila kuleri zao ni kuleri za hii kitu ambao tunaita mutirigongo, arc-en-ciel.
0: Yani kunakuwa couleur bleu ndani,
1: kunakuwa bleu, kunakuwa jaune, donc ni makuleri zile yeah, zinakuwaka katika arc-en-ciel. Na pia mnakuwa mkuleri zetu za marasta. Manaki wakati waneza ona drapo nye kwa kwele kuleri arc-en-ciel, wasiwaze ni marasta, ila ni wale watu ambao naita ma LGBT ama washoga.
0: Lakini sisi
1: marasta, dele depart de creation yetu ya marasta, drapo yetu ya marasta ilikuwa kwanza hapo awali na kuleri tatu. Ile kuleri tatu kulikuwa kuver, yeah, ama kimajani,
0: couleur verte, kimanjani, kimanjani.
1: Voilà, yeah. Kulikuwa hiyo couleur jaune, yeah. Kulikuwa couleur rouge
0: na noir.
1: Kwa ku création ya mouvement zilikuwa zile couleur tatu.
0: Okay.
1: Lakini avec évolution, oui, ya mouvement ndio bakakia ongeza mu couleur ya noir. Mm-hmm. Sasa tuta expliquer wasikilizaji wetu wapendwa maana hizo couleur. Mm-hmm. Hiyo couleur verte ina symboliser tuseme végétation,
0: mazingira,
1: fertilité, oui, ama nature. Oui. Parce que tuyue kwamba, mm-hmm, na ukiangalia vizuri hii nani yetu ya marasta, hii drapo yetu ya marasta, ku origine walikuwa naita drapo etiopienne.
0: Yeah.
1: Yaani drapo ya kutokea huko Ethiopia. Mm-hmm. Hiyo couleur yetu ya jaune ina symboliser richesse, utajiri, mm-hmm, wa inchi, mm-hmm, kama vile dhahabu, mm-hmm, na maresource zengine na tirel,
0: yani madini mbalimbali
1: ndio
0: zinakuwa ndani ya udongo wa nchi yetu.
1: Ndio uh-huh. Na kwetu sisi kama marasta, hiyo couleur jaune ina symboliser la gloire spirituelle.
0: Ouais.
1: Kwa Kiswahili tunaweza isema
0: utukufu wa kiroho.
1: Utukufu wa kiroho.
0: Yeah.
1: Voilà. Uh-huh. Ile ndio ina symboliser aussi espoir, ouais, ama prosperité.
0: Sukata kauli imefie amani, kwa hiyo couleur jaune tutainsiste kusema, ni namna ya fariji.
1: Ndiyo.
0: Ni rangi ya faraja, inakupa faraja, yani inakuhamasisha wewe rastaman kuwa kutafuta mali, utapata mali ukifanya kazi. Le travail assure l'indépendance. Ndio wa Faransa wanasema. Kwa hiyo wewe rastaman, kama unafanya kazi utakuwa independent, utajitegemea mwenyewe. Kama unafanya kazi utajilinda na mendicité, yani utakuwa mtu pekee ambao kwa mezuri kupambana na hali yako, kama anavyosema Monsieur Amani. Kwa hiyo rastaman, fanya kazi kulinda na umaskini utakupa heshima. Usifurahi kuikala mchana kutwa tangu 6h, 7h, 8h mpaka 20h unaikala, haukumbuke kwamba unapashwa kufanya kazi, na zaidi ya hiyo tumbo yako itahitaji kula. Alafu Biblia imesema asiyetaka kufanya kazi
1: na asile.
0: Sasa wewe hutaki, hautakula, utakufa njaa. Mm. Utakufa na umaskini, utakuwa umbaomba kama haufanye kazi, hautakuwa tajiri. Hiyo ndio rangi yetu
1: ndio ya jaune.
0: couleur jaune.
1: Tout à fait.
0: Alafu couleur verte, président, ina kumetra en contact na mazingira. Rastaman na mazingira ni marafiki wa karibu.
2: Tena sana.
0: Aha, rasta na chunga mti. Mti unamchunga rasta. Lakini si rasta tu, binadamu yeyote yule analindwa na mazingira. Kwa hiyo rastaman na mazingira.
2: Ndio unakutana kila wakati marasta, unaona tunapiganisha hii sashe. Unakutana tunapiganisha chupa hizi za plastiki. Nikikumbuka mu 2009 tuliwahi kufanya hii kazi mu komine ya Bagira. Tulienda na batu ya environnement, tukaenda nabo na fuso, tukaanza ile Bagira quartier A, wapi wapi le, nikizani tulikuwa pamoja Mambusa na George Zindula. Tukalokota sashe ile wakati sasa. Kwa leo binazinduka sasa. Make binajitoa wazi. Na kwa leo sasa inabidi tuendeleshe ile kazi ya kulinda mazingira. Ndio nakutana kwa hii miezi zilipita pale, tulikuwa na watu wa Swisse. Tukapanda miti kule kwela kate yote, mufasi ya Ruzizi kule. Ni wanani walikuwa nao marasta. Ile inaonyesha sura ya rasta na mazingira, tunayapenda sana na ndio maana tunapenda kazi ya mlimo.
0: President alitaka kusema kwamba sachet na kitu cha plastiki ni adui wa udongo wetu. Kama hivyo vitu vinapatikana ndani ya udongo, hatuwezi pata kumumea.
1: Ndio.
0: Na kama tupate umea, tuna maisha.
1: Hakuna maisha.
0: Hakuna shauri gani kwa watu ambao wanasambaza ovyo ovyo?
1: Mbele ni pane shauri kwa wale watu, acha kwanza ni tupane kwanza signification ya zile couleur mbili ambazo zinabakia.
0: Couleur
1: rouge na couleur noir. Sasa hiyo couleur rouge au départ ilikuwa ina symboliser hiyo damu ya mababu yetu ambayo ilikuwa ka versé ama wa martyr wa rastafarism juu ya lit ya liberté. Ile njoo ilikuwa ya symbole ile couleur rouge. Kisha na kwa leo si washaongeza kwa kwamba murasta se doit anapasha kuwa un pacificateur. Anapasha kuwa mtu mwenye haiko mtu wa violence. Donc no violence. Murasta artisan de la paix et non combattant de la non violence. Yani murasta hapashwe hata siku moja kumwanga damu katika maisha yake.
0: Na anapashwa zuiza kwenye kunataka kumwangika kwa damu.
1: Kweli kabisa ile papa Frank Mambusa. Ile kabisa njo ina symboliser hiyo couleur rouge. Yetu katika drapo yetu.
0: Ikusema kwamba rasta si mgomvi, rasta anakataza ugomvi, rasta anaprotege mtu ambaye anataka kumwagwa damu isiyo na hatia, lakini pia usiuwe huna hiyo ruhusa. Kumwaga damu tunamwachia Mwenyezi Mungu aliyemumba mwanadamu.
1: Na ndio maana tunaendelea siku sensibiliser population yote ya vile ya Bukavu.
0: Oui.
1: Kila ule mtu mubaya mwenye banayua muvile ya Bukavu iko na Madrid lock ama navala makana rasta kwenye mikono, bakiona ni mvuguvugu ama mtu wa kupenda kupigana na iba vitu ya batu ana mwanga damu kulumizana kufama desordre mkartier, tukontakte siye kama vile coordination provinciale ya Sud Kivu. Tutamutafuta na tutahakikisha kwamba anaenda kujibia ile makte yake mbele ya justice.
0: Sasa kuna combattre les antivaleurs.
2: Ndio maana wakutana tuko nasema watu wafanye adhesion. Wale wa mambre wetu, tunajua wa mambre wetu wenye wanatushiriki kwenye mikutano, wanatushiriki kwenye kazi za pamoja.

0: wakati tutalomba ruhusa labda kwa viongozi tufanye recensement ya kujua wanani wenye wanatia ile wara, ile madredi wanavala zile kala na hawako wajumbe wetu.
1: Asante sana kiongozi kwa hiyo sensibilisation, kualika watu wote walio wetu wakae kwetu. Ndiyo. Kupitia adhesion waingie ndani tuwajue, usiwe mvuguvugu au uko ndani au uko nje, lazima tukujue. Tunataka kushite na couleur noire monsieur.
2: Na ndio maana couleur noire inakiaka toujours kukompleter ile couleur ya rouge.
1: Okay.
2: Kusema kama murasta hapashwe tembea katika giza.
1: Yeah.
2: Giza hapana murasta. Hapana usiku, hapana usiku. Ila giza. Donc kusema vitu vibaya.
1: Yeah.
2: Murasta ni mtu mwenye anapasha tembea katika mwangaza. Yeah. Ukue kielelezo mzuri fasi yote ambayo unapopita. Ndio maana hii masiku tunafelicite sana marasta ambao wiko bien reconnu na coordination yetu ya IAR au niveau à province ya Sud Kivu, parce que depuis tulianza sensibilisation juu ya kukua reconnu ile maka ya ma ya mavituku kama tunaweza kuita hivyo, inapunguka katika mji wetu wa Bukavu. Na ndio maana kila mwenye iko atusikia kwa muda kama na hii, ule mtu mwenye anajita murasta katika mungini ya vile ya Bukavu na ni mvuguvugu ama ni mtu wa makelele, mkuje mtuone hata huko kwenye materitoire, mkuje mtuone.
1: Asante sana kwa hiyo interpellation, rappel à l'ordre, hiyo inatangazwa na coordination kusema kama wewe ni Babylon, hapana kujifiltre kwa barata. Kwa hiyo karibuni tu, tutaendelesha na kuwapa hizo masembole mbalimbali za warastas. Tutawaambia kwa nini tunatumika na Lyon, kwa nini kwa nini dreadlock, kila kitu iko na message, kila kitu iko na message kwetu. Kwenye radio muda ni muda tunafika ukingoni mwa kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya kwanza kuanzia saa 8 kamili hadi saa 8 unusu, kipindi ambacho kilipata ushirika wa
2: Amani Chinyabuguma Major, mwanaume aliyake ila napambanaka na aliyake Emma Tetu Changera.
1: Tulikuwa pia na
0: Rasta King Mukambilo wa Biemba, Baba Azida, Baba Aziza kwa jina maarufu,
1: lakini pia
3: Fistoli Kebonge mtoto wa Suza Baramoto.
1: Na kwa niaba ya ninyi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mimi ni Frank Mambusa, na kuwa secrétaire lakini pia communicateur wa UAR Coordination Provinciale de Sud Kivu. Ngambo ya mitambo tulikuwa naye Monsieur Anise alipeleka sauti zetu kokote uliko. Jara Stafarai.
2: Jara Stalon. Visilasia His Majesty.
1: Kwa hiyo tuonane wiki ijayo, tunawatakia kila laheri.

Haya, wasikilizaji, tunaendelea kabisa kwa shukuru nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi tayari na timu saa 8:36 ndani ya vyumba vya kwetu. Tunakuwa tukiendelea tukuwasindikiza na mnatoka kufata wa Rasta. Rasta na maendeleo leo alikuzungumzia kuhusu rangi ambazo wanakuwa wakivaa, nini inakuwa zikimaanisha. Na kwa sasa basi, msikilizaji wangu, nitakujia sasa na kipindi rekodi mlizoombeana. Najua tayari umeshaandaa watu ambao utawasalimu, najua kabisa tayari umeshaandaa watu ambao utawasalimu, muziki ambao pia unakuwa ukitaka usikilize. Basi msikilizaji wangu, nakukaribisha kufata kipindi rekodi mlizoombeana.

0: Tayari tumekuja kwa kukusindikiza na kuwa naye Neli Mpukuta. Neli, wasikilizaji kabisa leo nakuwa kiwasindikiza na wanasikia moto kabisa kwenye Radio Maendeleo. Esiku nuga kuwapatia namba ambao tutatumikisha katika kipindi hiki Rekodi Mlizo Umbeana.
1: Katika kipindi ya Rekodi Mlizo Umbeana, wanapenda kutuma nimbo, atalombea mazake nimbo, ataita kwenye numero 09-43-56-34.
0: Haya, Rekodi Mlizo Umbeana, tuma ujumbe, salimu watu, waombe mziki. Ni dakika chache ndio kabisa tunakuwa nazo, hatuna dakika nyingi. Et donc tukue souple kutuma ma message pour que après on se tombe que oh yangu lifika lakini sikupata ujumbe, sikupata musique. Hein? Vile yote tusiambiane vya vile déjà ina timu saa 8 dakika zake makumi tatu na kienda wa 14h39 minutes. Studio ya Radio Maendeleo. Basi tunasubiri ujumbe zenu hata kwenye WhatsApp tutaweza kusoma, na hata kwenye message normal tutaweza kuzichukua. Haya, acha kwanza wimbo huu.

0: kwa haraka
1: zaidi. Ujumbe nasema jambo na msalimu mpenzi wangu Tiane Pakatana ni bienfait na mimi nalomba muziki ya Mario Pombe watoto.
0: Haya, asante. Deja tunasikia kwamba mpenzi Diane wanakuwa kumsalimu. Diane, tunaona kabisa uko chanceuse, tunakuanvie.
1: Vraiment.
0: Haya, basi wimbo huu kwanza ndio tutakuwa tukichukua, tunaendelea tu kusubiri ujumbe zenu, udilia namba.
1: Mutuandikie ku 09 90 43 56 34.
0: Haya, nyote ambao mnakuwa mkijunga nasi kwa muda kama na huu tunaendelea.

Naendelea tu, tunachukua ujumbe mwingine ambao nasema le temps que biko natafuta wimbo Mario, nadhani ndio ameomba Mario pombe watoto. Ni hapo ndio kunakuwa kukipatikana ka confusion kadogo, lakini Anisei kuna tafuta Mario pombe watoto. Tutaangalia kama tutapata. Jambo watangazaji wapendwa, jambo na kwako, naomba wimbo wa Deux êtres ya Fali ifurahishe wote wanao nijua kwa jina la Flavien Shule. Flavien Shule analomba Deux êtres yake yake Fali Pupa. Haya Flavien, nazania kwamba pia nao utapata wimbo huu. Tunakuwa na ujumbe mwingine ambao umefika, lakini inakuwa na shida kidogo kwani nafika iko vid. Jambo na wafuata kutoka Bunyakiri, munitilie muziki ya Fali le temps ifurahishe rafiki yangu Didas Nickel Vent pa Bunyakiri Bulambika. Asante sana. Basi Deux êtres tunasikia kwamba tayari inakuwa tayari. Mario inakuwa tayari. Haya, Anisa anatuonesha kwamba ataanza na Mario kisha hapo atakuwa na Deux êtres par après. Basi fuata kwanza Mario.

Mario na kufurahisha bien fait mali ambako anakuwa kijunga nasi na kufurahisha pia Diane ambayo walikuwa wanaidedie kwa sasa tutachukua deux êtres ya kefali kupa ambayo Flavien alikuwa akiomba lakini tutachukua kwanza ujumbe ambazo tayari zimefika jambo Radio Maendeleo ni Destin wa Pajeko ninahitaji nyimbo tombe la héritier wa Tanabe Baron juu ya mpenzi wangu Immaculé. Aya, Immaculé na ya napata ya kelibanga. Ebwane. Aya, tunasikia ndugu Destin. Nazani wimbo huu utaipata. Na tutachukua ngine ujumbe mbona sema. Jambo journaliste, nitilie wimbo ya Harmonize Konde Boy. Ninini dunia, ni aksanti. Pa Nakarwa, Walungu, Nyabangere. Asante sana, unasema mko Cherano. Tunakushukuru kabisa. Ujumbe ngine nasema, jambo napenda redio yetu. Ni Alice kutoka Katana. Asante sana Alice kutoka Katana. Nasi pia tunawapenda sana. Jambo journalist nataka muziki ya Fally Afsana ipendeze rafiki zangu popote walipo. Kwa muda huu ni Pascal kutoka Kamisimbi. Pascal asante sana. Basi wimbo huu tutaweza kwanza kuacha usikilize deux êtres yake Fally Flavien wimbo kufurahishe.

Nitasoma kwanza ujumbe zingine ambazo zimetufikia. Naomba wimbo wa Felix Wazekwa, Motema Mabe, ifikie wote wanao nijua kwa jina la Chifizi pa Mukaba Kalonge. Asante sana pande za Kalonge mnakuwa mkijunga nasi. Ku territoire ya Walungu mnakuwa mkijunga nasi. Administrator tunakuwa tukiwasalimu kabisa nyote na kusema asante sana kwa nyote ambao mnakuwa mkijunga nasi. Jambo journaliste ni Nonsan kutoka Vamaro. Na kufuata 5 sur 5 naomba nyimbo ya Mboso, titre ni Mtawalangu, Mtawalangu. Asante sana yake Mboso, tunakuwa tukishukuru. Nadhani le temps inakuwa tayari anise. Wengine natuambia mimi naomba wimbo Marie de la Renta. Haya nadhani kwamba tutaipata na kwa yake Fali Ipupa. Ujumbe wengine nasema jambo journaliste naomba muziki, kila kitu kina wakati yake, mfurahishe mke wangu Simire mama na Princesse Baigoki ni Anna Claire papa na Prince. Na kushukuru sana basi wimbo le temps yake Fali tuweze kuisikiliza ili furahishe Kelvin.

naye ambaye alikuwa akituomba ni wimbo ambayo naimbwa naye Fadi Pupa. Basi tutachukua Le Baron ambayo Destin aliweza kutulomba, na jua kama Le Baron na kwani wimbo ya kielitie Watanabe ndio tutakuwa tukifuata. Nawaambia kwamba wale ambao watapata wimbo zao wataweza kuipata kisha expedi kuanzisha vipindi vya jioni, lakini basi tufuate kwanza Le Baron yake Héritier Watanabe. Kuna kwa ujumbe zingine.

0: Barona jua kwamba ilikuwa kimfurahisha Destin ni ruhusu basi nitafute ni nini dunia yake Harmonize kwa kumfurahisha Accenti ambaye anakuwa kijunga nasi tuchukue ujumbe mwanzo ulifika
1: ngine ujumbe nasema chambo napenda redio yetu nalomba nyimbo yani yatapita ni Alice kutoka Fumilaki.
0: Alice bado sija kusahau, nasema yatapita ndio wimbo nataka nadhani kisha kufuata ni nini dunia yake Harmonize nitakujia na wimbo yatapita. Haya, Harmonize abas aweze kukufu.

0: wasikilizaji, ilikuwa ni wimbo nini dunia yake Harmonize, na tunaendelea tu na ujumbe ambao zimetufikia. Afsana nadhani kwamba uko tayari kwa kumfurahisha Pascal. Alice, nimekuambia kwamba sikukusahau, yatapita itakufikia, lakini niruhusu kwanza nichukue Afsana kwa kumfurahisha Pascal. Afsana inakuwa ni wimbo wa Kifalib, kwa naona kabisa mnapenda Falib
1: sana.
0: Tusome basi tena ujumbe huo nao.
1: Ujumbe mwingine nasema, ujumbe ni nyingi siku zinaingia. Mwingine nasema jambo tena, naomba muziki Eternel, eternite ya Kifali wafurahishe wote wanaojua kwa jina ya Anacle, papa na prince, na kumtakia mke wangu magharibi njema nyaba na uponyaji wema kwa wana wangu.
0: Asante sana, nadhani kwamba wanao watapona kabisa. Basi tufate wimbo Afsana.

Afsana, ilikuwa kwa kumfurahisha Pascal, asante sana. Alice, nitamaliza na wewe kipindi hiki rekodi mlizoombeana na wimbo ya Tapita. Na jua kwamba unakuwa ukijiunga nasi kwa muda kama na huu, lakini tayari na timu saa 9 dakika zake 59 ndani ya vyumba vya kwetu. Tunakuwa tukiwashukuru nyote ambao umefuata kipindi hiki rekodi mlizoombeana, umetumia ujumbe. Tunawashukuru Ashuza, tunawashukuru Anacle, tunawashukuru Inonso, Chifizi, Alice, Pascal, Axanti, Destin, Kelvin, Flavien, Bienfait. Basi tufate wimbo ya Tapita yake Alice, kisha hapo ni XTD atakujia kwa kukuendelea na vipindi vya jioni.

Imetimu saa 9:06 hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Leo ni siku ya kwanza, tarehe 29 Juni mwaka 2026. Tunaanza vipindi magharibi siku ya leo, tukiwatakia nyote magharibi njema, kazi njema kwa wale wanaendelesha kazi barabarani, njiani, nafasi ya kazi, mnakuwa sokoni, kwenye ofisi zenu za kazi. Tunawatakia nyote magharibi njema na mwanzo njema ya wiki. Tunawakumbusha kwamba mnamo dakika chache mtaweza kufuata ratiba ya vipindi, lakini tutafika hapo. Ni muhimu kwetu kumshukuru Mwenyezi Mungu.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu ni wakati wa kuwatolea programu ya vipindi magharibi siku ya leo. Pa saa 10:30 mtaweza kufata mipangilio ya shirika la Benevolence. Mbele hapo mtakuwa mkifata mziki hapa kwenye radio Maendeleo, mtaburudika popote mnapopatikana. Pa saa 10:45 itakuwa toleo la kwanza la matangazo. Saa 11 matangazo ya biashara. Saa 11:20 habari za vijijini na Alan Kabika. Saa 11:30 kipindi ya hospital kuu hapa mjini Bukavu, Hospital General de Reference de Bukavu. Saa 12:00 matangazo ya biashara. Saa 12:10 muziki wa kukaribisha kufuata taarifa habari. Saa 12:15 taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa. Saa 12:45 taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili na Helen Bujiriri. Saa 1 ya usiku mziki. Saa 1:15 itakuwa toleo la pili la matangazo. Saa 1:30 marudilio ya kipindi pe development. Saa 1:40 marudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa itafuatwa na marudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili pa saa 4:30 usiku. Tunawatakia nyote Mangaribi Njema. Très chers auditeurs, partout vous écoutez la radio, nous vous souhaitons un bon début de soirée. Anissa Konkwani Ndiye, Anashkili Afundi.

0: kabila yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kwa kabila zote, hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Mmesalimika wasikilizaji wapendwa popote ambapo mnakuwa mkisikiliza jarida hili la habari za mahali leo tukiwa ni Jumatatu 29 Juni 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali tazungumza kuhusu maafa ya mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi kwa wajasiriamali wakati wa kusherehekea sikukuu yao ulimwenguni ya viwanda siku ya Jumamosi 27 Juni 2026 iliyopita. Filemo Mutula nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Asante kujumuika nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu. Wanawake wajasiriamali wanakuwa pia wakiathiriwa na mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi ambao unakuwa ukiripotiwa jimboni Kivu Kusini. Magi Bapolisi vipi na habari hii?
1: Wakati ya sikukuu duniani ya watu wenye kujumlia makazi ama wajasiriamali, siku ya 6 tarehe 27 Juni 2026, wanawake wengi wanaojumlia makazi wamesema ya kwamba wanakutanana na shida nyingi zinazohatarisha shughuli zao za kila siku. Kati ya shida hizo, kuna ripotiwa kufungwa kwa mipaka na kupunguzwa kwa uwezo wao kiuchumi. Kati yao, Bian Marie Quinja, mfanyabiashara wa mavazi, anasema kuwa kushuka kwa uwezo wa kununua kunachangiwa na msukosuko wa kifedha unaodhiri idadi ya watu wengi. Pia anaonesha kuwa kufungwa kwa benki kunaleta mchangamoto kubwa kutatiza shughuli zao za kifedha.
2: Kunakuwa pia tunasema hiyo kuona benki zimefunga, halafu pesa zinakuwa zitumiki, pesa zinakuwa hazionekani, kwa hiyo benki imefunga hivyo. Tatuma mwanamke mundaji kazi, anashindwa kufanya kazi yake vizuri na atashindwa kuchuuza vizuri kwa sababu hali itaendelea kuzorota. Kunakuwa hali pia ya maboda, wakati mipaka zimefungwa kutokana na magonjwa ya virusi Ebola, mipaka zinakuwa zikifunga hivyo, zinatuma wanawake waundakazi wanashindwa kufanya kazi vizuri kwa sababu kuna watu wengine walikuwa kitokea nchi jirani wakija wakanunua vitu hapa. Wakati wamefunga hivyo boda, nafunga hivyo mipaka, itakuwa shida sana kwa mwanamke mudaji wa kazi kuweza kuendelea. Lakini ingeweza kumshukuru sana mwanamke wa jimboni ya Kivu ya Kusini kwa sababu anaendelea kupambana. Japokuwa hali inaendelea kuwa ngumu, hali inakuwa ikiharibika, anaendelea kupambana na heshima, anaendelea kushindana na hiyo uzito wote wa uchumi.
1: Toka mjini Bukavu, Magiba Polisi kwa nyaba ya habari za mahali.
0: Na wanamemba wa jamaa za wakimbizi wanaoishi huko Kabare wanakuwa wakifanya kazi ndogo ndogo za uchuuzi pamoja na zile za kujitegemea ili kuendelea kuishi japo kuwa mgogoro wa kiuchumi ambao uliripotiwa kutokana na vita. Izelte Luango, karibu.
3: Ili kukidhi mahitaji ya familia zao, watu wengi waliokimbia makazi yao wanajihusisha na biashara ndogo ndogo, uzaji wa mazao ya kilimo pamoja na usindikaji wa vyakula mbalimbali. Shughuli hizi zinawawezesha kupata mapato licha ya changamoto wanazokabiliana nazo kila siku. Hata hivyo, ukosefu wa mtaji, kupungua kwa uwezo wa ununuzi na upatikanaji mdogo wa masoko ni miongoni mwa changamoto kuu zinazowakabili wajasiriamali hawa. Baadhi ya wanawake wajasiriamali waliokimbia makazi yao wanasema kuwa shughuli hizi kwa sasa ndio chanzo chao kikuu cha mapato na zinachangia katika kuhudumia familia zao. Wanapendekeza kuimarishwa kwa msaada wa kifedha pamoja na mafunzo yanayolingana na mahitaji yao ili kuwasaidia wajasiriamali wadogo walioathiriwa na mgogoro huu. Kwa mjibu wake Sifa Chibanguka, shughuli hizi ni njia muhimu ya kuimarisha ustahimilivu wa kiuchumi wa familia zilizokimbia makazi yao licha ya mazingira yenye changamoto nyingi. Sifa Chibanguka anaeleza.
4: Mie niko mchuruzi, ninachuruzaka bubitu budogo budogo. Maisha iko nguvu sana depuis hivi vitu ya vita binaanza. Mebasi hatuna vya kufanya. Vyenye tunaweza tulomba kumaonje ni batusaidie kutusindikiza hata na makuta kidogo, kwamsa tuone gisi siku zitaendelea mbele.
3: Wahusika wa jamii wanatoa wito kwa washirika wa kibinadamu kuimarisha mipango ya kuinua uchumi ili kukuza kujitegemea na ustahimilivu wa familia zilizoathiriwa na kuhama makazi yao. Toka Kabare, Izelte Luango kwa niaba ya habari za mahali.
0: Na kwa kutamatisha tuseme ya kwamba yapata watu 100 wanaokuwa wakifanya kazi za ufugo, mlimo na kadhalika, wametoka kuhamasishwa kuhusu namna gani ya kutunza mimea yao pamoja na magonjwa mbalimbali ndani ya jamii kutokana na shirika World Vision. Uendojowe, karibu.
5: Mafunzo haya yamelenga kuhusisha jamii kwa kufuatilia magonjwa ya minyama, mimea, pia ya watu ambazo zinaripotiwa mara kwa mara katika mtaa wa afya ya Nyangezi na zaidi jini Kamanyola katika tarafa ya Walungu. Kwa muda wa siku 5, waganga wa watu, waganga wa minyama, pia wafugaji na wahimizaji wa jamii wamefanikiwa kupewa zaidi ujuzi zidi ya mbinu za kuzuia magonjwa inayozuru sekta ya afya na ya kiutu, tukiamini Bwana Sadiki Bisimo Lambert, mtumishi kwenye mtaa wa afya ya Nyangezi.
6: Objektife ya ile formation ilikuwa ni kusema tuhimize watu wote kuelewa avantage za vaccination na kuhimiza tena ile population yetu kujua kama magonjwa za mingi zenye ziko zinakuya. Kiangalia sawa vile huku kwetu Kamanyo la muzonde sante tu ya Nyangezi, huko naona maepidemia zinakuya. Tulikuwa na makaa ya mpox zilikuwa mingi miaka iliyopita, lakini kupitia gisi batu ya Kamanyola baliji approprier vaccination na kukomprendre kama il n'y a que la vaccination qui pouvait sauver la population. Munaona kama paraporo na hii ma situation batu walipita ndani, batu wa mingi balikimbia na kwenye balienda banakimbilia baligonjwe yako. Tuliona makaa ya marujole batu wanakamatika na magonjwa ya madiare, na njo maana tulipenda watu yote bakwe sensibilize.
5: Mafunzo haya imefanyika kwenye shule la Complexe Scolaire Lomita pa Kamanyola tangu siku ya pili tarehe 23 hadi siku ya 6 tarehe 27 Juni katika mradi CGPP inayotekelezwa na shirika World Vision. Toka Kamanyola, Wendo Jowena, ripotia jarida la habari za mahali.
0: Na ndio umekuwa mwisho wa jarida hili la habari za mahali toka Ratiko. Filimu Mutula nimesoma habari hizi. Asante kuwa nasi hadi wakati mwingine. Bye bye.
7: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: ile heshima na haki yenu ipatikane. Wala ndio maana nilisema nibaletee mwingine mwananchi compatriote wa kweli mwenye naye anajikula kipesa sana na hali ya umaskini yenyewe katastrofe ilibatie amo. Mimi ndio nabaletea mkombozi. Nani iko kweli na haja ya kuona huyu mgeni mwenye roho iko na lumo juu ya shida zenu? Delegate na kumpokea. Ili mwana mtu kusafiri zaidi.
1: Manake mpaka hivi hakuna habari fulani kuhusu Neli.
2: Siwezi kuficha. Nishaanza fikiria vya mingi sana tangu Neli akosekane.
1: Huko na sheria. Mimi nitakuita nani niomba kule muumuro. Akaniambia naye hana habari fulani kumuhusu.
2: Mbona sasa hivi tunaanza leta boga zaidi?
1: Sana.
2: Mimi niko naanza ona kama ina maminasi ya kusema ba étranger batoke. Haifai kukamata hayo sasa vile mzaa. Hapana. Niko najiuliza kama Karimanzira haezi tu kuwa kweli alishaka kufa. Kisha Samuel Neli naye ndio mwenye amekuwa vitima wa kufuata. Ndio.
1: Tafadhali. Sisi tumetaka kufikiria maneno ya vile ifikie binamu yangu.
3: Madame, s'il te plaît, peux-tu croire sa magie qui dogo, s'il vous plaît?
4: Moi, Akumu.
3: Est-ce que mon lot est barré-ti?
4: Ta faille,
3: moi. Ma tête, ami.
4: Mais vous, pourquoi je ne suis pas tout passé en Angoye?
3: Eh, à part, nous connaissons que sa ville est
4: explosée. Pole. Ma foutu gagne, n'gine n'y au connaît, Ma cousin, n'y te croise à mon gang.
5: Ah, madame, la fière est
4: là. Tu ali aliua abugonjwa nyemi naona iko nayo nyingine iko naoma kwanza ya mingi sana ya pili masikio yote ngapo pili na vimba ya tatu masikio no baada ya kuvimba inarefuka tena saa ya sungura ubugonjwa gani munganga pia unavyo hivi
5: kama kupendeni aliua uanze tokenea mbali
4: naye kabisa
5: kama magonjwa kama ya hatari kabisa ni magonjwa kwa kushika
4: nini.
6: Karibu tufate kipindi cha leo.
1: Merve, kumbe uko hapa?
2: Ah, mwalimu. Kama nilisha kawia sana hapa kumlango.
1: Samahani sana Merve. Niko napigia wagonjwa potage. Watatumia maji asubuhi.
2: Okay.
1: Sasa niambie kwanza. Kuna kusafiri huko mzuri au una raha? Nini? Tena unaramkia hapa sana maji asubuhi hivi? Usiniambie kama uko na habari mbaya kuhusu Neli.
2: Habari yenyewe niko nayo. Sijui hata kama ndaweza anzia wapi.
1: Sasa mbona pale unaanza kuniogopesha? Niambie kwanza, kuko nini wangu?
2: Mwalimu Kipasi alisharudia.
1: Unasema nini? Mkuu wako?
2: Ndio. Alifika jana usiku mwalimu.
1: Mimi nawaza lakini kufika kiapa haiko mbaya. Ni habari tu ya mzuri. Na basi watu wakosha ugupa sana simanza kwa shaka kufa. Me kusitia kama iko mzima fika mungini. Boni habari ya mzuri.
2: Tiyo ni mzuri.
1: Ndiyo.
2: Alakini kwa wenye vina niletia wasiwasi. Walimu, niko na boga sana tangu nilongea naye.
1: Abo?
2: Wakati alifika tu.
1: Hey.
2: Pale akaanza ongelea mubaba étranger.
1: Abo?
2: Ndiyo.
1: Mara moya?
2: Niko najiuliza hata kama. Haya kwa nachukia sana kushindeli ya zamani.
1: Oh, mbona niko nawaza kama shaka badilika?
2: Wakati nizungumuza naye, niliwaza kama iko saa iko hapa, jwe le dossier ya maandamano ya vijana wa cooperative agricole. Tunajua nabo hizi siku, hawana taraa kisha benye walifanyaka. Sasa, iko saa napenda, wapatie nguvu, wapatie morali.
1: Sasa kama chuki yake kwa ajili ya waitranger ishaongezeka sana. Manake pale itakuwa nguvu kufungula cooperative agricole.
2: Ndio. Na pia niko najiuliza kama haizi kuwa na usika na haikupotea Neli na Karimanzira.
1: Merveille. Atuisi mamra mwa vile hapa. Basi hatuna uhakika wangu. Samani kidogo. Kumtu wananiita hapa.
2: Sawa.
1: Mungu wangu.
2: Nini?
1: Njua ya hivi. Mbona hii nimero? Sijue hii? Inaonekana ni nimero ya... Haiko nimero ya bugo hii.
2: Abo? Pokea basi kwanza.
7: Asante Mungu. Mama. Mimi nilogota yake kiembe dodo. Tena kia kuivya.
8: Na nilikuwa njala mie wapo.
7: Nilikuwa njala mie. Mungu, bandugu yangu mutanisamehe sana barafiki yangu. Mutanisamehe vraiment pardon mutu asinilombe kwa hii embe. Sitaki hata mtu anilombe kwa hii.
2: Lakini mamata?
9: Hauna haya kwetu. Unalogota matunda chini na unaanza kuikula bila tu kuisafisha. Hukusikia kukulisha kuwa magonjwa ya mbuka mwa hii jimbo. Na ilisha kukushambulia kijiji jirani hapa.
7: Nyaba, achana zile mahabari za bongo za viko wanatangazia hapa tuja ile magonjwa ya kutunga. Ile yote ni kutuzuia tu tusisikie butamu ya matunda tuko tunalogota munjia.
9: Sema ni magonjwa ya kutunga. Na kwa kuheshimu kabisa. Mungu wangu. Zaidi ya mashida zenye tuko na pambana nazo juu ya ile katastrofi. Kwenye libidi kukwete na izine magonjwa. Tutafanya namu na gani juu ya kuhepuka hii hatari. Japo jamaa nyingi balisha anzo kufariki na njala. Na hama tapata uwezo ya matunda.
7: Zile mabazi ya magonjwa. Zile ya kuduru vile. Achana na vile ya bongo.
10: Mungu wangu. Tabu nasema nini? Ile magonjwa ni kweli iko dada. Na ni hatari sana kuzidia vile uko na zarao mina kuambia.
7: Di munganga. Mina jua kama uko munganga. Lakini ituru awezi hata ni itikisha ile bugonjwa ya bongo mina katala. Mina jua kama ni vingine vyenye bale ba etranje banatunga. Mashirika fulani fulani. Na zile zenye wanaita kama ni ma ONG. Banatunga kabitu kila wakati. Juu ya kutuzuia tusifikirie shida zetu. Tuwakia tu mumapaniki. Muboga tunjo tuwakilie.
9: Davu.
7: Na kwanza, tangia bibi naanza semeka. Ile magonjwa ya bongo, hakuna hata mtu mwenye nishasikia aseme na alipatikana na ile magonjwa. Mie siwezi amini hata hivi, siwezi hata.
10: Franchement tabu. Mbona na wewe huko naongea sasa vile mtu mwenye iko na uhakika kama hii magonjwa biko nasema ni ya bongo.
7: Sina ni ya bongo.
10: Mama hii, japo mimi nakwambia sasa. Kama hii epidemi inanzia kumutu mumoya tu. Unasikia dada? Kisha natembea haraka sana kubatu mingi mina kuambia. Usizarau dada. Njoo kusema hauna habari kama liuwa. Aisha patikana na ile magonjwa.
7: Nini? Liuwa mwenyeko na chef Margarita kule bugo no.
10: Ndiyo.
7: Kisha ona wazia kabisa ile habari yako yunakena niletea njota niogopesha.
10: Yesu mungu wa mtabu acha nyako.
7: Itokee kule na habari zako za bongo.
1: Mbona sikusikia mzuri? Halo? Halo, ni nani?
11: Mwalimu ni mie.
1: Niliniwae kumbe?
11: Ni mie kabisa.
1: Oh, Mungu wangu. Ulikuwa wapi masiku yote? Nini nikufikiaka vrema? Tusha kutafuta sana basi.
11: Tamani mwalimu. Nilikuwa tu nitanza jiuliza kama utakosa amani juu ya ile hali. Sasa hivi, juu ninashika hapa mumuro. Ninasema sasa ifuni.
1: Tafadhali, tafadhali. Nielezee kwanza venye bilipitikana.
11: Kwa kweli, nilikuwa nienda musoko. Kisa kuwa hali, nikakutana na kipasi kule musantre vile ya Mungu no. Mungu we,
1: nisikia Mungu. Oh, Mungu wangu, ndio vile kumbe. Aha.
11: Yo, mwalimu, kipasi alisharudia, na iko makali sana kushindia.
1: Mimi najua kama ashakarudia. Hata Melevena aliniambia. Hasa, huko benyeri kufanyizia?
11: Alimuuliza kama nikingali nafanya nini Mungu no.
1: Furutia mwasiwasi wangu. Unipasha kataba siku tulaga.
11: Unihurumie kabisa binamu. Na wakati nilifika mugari, njini kakutana kama kumi na telefoni nilipoteza wakati nilipua na kini.
1: Sawa, wasi minaelewa. Na pole sana.
11: Lakini, itaomba utoke Mungu noro. Ukue uku na hali ya kuwa mbaya.
1: Neli.
11: Kipasi naeza atasisa maisha yako.
1: Neli, nisikilize kwanza. Haiko kwepesi kutoka topa maramua niende. Mali tu niache maramua kazi yote niko nafanya huku hata wepiki.
11: Hakuna lazima kushinda maisha yako. Tafadhali unisikie mwalimu.
12: Karibu Bimwele, karibu sana. Anduka ujisikie huru. Utalikuna kinyozi gani?
13: Kalash, kuku mjo mwenye naishi.
12: Ndiyo.
13: Mbuti waneza seme kusawele katastrofa ikupitaka tomu mnumba yako. Minauna kila kitu umu manake. Vrema nilikuwa na wazia na weye. Uko naishi kule kwa ile shule. Yenyelisha geuka kampi makao ya wakaji yote.
12: Pana. Basi mileza ishi mshule kabisa. No. Mili kuna jifanyisa tu njigeuze maskini. Kwa msa bakaji ba wazia kama tuko pamoja. Ile ni strategi tu ya siyasa.
13: Aha, daere. Tukizungumzia strategi. mie nafikiri inafaa ujifunze mzuri strategia ya communication. Aha, unaona kwa mfano wakati uko unaongea mbele ya umati ya watu, kama kuko mwenye anahitaji kutoa ulizo, ukimzuia tu ile inaweza onesha na inatia dute kwenye uko unasema na inakupunguzia heshima. Na njoo kose nyuna maza fanya hapa sasa hivi.
12: Mimi najua le mama mzuri. Kesho yake swati ingekuwa haina maana, wala ingekuwa ulizo tu yeye niko piège.
13: Na pale njoo wanaweza onea mtu mwenye na kaza kisiasa.
12: Ah voilà, bimwele. Njoo maana nilikuchagula tutumike pamoja. Eh? Hizo wakati zote tulikuwa tu tunaechanger ku telefone, uniongoze mwaiki wala kile. Me hivyo ulikubali kukuya, en tout cas bitu ita évoluer mbio sana.
13: Eh? Kalash, haiko mambo ya kwenda haraka haraka, njoo inakuwa ka efikasi. Kusudi tufikie lengo yetu mzuri. Ewani, mie mina shauri yaka, ba kolaboratere yangu bote. Ewani, inafaa kukomunike efikasima.
12: Bimwele, weye vrema mi siwezi kushakia hata kidogo. Fatana na experience nyoko nayo. Dayere, batu yuko wanasema seme, ile nyumba ya kabambi nyo lijingaka wakati ulikuwa natumikia kando kando ya mipaka. Aseni jua ushujaa yako.
13: Hey, unajua kama, mwanasiasa wa kweli, anapaswa profite na kila situasyo. Haiko vile?
12: Njo vile, dayere.
14: Ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
15: Ni entereni zake tu sababu ima stereotype ma préjugé par on a dit tel a dit tel ressemble tel
16: non bile hapana tuwezi kujenga amani kwa vile ifo kila mtu ayue kama ata adui ifo kumkaribia ifo kumuona sawa ndugu kusudi ile undugu ende inamsafisha kumuonesha kama haiko adui ni ndugu. Leo tunajenga amani kusudi tuende mbele nchi yetu ijidevelope na watu wote wageni na wengine wajisikia ya kwamba akifika hapa kwetu anafika mbonde la amani, hapana bonde la alikuwa na yuwa zamani.
17: E, pale minaelewa vizuri. Ijapokuwa magumu yeyote ile, tunapashwa hepuka kuharibisha urafiki yetu kwa kusingizia wengine mambo bila uhakika. Sababu ile tabia inaweza kuharibu uwasiliano kati ya watu na kusukuma watu mambo ya ujeuri.
14: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
18: Tunatoa shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Sake Munor Kivu, kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda kututumia maoni yake. Sikiliza namna anasema.
19: Nafurahia kuona Chef Marguerite anaanza pata nguvu. Mimi nafikiri Marguerite akibakilia kunungunika haitasaidia kukitu kuraia zake zenye ziko zinateseka. Ule Kalash, nafurahi sana kuona batu mingi abakubali kudanganyifu yake.
18: Huyu ni msikilizaji wetu wa kila siku ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kutokea ya Birere, Muvili ya Goma, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita. Sikiliza maoni yake.
19: Juu ya nini Marguerite anakataza makasi kuzuia mipango ya Kalash? Ile itaonesha bakaji ya bugo benye biko wanateseka kama Chef Marguerite iko complice na ule Kalash adui ya usalama bugo. Nilifurahi sana kuona Shali na makasi haba kuitika Kalash abadanganye tena barujimu makundi za kijeshi. Leo Shali ni fundisho kuvijana bote ba mwai jimbo benye banawaziaka kuingia mkundi ya kijeshi ndio batajiriki. Japo ni tofauti sasa ndio tunaonaka.
18: Tunashukuru kupokea msikilizaji wetu huyu kutokea Muvili ya Butembo, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita. Sikiliza maoni yake.
19: Ndio, roho ya upambanuzi na uchunguzi ni ya maana sana mwaizi masiku ya usalama mdogo ya maisha na ya afya. Bila kuchunguza vizuri habari, tunaweza fikia kuanza singiziana bengine kuwa msingi ya shida zetu. Inafaa kutia pembeni mambo ya ukabila, inafaa kuungana pamoja juu ya amani.

cha wachungaji na Wakristo wake wote katika jimbo la Kivu ya Kusini, ya kama sinodi ya 15 ya kawaida itafanyika kutarehe zile zimepangwa, yani tangu tarehe 2 hadi tarehe 6 Julai. Tangazo kutafuta jamaa Musobo Lugure, wanamtafuta baba mtoto na tate yao Mlomoderwa Demulu aliondoka nyumbani kwa mtoto wake Agaze Mlomoderwa Pauzizi Bukavu tarehe 27 na kwenda mahali pasipojulikana. Jamaa inaomba kwa mtu yeyote atakayemuona ama kujua habari kuhusu baba Demulu ajulishe. Jamaa kuna namba zifuatazo: 097 13 57 426, 098 20 67 518, ama 089 34 37 422, ama kwa jamaa la Musobo Paburini Muhula, ama tena kujulisha radio inayotangaza. Kwa niaba ya jamaa Murula Musobo mkubwa wa anayepotea, Patrick Zima Bagabu na Rugwasanye Zahinda Christophe anetia saini Murula Musubu mwanamemba wa chama. Inaombwa kwa mtu wa moyo mwema aliyeogota ngombe ya rangi nyeusi na nyekundu, yani noir blanc mark AM, tangu siku ya ine tarehe 25 mukartie Moranzi ailete kunyumba Bagira au kwenye redio maendeleo inayotangaza. Najulisha kwamba namba yake ni 0999 00 19 30, pia 089 38 84 085. Kanote bien zawadi nono inaandaliwa kwa yeyote atakayeleta ngombe hiyo. Ni ngombe ya rangi nyeusi na nyekundu, yani noir blanc. Basi tunatimisha usomi wa matangazo. Emil Mwindo ndiye anashikilia fundi. Tunatakia kubaki chonjo ya Radio Maendeleo.

0: Pour les hauts patronages de la BDGL Bukavu, Diego Terras Bagira vous offre un concert haut en couleur avec Primis, leader à Bavière, Indépendance Tcha-Tcha-Tcha. C'est mardi 30 juin 2026 avec Spianson et Eminencia Musica à partir de 15h jusqu'à X temps.
1: Indépendance Tcha-Tcha, Kozumiye, Otil Boisa, Tcha-Tcha.
0: Entrez, il y a Oufélé. Seulement votre consommation. Attention, Oussi Sahaou, Biega Terrasse, ni juste Chimia Hôpital, il y a Bagira. Bacheri, a bien. Bajo, il y a classe. Batoto, il y a quartier D. Bana Bagdad Mobimba. Boya et Bélé, go soutenir Spianson et son orchestre. Mie, si Wesi Gosa, Atabani Fanye, aye.
1: Asore,
2: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
2: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napasha fuata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
4: www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
2: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
3: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muhtasari wake. Matumizi ya pombe kali za kulevya kwa vijana inaleta hofu kwa wakaaji wa vijiji vya Goma Mpeni wilayani Ijwi.
6: Wanatumia pombe hizo asubuhi mpaka jioni. Barsa, Pixel, Rambo, jambo linalochangia uvivu, migogoro na kuporomoka kwa maneno mabaya kati yao wenyewe.
5: Mama moja mkaji wa Nyabibwe wilayani Kalehe amepigwa vikali na mume wake tarehe 28 Juni mwaka huu. Mume akimshutumu mke wake kumtuma maji ya kunywa walipokuwa mezani wakitumia chakula.
7: Mama huyu amefoka, wewe hauna mikono, ulishaka oa robo, kuya wewe peke ukamate maji huku. Fioto fioto, bwana huyu amemsogelea mke wake na kuacha chakula. Ameanza mtwanga kama vile sombe. Mama huyu amepigwa zile Yesu alizoziacha kwenye msalaba wa Golgotha.
5: Habari kamili. Bwana Damien Baba Nelson, mkaji wa kijiji Kasihe wilayani Ijwi ya Kusini, amefariki kwa kugongwa na lori alipotaka rudi nyumbani kwake jioni ya tarehe 28 Juni mwaka huu. Badirabusha Zaza.
8: Yote alianza wakati motokari ilifika na wakati anataka vuka barabara, na ndipo motokari ilimponda kichwa na kufariki hapo hapo. Ndipo watu hujiuliza, mbona motokari mingi haiko Ijwi? Kwa nini motokari inaweza gonga mtu? Wengine husema ya kwamba ulomu hanya lusalegama nulufuru za chilangwa. Nikiripoti toka Ijwi, Badirabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Wakaaji wa kijiji Chitungano katika groupement Bushura wilayani Kabare wanakumbwa na ukosefu wa maji safi wakati huu. Augustin Muderwa.
9: Maneno hayo ni ya bwana Shokano Muhimanya, moja kati ya wakaaji hawa, ambaye alijulisha kama katika kijiji chao wanakuwa na chemchemu tatu zinazowatolea maji safi. Chemchemu hizo ni chemchemu la Kajabagu Chitungano pamoja na lile la Magega, ambazo zilijengwa moja kwa moja na mabwana Jiste Bahirwe pamoja na Placide Mutabunga, wote wa notable wa mahali. Mnenaji huu alionyesha kama kwa leo chemchemu hizo zimekauka na maji haitiririke tena katika mirija, kwa uzuni kubwa ya wakaaji ambao wanaanza tumia maji za mitoni mbalimbali zenye kujaa uchafu ambao utaweza sababisha magonjwa za minyoo, kolera na kadhalika. Kwa kupiganisha shida hizo, mneraji huu aliomba kwa watu wa roho nzuri wawasaidie kwa kujenga upya chemchemu hizo haraka iwezekanavyo ajili ya kuokoa afya ya walio wengi. Augustin Muderwa, Chitungano, Radio Maendeleo.
5: Jamaa ya Chamuna ni Mushunju na ya Masu Nyakahama zinazoishi paka Shanja kijijini Chibinda katika groupement ya miti wilayani Kabare zimeibiwa mbuzi tano jioni ya siku ya 4 Juni 25 mwaka huu na watu wasiojulikana. Jean-Claude Bisimwa.
10: Kulingana na Berto Radio Club Tungani ya miti, ilikuwa majira saa 10 za jioni wakati watoto hao Patricia Chamunani na Amani Masu walienda chunga mbuzi zao katika shamba la Iniramu Lungu. Mtu mmoja alijitokeza kama vile mwenyeji wa shamba ya miwa iliyokuwa mahali hapo. Aliita watoto hao na kusema atawapatia miwa na kuwaomba wakuwe wakimchungia shamba. Lakini walipofika mahali aliwapeleka, aliwageukia na kusema atawakata mikono ikiwa hawataachilia kamba ambazo zinafunga mbuzi zao. Kwa woga mingi, watoto hao waliachilia kamba na kukimbia zao. Mwezi huyu mjanja alifaulu kwenda na mbuzi hizi ambazo ni za rangi nyeusi karibuni zote. Wenyeji mbuzi hizi wanaomba basi kwa watu wa nia nzuri na hata viongozi wa mahali kujihusisha ili wapate mbuzi zao. Yamalizia Radio Club yetu. Sangro de Bisimwa, miti, Radio Maendeleo.
5: Kilalo Kabulanga inaupatikana katika kijiji ndogo ya Chinkuru kijijini Nyamakana katika groupement Bugori wilayani Kabare imekarabatiwa tangu juma inaokwisha kwa furaha kubwa ya wakaji. Within Tabugi.
11: Kulingana na Radio Club Chinamula Bushumba iliyozungumza na watumiaji kwenye nafasi hiyo, ni tangu mwezi wa 4 ndipo kilalo kiliweza kuharibika na kupelekea hata mtu mmoja kuangukia ndani ya mtoni na kupoteza maisha, hali ambayo iliyoleta oga kwa watumiaji na kusipopita tena nafasi hiyo kwa kuhofia maisha yao, pia kupoteza vitu vyao kuangukia ndani ya mtoni. Wakaaji na watumiaji hawa ambao wameonekana kuwa na furaha nyingi wamesema ya kwamba kukarabati kilalo hiyo itaruhusu mara tena mawasiliano bora kwa kutumia njia wanaopita nafasi hiyo na mavuno uchuruzi wao kutoka Bushumba Luhihi na kuelekea munamo soko kuu ya Kavumo. Pia kwa wengine wanaotumia njia hiyo kwa kujielekeza munamo mashughuli mbalimbali kupita hapo. Duru zetu zajulisha kwa mwisho ya kwamba kilalo Kabulanga kimekarabatiwa kwa mbao na miti iliyotolewa na wenyeji shamba kubwa la Luango kwa urefu wa upana wa meta 9 na angalau meta 5 za upana. Toka Kafumo wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
5: Soko nyingi zimeonekana kulema paka Mituga wilayani Mwenga tangu mwanzo wa juma hili. Alan Shukuru.
12: Ijapokuwa hali ya vita na shida mbalimbali, karamu ya kusherekea sikukuu ya uhuru ya Kongo inaendelea vema ndani ya wilaya ya Mwenga na ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Soko nyingi zinalema sana leo siku ya kwanza tariki 12 na 9 ndani ya wilaya ya Mwenga. Vitu vingi kama chakula vimenunuliwa sana, mavazi mapya kwa watoto kama vile kwa baba na hata kwa mama, ili washerekee sikukuu ya uhuru ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo ambayo inaeneza miaka 66 ya uhuru. Pombe nyingi zinanunuliwa na tamasha nyingi kuandaliwa ndani za ukumbi mbalimbali. Hata kermesi nyingi zinaandaliwa hapa na pale ndani ya mji mkuu wa Kamituga na kuonekana kuwa ni shambra hapa na pale kwa walio wengi. Pikipigi nyingi zinaonekana kusomba sana mchele na maharagwe. Ngombe nyingi zionekana kuchinjwa, na hii yoyote ni maandalizi ajili ya sikukuu ya tariki 13 mwezi huu wa 6. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Alen Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Matumizi ya pombe kali za kulevya kwa vijana inaleta hofu kwa wakaaji wa groupement Mpene wilayani Ijui. Mushagalusa Bashomeka.
13: Kulingana na duru zetu, vijana wengi wanatumia pombe hizo tangu asubuhi mpaka jioni, hasa katika kipindi hiki cha kipwa. Kuliko kushiriki katika shughuli za maendeleo kama vile kilimo, kutengeneza barabara na biashara, wengi wao wanatumia muda mwingi katika vilabu vya pombe, wakitumia pombe kali za barsa, Pixel, Rambo, Burge na kazalika, jambo linalochangia uvivu, migogoro na kuporomoka kwa maneno mabaya kati yao wenyewe. Wakaaji waliotutolea habari hiyo wanasema kwamba matumizi ya pombe hizo kali yanaendelea kuharibisha maisha ya vijana wengi na kuhatarisha maendeleo ya jamii. Kutokana na hali hiyo, hao wametoa wito kwa viongozi na mamlaka husika kuchukua hatua ya kudhibiti pombe hizo kali zinazoharibu maisha ya vijana. Hao wanaendelea kusema kwamba ushirikiano kati ya viongozi, wazazi na jamii kwa ujumla ni muhimu ili kuwalinda vijana dhidi ya madhara ya pombe kali na kuwahamasisha kushiriki katika shughuli za maendeleo kwa ajili ya kujenga maisha yao ya kesho. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Hatimaye, mama moja mkaji wa Nyabibwe wilayani Kalehe amepigwa vikali na mume wake tarehe 28 Juni mwaka huu. Mume akimshutumu mke wake kumtuma maji ya kunywa walipokuwa mezani wakitumia chakula. Abel Bitali.
14: Duru yetu hapo kwenye senta ya Nyabibwe, bwana moja ametaka kumuua bibie akimshutumu ya kwamba huyu mama amemjibu vibaya. Bwana huyu wakati amemaliza kujitembeza ndani ya kijiji amekuja hapo nyumbani mwake akifika na rafiki yake mmoja wa hapo ndani ya kijiji kile. Mke wake huyu wakati amewaona wakikala hapo sebuleni ndipo ameleta vyakula kwenye meza. Hapo bwana na huyo mgeni wameanza kutumia vyakula vile, ndipo mama huyu amebaki sasa ndani ya nyumba hiyo ya kupikia chakula ama mafiga. Mume wake amemlalamikia kwa sauti kubwa, mama alete maji ya kunywa hapo kwenye meza. Mama huyu amefoka, wewe hauna mikono, ulishaka owa robo, kuya we peke ukamate maji huku. Fioto fioto, bwana huyu amesikia hasira ndipo amemsogelea mke wake na kuwacha chakula hapo kwenye meza, ndipo ameanza mtwanga kama vile sombe ambayo nakuwa ndani ya kino. Hapo hapo malumbano imekuwa makali sana, mama huyu amepigwa zile Yesu alizoziacha kwenye msalaba wa Goligota. Ule rafiki yake wakati amesikia vurugeni kubwa ndani ya nyumba hiyo ya mafiga, ndipo naye amefika hapo amewaachanisha. Kwa sasa bwana na bibi huyu wameanza angaliana kama vile Mungu na Shetani. Ripoto kutoka Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Mandeleo.
5: Huo ndio mwisho wa taarifa.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni wakati wa taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, na washukuru nyote ambao mnakuwa mkijunga nasi kwa muda kama na huwa cha, basi kwanza ni watulie muktasari wake. Siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka 2026 DRC imesherekea mwaka 66 tangu kupewa uhuru kwake. Ila katika sekta nyingi ikiwemo uchumi na usalama, nchi ya DRC inaendelea kutegemea sana nje, hali ambayo inahukumiwa na wengi. Katika taarifa hii tazungumzia pia vijiji vingi vya milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe ambavyo vinaendelea kuwa katika hali ya vita kati ya wapiganaji wa Zalendo na kundi la AFC M23. Ni tangu weekend iliyopita ndio mapambano imeanzishwa na kufanya watu wengi kufariki, kuumia na wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wa Kemin Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Nimezungumzia kwenye muktasari vijiji vingi vya milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe vyaendelea kuwa katika hali ya vita kati ya wapiganaji wa Zalendo na kundi la AFC M23. Ni kama vile Katasomo katika mkoa wa Mubogo, pia Lumbishi katika mkoa wa Buzi na Chambombo katika mkoa wa Ziralo. Duru za mahali zakamilisha kwamba wapiganaji wa Zalendo wameanzisha mapambano toka asubuhi ya siku ya 6 tarehe 27 Juni wakishambulia ngome za AFC M23 maeneo ya Lumbishi na Chambombo. Hawa wamechukua eneo hiyo weekend iliyopita hadi kusogelea senta ya Shanje hadi siku ya Mungu tarehe 28 Juni. Vijiji vya Loa Numbi, Pabuzi na Kusisa Paziralo viliguswa na bomu kali kupitia mapambano yenyewe, ijapokuwa wakimbizi walikuwa wameanza rudi kwao. Kufatana na kimya iliyoonekana, mapambano yale mapya yamesababisha watu wengi kukimbia maskani yao wakijelekeza msituni na wengine katika vijiji ambamo wanadhani kunapatikana kimya. Asubuhi kucha ya siku ya kwanza mapambano mengine yameanzishwa Pakatasomo katika mkoa wa Mubogo, tukiamini duru toka eneo hiyo. Hadi mchana kati wakaaji walikuwa wenye uoga mkali, wengi wao wakichagua pia kuenda ukimbizini. Habari zenye kukamilika zafahamisha kwamba mapambano yameendelea pia Paziralo na Lumbishi. Senta ya Lumbishi imezibitiwa mara tena na kundi za AFC M23, zakamilisha duru zenyewe. Watetezi wa haki za binadamu eneo hiyo wanajulisha kwamba mtu mmoja amesharipotiwa kufariki, wengine kumia na wengine kutekwa nyara, mkiwemo msimamizi wa kanisa mmoja ya mahali. Na mwaka mmoja baada ya kutiwa saini kwa makubaliano wa amani pa Washington nchini Marekani, utekelezaji wake bado haujaridhisha. Ndivyo imejulisha wakati wa kikao iliyoandaliwa na kitengo husika na mambo ya uchaguzi pia uongozi bora kwenye ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Ilikuwa hapa mjini Bukavu siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka huu wa 2026. Kulingana na masemi yake, mwanasheria Maurice Mirinzi akiwa mnenaji makamu wa shirika la raia, bado ahadi nyingi zilizo katika makubaliano yenyewe hazijatekelezwa. Kuhusu kuondoshwa kwa majeshi ya Rwanda nchini Kongo, washiriki kwenye kikao wamesema bado hakujaonekana hatua yoyote. Wameongeza kuwa hadi sasa kuna tamko rasmi toka serikali ya Rwanda inayokamilisha kuwa wanajeshi hao wameondoka. Kwa upande wa hali ya kibinadamu, hawa wamesema kuwa wananchi bado wanaendelea kupata matatizo makubwa. Ulinzi wa raia, kurudi kwa watu waliokimbia maskani yao pamoja na upatikanaji wa misaada ya kiutu bado ni changamoto kubwa, mwanasheria Maurice Mirinzi anaeleza.
3: Lengo la kikao leo ilikuwa kuikala na waakteri wa société civile ili kuangalia kisha mwaka moja ya akora Washington ambayo ilikuwa signé le 27 juin 2025, nini iliendeka, nini haikuendeka na nini natuma hatufikie kuheshimia kisi lipashwa kuwa. Ndio maana tulikuwa leo kutanana tukienda nukta kwa nukta ya akora hiyo ili tujue namna gani mambo inaendelea kuevolue, na ilionekana kwa kweli akora hiyo inakuwa iheshimiwe ku ngambo zote, ni kusema iko ku niveau ya execution ya moins de 30% fatana magisi yetu tuliona. Na ndio maana tuliendelea kuwaza kama inakuwa muhimu wakati watu wanakamata mangajema fulani fulani kuziheshimia kwa wakati.
1: Huyo alikuwa ni Maurice Mirindi, na kujenga upya taifa kwa msingi wa mabadiliko ya fikra ni mojawapo ya hatua za kuchukuliwa ili kuzesha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufurahia uhuru wake kikamilifu. Maoni yake Bakanga Ntwali kwa fursa ya sherehe za tarehe 13 Juni za miaka 66 ya uhuru wa DRC. Alan Kabika tupe maelezo.
4: Katika mazungumzo na Radio Maendeleo kwa fursa hiyo, mwalimu huyu kwenye University ya Kiserikali ya hapa mjini Bukavu amejulisha kwamba kwenye sekta ya sheria, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa na uhuru sababu inajulikana hivyo hata kwa ngazi ya kimataifa na hata kwenye Umoja wa Mataifa. Ila kwenye sekta zingine kama vile uchumi, usalama, nchi inaendelea kutegemea nje kwa kupata suluhisho. Kwa kuhitimisha shida hizo na kukiri kwamba kabisa nchi ya Kongo inapata uhuru, mwalimu Bakanga Ntwali anadhani kwamba ni muhimu kufikiria kuhusu namna kuboresha mambo na kufikiria kuhusu maendeleo yenye kudumu ya nchi. Tumsikilize.
5: Kisheria tunakuwa independent, kwani tunakuwa inchi, tunaenda kwenye shirika za ONU kama vile inchi ambayo inakuwa independent, tunafanya kazi kwenye Union Africaine na tunakuwa na mainstitutions zetu. Sasa kuangalia ile haitoshe, inaomba ile independence ionekane katika maisha ya watu, watu wajisikie wanakuwa na haki yao inaheshimiwa, wanapata chakula, wanapata, wanasoma, wanatunzwa na wengine. Sasa inabidi tuwaze, na nikijiweka kwenye mawazo ambayo mwalimu Ndabere Nzita Pole alileta, ilikuwa ya kuwaza gisi ya kubadilisha mawazo, gisi ya kubadilisha tabia zetu za kikongomani. Tujue ya kuwa hakuna yule ambaye anaweza kutusaidia kama sisi wenyewe hatupiganie inchi na kutumika. Na kwa hiyo inabidi tuwaze gisi siasa yetu tutaibeba, mambo ya shule, mambo yote gisi tunaweza kuyafanya ili atusaidie sisi wakongomani kuendelea, na tukiendelea tutakuwa chanzo cha maendeleo ya inchi zote ambazo zinatuzunguluka. Yani ni kusema kuwa kongomani anapaswa kuwa na konsensi ya kuyua kama ni yeye ndio anapaswa kujisaidia. Anapaswa kuwa na ile esprit ya patriotisme, ya kupenda nchi yake, kutumika na kuleta mchango yake kwa maendeleo ya nchi.
4: Ni vema kujulisha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata uhuru tangu tarehe 13 Juni mwaka 1960 toka ukoloni wa Ubelgiji, kisha utetezi uliofanyika na wafia nchi kama vile Patrice Emery Lumumba, anayejulikana kwa leo kama mfia nchi aliyepelekea Kongo ya Kidemokrasia kupata uhuru.
1: Na kushukuru Alan Kabika, unaifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Acha basi nizungumzie kiongozi wa kata Nendere katika mtaa wa Ibanda, mchungaji Migabo Nyagaza Albert, ambaye anaomba wazazi walea watoto wao vizuri hasa katika kipindi hiki cha likizo. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi huyo anasema kutoa wito huo kutokana na ajali ambazo mara nyingi watoto hupata, wamoja wakigongwa na magari ya mapikipiki barabarani na wengine kuzama kwenye mto Ruzizi na pia kwenye ziwa Kivu. Migabo Nyagaza Albert anazani kwamba njia bora ya kuwalea watoto katika kipindi hiki ni kuandikisha katika vituo vya mafunzo ya kazi.
7: Mapumziko ya watoto wa masomo inaanza. Tunaomba wazazi kuchunga watoto wetu vizuri, kusudi tuwaepushe na kuitwa watoto hatari kwa wao wenyewe na kwa taifa nzima. Tena kusudi wasiitwe watoto wazungukaji. Tuwatume kujifunza kazi fulani fulani, kazi mbalimbali ya mikono au ya kiakili, kusudi wawe wa mafaa kwa wao wenyewe na kwa taifa nzima. Hii itakuwa utajiri kubwa sana ambayo tulipatia watoto wetu.
1: Nayo baraza ya uongozi wa muungano Soko Kisea imechukua hatua ya kuendelea na ujenzi wa nyumba za kazi zinazozeeka, pia ujenzi wa ukumbi wa mkutano kwa kuwakutanisha wanamemba wao. Hatua hii imechukuliwa kisha mkutano ulioendeshwa kwenye ukumbi wa kanisa la Mater Dei mtaani Ibanda siku ya Mungu iliyopita. Wakati wa mkutano huo, kiongozi wa muungano Soko Kisea Aurelien Maeshe ametangaza rasmi ripoti ya kazi walioendesha mwaka 2024 mwaka 2025 pia mwaka 2025 mwaka 2026 ingawaje shida mbalimbali waliopitia na memba tukitaja ajali ya moto iliyopelekea biashara yao kupelekwa huyu amesema kufurahishwa na mambo mbalimbali waliotekeleza kama vile kuendelea na kazi ya muungano soko Kisea ripoti hiyo imekubaliwa na wanamemba wa muungano soko Kisea ambao wamesema kufurahishwa na kazi iliyoendeshwa kiongozi huyu anataka kuona wanamemba wanaungana mkono mkononi kwa maendeleo ya muungano yao tumsikilize
8: Kutano mkuu leo ilikuwa na objective mbili ya kwanza ni kupana ripoti ya mwaka wa 2024 na ya mwaka 2025 shida walivunja manyumba zetu wakapie vitu ya watu yetu na wakapora mali mengi sana na kuharibu nyumba hata kuchoma zingine ujumbe nawaambia wakuje tufanye kazi pamoja ya biashara kwa sababu viongozi tumeongea nao na wanaturasireke security wanatuhakikishia kama kwa sasa usalama iko sokoki wanaweza shinda kusokoki bila shida na kuzisha vitu vyao hapo bila shida yoyote. Kwa wanaomba sokoki na waomba wabaki waaminifu kwa baraza la uongozi ambao naongoza mimi pesa ya maichi mbunya waelie na kamati yangu yote na pia wajiunge pamoja kwa miradi ya maendeleo ili uchumi wao ipate kufaidika ndani ya sokoki.
1: Uyo alikuwa ni Aurelie Maeshe na uongozi mpya wa muungano wa moja wa maendeleo ya Kabare Idezoka maarufu umesema wataanza kazi ya kutambua uwezo na vipaji vya wanaume na wanawake wa Kabare pia kuunda orodha ya watu wote ili kusaidia maendeleo ya wilaya ya Kabare kupitia mpango unaoitwa Kabare Connect wameyasema katika kibarua kilichowekwa hadharani na kusainiwa na kiongozi wao Muzigiro wa Eludi kulingana na kibarua hicho lengo ni kukusanya wazaliwa wote wa Kabare wanaoishi mjini Kinshasa pia kwenye jimbo mbalimbali nchini DRC na hata walioko nje ya nchi ili wafanye kazi pamoja kwa maendeleo ya wilaya hiyo hatua hii imechukuliwa kutokana na shida mbalimbali kama kukosa mpango wa kazi kukosa ofisi rasmi pia kukosewa na mfumo mzuri wa kupanga na kukusanya pesa mpango Kabare Connect utaorozesha watu wengi kama vile madaktari walimu wanasheria wafanyabiashara na wengine habari muhimu zitakusanywa polepole kupitia mazungumzo mzo mtandaoni pia mikutano mbalimbali ili wapange miradi ya maendeleo kwa faida ya wote. Na yu muungano Ivewa ASB imeanzisha shughuli zake katika mji wa Kinshasa siku ya Mungu tarehe 28 Juni mwaka 2026. Wakati huu kiongozi wa muungano huu Rafael Ndege alijulisha kuwa muungano huu uko wazi kwa wazaliwa wote wa Walungu. Alipochukua kauli alijulisha kuwa lengo ni kupiganisha umaskini, ukosefu wa kazi na chuki kati ya watu. Anaongeza kuwa maendeleo ya Walungu itawezekana na watoto wa huko ndio maana wanapashwa kuungana mkono. Rafael Ndege analika wazaliwa wa Walungu na hata wale wanaopatikana katika nchi zingine kujiunga nao na hivi kufanya maendeleo ya kwao.
9: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa DRC imerudi mjini Houston toka mji wa Atlanta nchini Marekani kwa ajili ya matayarisho ya mechi ya kipindi ya 16 finali ya mashindano ya mpira wa miguu ulimwenguni. Kwenye kipindi hiyo DRC itakutana na timu ya Uingereza siku ya 3 tarehe 1 Julai. Mechi hiyo itaanza pasa 12 kamili saa za hapa mjini Bukavu. Mwalimu wa mchezo wa DRC Sebastien Desabre na wasaidizi wake wanabaki na siku mbili kwa kutayarisha vizuri hiyo mechi. Tukumbushe kwamba DRC imejikamilisha kwenye kipindi ya 16 finali kisha ushindi zidi ya Uzbekistan siku ya Mungu kwa magoli 3-1.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Umuhimu wa kuimarisha ushiriki wa wanawake katika harakati ya kuzuia na kutatua migogoro na ongezeko la ukosefu wa salama Paruchuru katika jimbo la Kivu Kaskazini ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka huu 2026. Alan Kabika.

Tuanze ukaguzi huu wa magazeti na tovuti kivutimes.com inaosema kwamba huko Uvira, wanaharakati kadhaa wanaojihusisha na kutetea amani na maendeleo ya jamii wanasisitiza umuhimu wa kuimarisha ushiriki wa wanawake katika kuzuia na kutatua migogoro. Kulingana nao, wanawake sio tu waathirika wa kwanza wa migogoro mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, bali pia wahusika muhimu katika upatanisho, ujenzi upya wa jamii na kutafuta suluhisho za kudumu kwa matatizo ya usalama. Kulingana naye Marie Jeanne Ntakubajira, mmoja wa viongozi waliohojiwa na media hii, wanawake tayari wanachukua nafasi muhimu katika utatuzi wa migogoro ya kifamilia, mazungumzo kati ya jamii na miradi mbalimbali ya amani. Wanachangia pia kwa kuleta watu pamoja na kurekebisha imani kati ya jamii. Upande wake, Willy Seremba anadhani kwamba ushiriki wao katika michakato ya amani ni muhimu ili kupata makubaliano yenye ushirikishwa na endelevu, ingawa bado wanakabiliana na vikwazo kama vile dhana potovu ama stereotype kwa lugha ya kimombo, ubaguzi na kupuuzishwa, imeandika tovuti Kivu Times. Kwa upande wake, Free Media inaripoti kwamba kutokana na kuongezeka kwa uvumi na upotoshaji wa habari kwenye mitandao ya kijamii na kwenye jamii, jumuiya ya mradi Tuchunguze awamu ya pili inayojumuisha Kongo Mwinda pamoja na miungano kadhaa imepanga kutoka tarehe 24 hadi tarehe 26 Juni mjini Bukavu awamu ya pili ya majifunzo ya kikundi ya jamii ya kupinga uvumi ili kuimarisha vita dhidi ya habari za uongo katika mji wa Bukavu na Goma. Kwa muda wa siku tatu, vijana haswa walitokea Panzi, Chiriri na Bagira walipata majifunzo ya uongozi wa taarifa, uchunguzi wa ukweli wa habari na mbinu za kuelimisha jamii. Lengo kubwa ni kuwapa ujuzi wa kuchambua ukweli wa habari, kugundua yaliyobadilishwa ikiwa ni pamoja na picha zinazozalishwa na akili bandia, na kukuza mawasiliano katika jamii nzima. Waandalizi wa shughuli wanasisitiza nafasi muhimu ya vijana, ikiwemo vijana wa kike, katika kusambaza taarifa za kuaminika. Kwao, mafunzo haya yanaashiria mwanzo wa kazi kupitia kuanzishwa kwa vikundi vya kijamii vinavyolenga kuelimisha watu na kupambana na kuenea kwa uvumi katika maeneo yenye kuhusika na mpango wenyewe. Tumalizie uchambuzi huu wa habari toka magazeti na media La Prunelle RDC inayoandika kwamba hali ya usalama bado ina wasiwasi mkubwa katika groupement Binza, eneo ya Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini, ambapo raia tano wakiwemo watoto wawili wameuawa ndani ya siku chache katika mashamba yaliyoko karibu na vijiji vya Kisenguro na Nyamilima. Kulingana na duru nyingi toka huko, waliopoteza maisha hawa walishambuliwa wakiwa shambani mwao wakitafuta chakula. Tukio la kwanza limejitokeza tarehe 23 Juni mwaka huu Barudehe, ambako mama moja anaikadiriwa kwa na miaka 22 ya kuzaliwa na mwanaye waliweza kuuawa. Siku tatu baadaye, raia wengine tatu, moja kati yao akiwa mtoto wa miaka 9, pia waliuawa huko karibu na Nyamilima. Duru za mahali zimesema wahanga waliuawa kwa risasi na mili yao kuunguzwa kwa moto, jambo ambalo linaongeza uzito wa matukio na hofu katika jamii za vijijini. Watetezi wa haki za Adam wanalaumu ongezeko ya vurugu dhidi ya raia katika eneo hii ya kilimo, na wanataka kuona uchunguzi huru unafanyika ili kubaini waliosababisha mauaji hayo, kwani mashambulizi haya yanatokea katika hali ambapo wananchi wengi bado wanategemea sana kilimo, lakini wanaishi katika hali ya hatari ambayo inawaathiri kuishi na shughuli zao za kila siku.

Na ni huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Shukrani kwa nyote ambao umetusikiliza. Jina langu ni Helen Bujiriri, fundi na kwa Kemil Mwindo, na watakia usikivu mwema wa programu zingine za Radio Maendeleo.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio, ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
3: Afya yetu inaanzia mipakani, lakini inalindwa na sisi sote. Kila msafiri au mchuuzi mdogo mpakani, awe mwanasiasa ama diplomasia, ana jukumu ya kulinda afya yake na ya wengine. Unapovuka, heshimu kanuni za afya zinazopatikana mipakani ajili yako. Ukikutwa una homa, kikozi ama dalili zisizokuwa za kawaida, usiogope, kwa sababu wahudumu wa afya wanaopatikana mpakani watakushughulikia. Tukishirikiana tutazuia ugonjwa kutapanywa kati yetu na nchi kwa nchi. Msafiri, linda afya yako, linda jamii yako. Ujumbe huu ni wa mpango unaohusika na afya mpakani na Wizara ya Afya jimboni ikisaidiwa na OIM na kifedha na Umoja wa Ulaya.
4: Moto Boxer, meilleure moto du pays. Moto Boxer, ni moto ya nguvu uko cascadeur, jo moto ya ma cascade. Moto Boxer, produit ya maison Bajaj, moto ya solide, ya rapide. Chassis yake ni ya nguvu sana. Amortisseur, chuma kali sana. Confort yake, stabilité na sécurité, mubarabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD na BM125 HD, yote ni kwa améliorer.

0: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza munamo Avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndiyo wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe ya uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi 1,000,000 franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
2: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

kwa kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonyesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni wakati wa taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, na washukuru nyote ambao mnakuwa mkijunga nasi kwa muda kama na huu. Acha basi kwanza ni watolee muktasari wake. Siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka 2026 DRC imesherekea mwaka 166 tangu kupewa uhuru kwake, ila katika sekta nyingi ikiwemo uchumi na usalama nchi ya DRC inaendelea kutegemea sana nje, hali ambayo inahukumiwa na wengi. Katika taarifa hii tazungumzia pia vijiji vingi vya milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe ambavyo vinaendelea kuwa katika hali ya vita kati ya wapiganaji wa Zalendo na kundi la AFC M23. Ni tangu weekend iliyopita ndio mapambano imeanzishwa na kufanya watu wengi kufariki, kuumia na wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wa Kemin Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Nimezungumzia kwenye muktasari vijiji vingi vya milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe vyaendelea kuwa katika hali ya vita kati ya wapiganaji wa Zalendo na kundi la AFC M23, ni kama vile Katasomo katika mkoa wa Mubugo, pia Lumbishi katika mkoa wa Buzi na Chambombo katika mkoa wa Ziralo. Duru za mahali zakamilisha kwamba wapiganaji wa Zalendo wameanzisha mapambano toka asubuhi ya siku ya 6 tarehe 27 Juni wakishambulia ngome za AFC M23 maeneo ya Lumbishi na Chambombo. Hawa wamechukua eneo hiyo weekend iliyopita hadi kusogelea senta ya Shanje hadi siku ya Mungu tarehe 28 Juni. Vijiji vya Loa Numbi, Pabuzi na Kusisa Paziralo viliguswa na bomu kali kupitia mapambano yenyewe, ijapokuwa wakimbizi walikuwa wameanza rudi kwao. Kufatana na kimya iliyoonekana, mapambano yale mapya yamesababisha watu wengi kukimbia maskani yao wakijelekeza msituni na wengine katika vijiji ambamo wanadhani kunapatikana kimya. Asubuhi kucha ya siku ya kwanza, mapambano mengine yameanzishwa paka Tasoma katika mkoa wa Mubugu, tukiamini duru toka eneo hiyo. Hadi mchana kati wakaaji walikuwa wenye woga mkali, wengi wao wakichagua pia kuenda ukimbizini. Habari zenye kukamilika zafahamisha kwamba mapambano yameendelea pia Paziralu na Lumbishi. Senta ya Lumbishi imezibitiwa mara tena na kundi za AFC M23, zakamilisha duru zenyewe. Watetezo haki za binadamu eneo hiyo wanajulisha kwamba mtu mmoja amesharipotiwa kufariki, wengine kumia na wengine kutekwa nyara, mkiwemo msimamizi wa kanisa mmoja ya mahali. Na mwaka mmoja baada ya kutiwa saini kwa makubaliano wa amani pa Washington nchini Marekani, utekelezaji wake bado haujaridhisha. Ndivyo imejulisha wakati wa kikao iliyoandaliwa na kitengo husika na mambo ya uchaguzi pia uongozi bora kwenye ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Ilikuwa hapa mjini Bukavu siku ya kwanza tarehe 19 Juni mwaka huu 2026. Kulingana na masemi yake, mwanasheria Maurice Mirinzi akiwa mnenaji makamu wa shirika la raia, bado ahadi nyingi zilizo katika makubaliano yenyewe hazijatekelezwa. Kuhusu kuondoshwa kwa majeshi ya Rwanda nchini Kongo, washiriki kwenye kikao wamesema bado hakujaonekana hatua yoyote. Wameongeza kuwa hadi sasa hakuna tamko rasmi toka serikali ya Rwanda inayokamilisha kuwa wanajeshi hao wameondoka. Kwa upande wa hali ya kibinadamu, hawa wamesema kuwa wananchi bado wanaendelea kupata matatizo makubwa. Ulinzi wa raia, kurudi kwa watu waliokimbia maskani yao, pamoja na upatikanaji wa misaada ya kiutu bado ni changamoto kubwa. Mwanasheria Maurice Mirinzi anaeleza.
3: Lengo kikao leo ilikuwa kuikala na waakteri wa société civile ili kuangalia kisha mwaka moja ya akora Washington ambayo ilikuwa signé le 27 juin 2025, nini iliendeka, nini haikuendeka na nini natuma hatufikie kuheshimia kisi lipashwa kuwa. Ndio maana tulikuwa leo kutanana tukienda nukta kwa nukta ya akoro hiyo ili tujue namna gani mambo inaendelea kuevolue, na ilionekana kwa kweli akoro hiyo inakuwa haiheshimiwe ku ngambo zote, ni kusema iko ku niveau ya execution ya moins de 30% fatana na gisi tuliona. Na ndio maana tuliendelea kuwaza kama inakuwa muhimu wakati watu wanakamata mangajima fulani fulani kuziheshimia kwa wakati.
1: Huyo alikuwa ni Maurice Mirindi, na kujenga upya taifa kwa msingi wa mabadiliko ya fikra ni mojawapo ya hatua za kuchukuliwa ili kuzesha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufurahia uhuru wake kikamilifu. Maonini yake Bakanga Ntwali kwa fursa ya sherehe za tarehe 13 Juni za miaka 66 ya uhuru wa DRC. Alan Kabika tupe maelezo.
4: Katika mazungumzo na Radio Maendeleo kwa fursa hiyo, mwalimu huyu kwenye university ya kiserikali ya hapa mjini Bukavu amejulisha kwamba kwenye sekta ya sheria, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa na uhuru, sababu inajulikana hivyo hata kwa ngazi ya kimataifa na hata kwenye Umoja wa Mataifa. Ila kwenye sekta zingine kama vile uchumi, usalama, nchi inaendelea kutegemea nje kwa kupata suluhisho. Kwa kuhitimisha shida hizo na kukiri kwamba kabisa nchi ya Kongo inapata uhuru, mwalimu Bakanga Ntwali anadhani kwamba ni muhimu kufikiria kuhusu namna kuboresha mambo na kufikiria kuhusu maendeleo yenye kudumu ya nchi. Tumsikilize.
5: Kisheria tunakuwa independent, kwani tunakuwa inchi, tunaenda kwenye shirika za ONU kama vile inchi ambayo inakuwa independent, tunafanya kazi kwenye Union Africaine na tunakuwa na institutions zetu. Sasa kuangalia ile haitoshi, inaomba ile independence ionekane katika maisha ya watu, watu wajisikie wanakuwa na haki yao inaheshimiwa, wanapata chakula, wanapata, wanasoma, wanatunzwa na wengine. Sasa inabidi tuwaze, na nikijiweka kwenye mawazo ambayo mwalimu Ndabere Nzita Pole alileta, ilikuwa ya kuwaza gisi ya kubadilisha mawazo, gisi ya kubadilisha tabia zetu za kikongomani. Tujue ya kuwa hakuna yule ambaye anaweza kutusaidia kama sisi wenyewe hatupiganie nchi na kutumika. Na kwa hiyo inabidi tuwaze gisi siasa yetu tutaibeba, mambo ya shule, mambo yote gisi tunaweza kuyafanya ili atusaidie sisi wa kongomani kuendelea, na tukiendelea tutakuwa chanzo cha maendeleo ya nchi zote ambazo zinatuzunguruka. Yani ni kusema kwa kongomani anapaswa kuwa na conscience ya kuyua kama ni ndio anapashwa kujisaidia, anapashwa kuwa na ile esprit ya patriotisme ya kupenda nchi yake, kutumika na kuleta mchango yake kwa maendeleo ya nchi.
4: Ni vema kujulisha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata uhuru tangu tarehe 13 Juni mwaka 1960 toka ukoloni wa Ubelgiji, kisha utetezi uliofanyika na wafia nchi kama vile Patrice Emery Lumumba, anayejulikana kwa leo kama mfia nchi aliyepelekea Kongo ya Kidemokrasia kupata uhuru.
1: Na kushukuru Alan Kabika unaifata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Acha basi nizungumzie kiongozi wa kata Nendere katika mtaa wa Ibanda, mchungaji Migabo Nyagaza Albert, ambaye anaomba wazazi kuwalea watoto wao vizuri hasa katika kipindi hiki cha likizo. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi huyu anasema kutoa wito huo kutokana na ajali ambazo mara nyingi watoto hupata, wamoja kigongwa na magari ya mapikipiki barabarani na wengine kuzama kwenye mto Ruzizi na pia kwenye ziwa Kivu. Migabo Nyagaza Albert anazani kwamba njia bora ya kuwalea watoto katika kipindi hiki ni kuandikisha katika vituo vya mafunzo ya kazi.
7: Mapumziko ya watoto wa masomo inaanza. Tunaomba wazazi kuchunga watoto wetu vizuri, kusudi tuwaepushe na kuitwa watoto hatari kwa wao wenyewe na kwa taifa nzima. Tena kusudi wasiitwe watoto wazungukaji. Tuwatume kujifunza kazi fulani fulani, kazi mbalimbali ya mikono au ya kiakili, kusudi wawe wa mafaa kwa wao wenyewe na kwa taifa nzima. Hii itakuwa utajiri kubwa sana ambayo tulipatia watoto wetu.
1: Nayo baraza ya uongozi wa muungano Soko Kisea imechukua hatua ya kuendelea na ujenzi wa nyumba za kazi zinazozeeka, pia ujenzi wa ukumbi wa mkutano kwa kuwakutanisha wanamemba wao. Hatua hii imechukuliwa kisha mkutano ulioendeshwa kwenye ukumbi wa kanisa la Mater Dei mtaani Ibanda siku ya Mungu iliyopita. Wakati wa mkutano huo, kiongozi wa muungano Soko Kisea Aurelien Maeshe ametangaza rasmi ripoti ya kazi walioendesha mwaka 2024 mwaka 2025 pia mwaka 2025 mwaka 2026 ingawaje shida mbalimbali waliopitia na memba tukitaja ajali ya moto iliyopelekea biashara yao kupelekwa huyo amesema kufurahishwa na mambo mbalimbali waliotekeleza kama vile kuendelea na kazi ya muungano soko Kisea ripoti hiyo imekubaliwa na wanamemba wa muungano soko Kisea ambao wamesema kufurahishwa na kazi iliyoendeshwa kiongozi huyu anataka kuona wanamemba wanaungana mkono mkononi kwa maendeleo ya muungano yao tumsikilize
8: Tano mkuu wa leo ilikuwa na objective mbili ya kwanza ni kupana ripoti ya mwaka wa 2024 na ya mwaka 2025 shida walivunja manyumba zetu wakapie vitu ya watu yetu na wakapora mali mengi sana na kuharibu nyumba hata kuchoma zingine ujumbe nawaambia wakuje tufanye kazi pamoja ya biashara kwa sababu viongozi tumeongea nao na wanaturasireke security wanatuhakikishia kama kwa sasa usalama iko sokoki wanaweza kushi Shinda kusokoki bila shida na kuzisha vitu vyao hapo bila shida yoyote. Kwa wanaomba sokoki na waomba wabaki waaminifu kwa baraza la uongozi ambao naongoza mimi pesa ya maichi mwenye waelie na kamati yangu yote na pia wajiunge pamoja kwa miradi ya maendeleo ili uchumi wao ipate kufaidika ndani ya sokoki.
1: Uyo alikuwa ni Aurelien Maeshe na uongozi mpya wa muungano wa moja wa maendeleo ya Kabare Idezoka maarufu umesema wataanza kazi ya kutambua uwezo na vipaji vya wanaume na wanawake wa Kabare pia kuunda orodha ya watu wote ili kusaidia maendeleo ya wilaya ya Kabare kupitia mpango unaoitwa Kabare Connect wamesema katika kibarua kilichowekwa hadharani na kusainiwa na kiongozi wao Muzigiro wa Eludi kulingana na kibarua hicho lengo ni kukusanya wazaliwa wote wa Kabare wanaoishi mjini Kinshasa pia kwenye jimbo mbalimbali nchini DRC na hata walioko nje ya nchi ili wafanye kazi pamoja kwa maendeleo ya wilaya hiyo hatua hii imechukuliwa kutokana na shida mbalimbali kama kukosa mpango wa kazi kukosa ofisi rasmi pia kukosiwa na mfumo mzuri wa kupanga na kukusanya pesa mpango Kabare Connect utaorozesha watu wengi kama vile madaktari walimu wanasheria wafanyabiashara na wengine habari muhimu zitakusanywa polepole kupitia mazungumzo mzo mtandaoni pia mikutano mbalimbali ili wapange miradi ya maendeleo kwa faida ya wote. Na yo muungano Ivewa ASB imeanzisha shughuli zake katika mji wa Kinshasa siku ya Mungu tarehe 28 Juni mwaka 2026. Wakati huu kiongozi wa muungano huu Rafael Ndege alijulisha kuwa muungano huu uko wazi kwa wazaliwa wote wa Walungu. Alipochukua kauli alijulisha kuwa lengo ni kupiganisha umaskini, ukosefu wa kazi na chuki kati ya watu. Anaongeza kuwa maendeleo ya Walungu itawezekana na watoto wa huko ndio maana wanapashwa kuungana mkono. Rafael Ndege analika wazaliwa wa Walungu na hata wale wanaopatikana katika nchi zingine kujiunga nao na hivi kufanya maendeleo ya kwao.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa DRC imerudi mjini Houston toka mji wa Atlanta nchini Marekani kwa ajili ya matayarisho ya mechi ya kipindi ya 16 finali ya mashindano ya mpira wa miguu ulimwenguni. Kwenye kipindi hiyo DRC itakutana na timu ya Uingereza siku ya 3 tarehe 1 Julai. Mechi hiyo itaanza pasa 12 kamili saa za hapa mjini Bukavu. Mwalimu wa mchezo wa DRC Sebastien Desabre na wasaidizi wake wanabaki na siku mbili kwa kutayarisha vizuri hiyo mechi. Tukumbushe kwamba DRC imejikamilisha kwenye kipindi ya 16 finali kisha ushindi zidi ya Uzbekistan siku ya Mungu kwa magoli 3-1.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Umuhimu wa kuimarisha ushiriki wa wanawake katika harakati ya kuzuia na kutatua migogoro na ongezeko la ukosefu salama paruchuru katika jimbo la Kivu Kaskazini ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka huu 2026. Alan Kabika.

Tuanze ukaguzi huu wa magazeti na tovuti kivutimes.com inayosema kwamba huko Uvira wanaharakati kadhaa wanaojihusisha na kutetea amani na maendeleo ya jamii wanasisitiza umuhimu wa kuimarisha ushiriki wa wanawake katika kuzuia na kutatua migogoro. Kulingana nao, wanawake sio tu waathirika wa kwanza wa migogoro mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, bali pia wahusika muhimu katika upatanisho, ujenzi upya wa jamii na kutafuta suluhisho za kudumu kwa matatizo ya usalama. Kulingana naye Marie Jeanne Ntakubajira, mmoja wa viongozi waliohojiwa na media hii, wanawake tayari wanachukua nafasi muhimu katika utatuzi wa migogoro ya kifamilia, mazungumzo kati ya jamii na miradi mbalimbali ya amani. Wanachangia pia kwa kuleta watu pamoja na kurekebisha imani kati ya jamii. Upande wake Willy Seremba anadhani kwamba ushiriki wao katika michakato ya amani ni muhimu ili kupata makubaliano yenye ushirikishwa na endelevu, ingawa bado wanakabiliana na vikwazo kama vile dhana potovu ama stereotype kwa lugha ya kimombo, ubaguzi na kupuuzishwa, imeandika tovuti Kivu Times. Kwa upande wake, Free Media inaripoti kwamba kutokana na kuongezeka kwa uvumi na upotoshaji wa habari kwenye mitandao ya kijamii na kwenye jamii, jumuiya ya mradi tuchunguze awamu ya pili inayojumuisha Kongo Mwinda pamoja na miungano kadhaa imepanga kutoka tarehe 24 hadi tarehe 26 Juni mjini Bukavu awamu ya pili ya majifunzo ya kikundi ya jamii ya kupinga uvumi ili kuimarisha vita dhidi ya habari za uongo katika mji wa Bukavu na Go. Kwa muda wa siku tatu, vijana haswa walitokea Panzi, Chiriri na Bagira walipata majifunzo ya uongozi wa taarifa, uchunguzi wa ukweli wa habari na mbinu za kuelimisha jamii. Lengo kubwa ni kuwapa ujuzi wa kuchambua ukweli wa habari, kugundua yaliyobadilishwa ikiwa ni pamoja na picha zinazozalishwa na akili bandia, na kukuza mawasiliano katika jamii nzima. Waandalizi wa shughuli wanasisitiza nafasi muhimu ya vijana, ikiwemo vijana wa kike, katika kusambaza taarifa za kuaminika. Kwao, mafunzo haya yanaashiria mwanzo wa kazi kupitia kuanzishwa kwa vikundi vya kijamii vinavyolenga kuelimisha watu na kupambana na kuenea kwa uvumi katika maeneo yenye kuhusika na mpango wenyewe. Tumalizie uchambuzi huu wa habari toka magazeti na media la Prunelle RDC inayoandika kwamba hali ya usalama bado ina wasiwasi mkubwa katika groupement Binza, eneo ya Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini, ambapo raia tano wakiwemo watoto wawili wameuawa ndani ya siku chache katika mashamba yaliyoko karibu na vijiji vya Kisenguro na Nyamilima. Kulingana na duru nyingi toka huko, waliopoteza maisha hawa walishambuliwa wakiwa shambani mwao wakitafuta chakula. Tukio la kwanza limejitokeza tarehe 23 Juni mwaka huu Parudehe, ambako mama moja anaikadiriwa kwa na miaka 22 ya kuzaliwa na mwanaye waliweza kuuawa. Siku tatu baadaye, raia wengine tatu, moja kati yao akiwa mtoto wa miaka 9, pia waliuawa huko karibu na Nyamilima. Duru za mahali zimesema wahanga waliuawa kwa risasi na mili yao kuunguzwa kwa moto, jambo ambalo linaongeza uzito wa matukio na hofu katika jamii za vijijini. Watetezi wa haki za Adam wanalaumu ongezeko ya vurugu dhidi ya raia katika eneo hii ya kilimo, na wanataka kuona uchunguzi huru unafanyika ili kubaini waliosababisha mauaji hayo, kwani mashambulizi haya yanatokea katika hali ambapo wananchi wengi bado wanategemea sana kilimo, lakini wanaishi katika hali ya hatari ambayo inawaathiri kuishi na shughuli zao za kila siku.

Na ni huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Shukrani kwa nyote ambao umetusikiliza. Jina langu ni Helen Bujiri, ufundi na kwa Kemil Mwindo, na watakia usikivu mwema wa programu zingine za Radio Maendeleo.

0: batu ya kili, kabila yetu ndio ya batu ya lasima.
1: Eh papa, kumi kabila yetu haitazoea kambinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote, hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.